Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc.

Đó là ca khúc With You I'm Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toast của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm.

Đó là If I Ever Lose My Friend in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Deep and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Deep and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Deep and Sound của Chaka Demis and Pilots.

đó là Kid and Sound của Chaka, Dimitri and Fire. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Misty Blue. Misty Blue là bài hát do Bob Montgomery đã được thu âm lần đầu tiên do Wynmar Burgess vào năm 1966. Sau đó, Eddie Arnold đã ghi âm lại vào năm sau. Phiên bản của nó đã thành công hơn. Một thập kỷ sau, nghệ sĩ R&B Dorothy Moore phát hành phiên bản đạt thành tích lớn nhất của bài hát và lọt vào top 10.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 10 tháng 5 và sáng nay thì chúng ta sẽ có 60 phút để đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi điện thoại về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang xin được chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận. Đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại lưu thông trên toàn tuyến đều ổn định các bạn nha. Tuy nhiên thì có một lưu ý, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+400 có một phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực xe gặp sự cố. Còn ngoài ra thì trên toàn tuyến thì chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông rất ổn định. Đó là thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Và tiếp theo là thông tin từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 về việc vận hành trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5. Về kế hoạch cuối tuần thì thời gian vận hành từ 5 giờ cho tới 23 giờ, phục vụ cho đến 11 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cuối tuần của người dân thành phố. Tổng số lượt tàu hoạt động là 250 lượt và số tàu vận hành tối đa đó là 11 tàu. Trong các khung giờ cao điểm như sau: cao điểm buổi trưa từ 10 giờ cho tới 13 giờ, giãn cách là 7 phút mỗi chuyến. Cao điểm chiều tối 16 giờ cho tới 19 giờ 30, giãn cách 7 phút một chuyến. Và các khung cận kề từ 15 giờ cho tới 16 giờ và từ 19 giờ 30 cho tới 20 giờ 40 thì giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm trong khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới 10 giờ, từ 13 giờ tới 15 giờ và từ 20 giờ 40 cho tới 23 giờ. Trong khung giờ thấp điểm sẽ giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ lúc 5 giờ cho tới 5 giờ 30. Và đó là thông tin về điều hành tuyến metro số 1 trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, thưa quý vị.

Đó là một số thông tin đáng lưu ý ngay đầu khung giờ cao điểm Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn quan sát từ các camera thì chúng tôi ghi nhận là hiện tại áp lực giao thông không cao trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những tuyến khu vực lân cận. Nếu như có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông, chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin về cho chương trình. Nhiều cách để chúng ta có thể chia sẻ thông tin các bạn nhé. Gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage trong buổi sáng hôm nay, hoặc là gửi qua phần tin nhắn của fanpage. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chúng tôi những đoạn clip ngắn hoặc là những bức ảnh và ghi chú càng chi tiết càng tốt về tình hình giao thông, giống như là tuyến đường đó là tên đường gì, đoạn từ đâu tới đâu, hướng đi về đâu, để chúng tôi có thể chia sẻ thật chi tiết cho mọi người. Bây giờ thì trên fanpage Minh Quang có ghi nhận thêm một số thông tin về giao thông. Cũng là những tuyến đường thông thoáng thôi quý vị. Thính giả có nickname là Ga Chính Hãng cho biết Mỹ Phước Tân Vạn lưu thông thông thoáng trên hai hướng. Ngoài ra thì hầu hết trên VOV Giao thông trên fanpage đều là những tuyến đường di chuyển thông thoáng ổn định. Thính giả Nguyễn Thành Long cho biết nút giao Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, các phương tiện cũng di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Bên cạnh đó là những lời chúc đến từ các bác tài đã gửi về cho fanpage. Thính giả Nguyễn Trung Thông, một thính giả quen thuộc của VOV Giao thông cũng cho biết là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, các phương tiện di chuyển ổn định và trời đã nắng lên cao. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã gửi cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta cũng có thể nhấc điện thoại lên và gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành kết luận số 27 của Ban Bí thư về tình hình chủ yếu ở các địa phương quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Theo đó, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức đánh giá sơ kết một năm vận hành chính quyền ba cấp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp theo là thông tin, từ ngày 15 tháng 5, Nghị định 87 năm 2026 chính thức có hiệu lực. Nhiều hành vi quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử phạt nặng hơn trước. Đáng chú ý, việc mạo danh bác sĩ quảng cáo mỹ phẩm bị phạt tới 20 triệu đồng. Quảng cáo sản phẩm không phải là thuốc nhưng gán công dụng chữa bệnh có thể bị phạt 40 triệu đồng. Đặc biệt, những người nổi tiếng quảng bá sản phẩm chưa qua kiểm chứng sẽ đối mặt với mức phạt lên đến 100 triệu đồng. Quy định mới nhằm chấn chỉnh thị trường và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Thưa quý vị, chiều hôm qua 9 tháng 5, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 29 tháng 4 cho tới nay, đơn vị đã phát hiện xử lý 395 trường hợp vi phạm, trong đó có 266 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe. Lỗi phổ biến nhất là chạy quá tốc độ cho phép. Và đáng chú ý, có phương tiện chạy tới 115 km/h, vượt xa mức tối đa là 90 km/h theo quy định. Tiếp theo là tin quốc tế. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết, bệnh virus Hanta gây ra không phải là COVID, đồng thời thông báo cho các quốc gia thành viên có công dân trên tàu du lịch có ổ dịch Hanta về cách xử lý tình huống, khuyến cáo theo dõi tích cực hành khách trong thời gian.

0: Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi, máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa chia sẻ cập nhật thông tin, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15+400 có một phương tiện gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Và tiếp theo thêm một thông tin nữa thưa quý vị, đó là từ km 14 cho tới km 15+500 các phương tiện đông di chuyển chậm qua khu vực này kéo dài khoảng 1,5 km. Đó là ghi nhận mới nhất Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn quan sát từ các camera thì hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông vẫn chưa cao. Chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên tất cả các tuyến đường quý vị nha. Có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là nhanh hơn thì có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Thính giả có nickname là Trần Tám thì cho biết là các tuyến đường trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện di chuyển bình ổn qua khu vực này. Đó là thông tin chúng tôi đã nhận được từ thính giả Trần Tám chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả có nickname Tôi Là Tôi cho biết là đường Tân Thắng, Elmon Tân Phú lưu thông cũng đang thông thoáng ổn định. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được thêm những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay cho tới thời điểm hiện tại các bạn nha. Và hãy nhớ là nếu như có bất kỳ những thông tin mới hơn thì cũng hãy gửi về cho VOV Giao thông qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì ngoài những thông tin về giao thông, Minh Quang cũng sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Trước hết là thông tin từ ngày 15 tháng 5, trên đường Cộng Hòa sẽ phân làn linh hoạt theo giờ cao điểm, với hai làn giữa sẽ đảo chiều sáng, chiều nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì phương án tổ chức giao thông mới triển khai trên đoạn từ Úc Tịch cho đến Trường Chinh dài khoảng 2,5 km sau khi hoàn tất tháo dỡ giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường. Hai làn sát vỉa hè ở mỗi bên sẽ giữ nguyên lưu thông như một chiều như là hiện nay. Điểm mới nằm ở hai làn giữa được điều chỉnh hướng lưu thông theo từng khung giờ. Buổi sáng khi lưu lượng xe hướng từ Tây Bắc vào trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, hai làn này sẽ chạy một chiều từ Trường Chinh đến Úc Tịch, nâng tổng số làn hướng vào trung tâm lên 4 làn. Và buổi chiều thì phương án đảo ngược, ưu tiên xe từ trung tâm Trường Chinh và ngã tư An Sương, hỗ trợ giảm áp lực giao thông cuối ngày. Ngoài khung giờ cao điểm thì hai làn giữa hoạt động hai chiều như bình thường. Và đây cũng là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn, nhằm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu.

mà không cần phải mở rộng thêm mặt đường. Đường Cộng Hòa là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Tây Bắc với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất. Trong nhiều năm qua, tuyến đường này đã thường xuyên quá tải, đặc biệt là tại nút giao Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám. Phương án mới này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay. Ngoài ra thì dự án đường trên cao trên tuyến này cũng đang được đề xuất triển khai để tăng kết nối và giảm ùn tắc cho khu vực. Và thưa quý vị, đó là thông tin phương án phân làn đường đảo chiều đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thực hiện từ ngày 15 tháng 5 sắp tới, thưa quý vị. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây, không khí hơi oi nóng với nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ C, độ ẩm 75%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục di chuyển vào sáng sớm. Và dự báo là trong buổi sáng nay trời sẽ có mây và nắng đan xen. Tuy nhiên, quý vị có thể có kế hoạch đi cà phê dã ngoại cùng với người thân và bạn bè thì cũng nhớ là hãy thoa kem dưỡng da, đội mũ và mang áo chống nắng vì gần trưa thì trời sẽ chuyển sang nắng nóng. Nền nhiệt ngoài trời cao nhất dự báo khoảng 34 cho tới 36 độ, có thể cao hơn 1 tới 2 độ ở khu vực trung tâm hoặc là các tuyến ít có cây xanh. Với thời gian nắng nóng cao điểm từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. Lưu ý là khi dừng đổ xe thì quý vị cũng hãy chọn vị trí có nhiều bóng râm hoặc là có mái che, tránh để các vật dụng như là bật lửa, nước hoa trên bảng táp lô để phòng nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối và đêm nay, một số nơi trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong đêm thì trời chuyển mát với gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 26 cho tới 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào.

0: hoặc gọi 1-800-6601.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại thì Minh Quang cũng chưa ghi nhận được thêm những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Và nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường thì có những thông tin nào mới cũng hãy chia sẻ thêm cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Những cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông, miền Tây, Nam Bộ hay là những cây cầu bắc qua dòng sông Sài Gòn, nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ là tiếp tục chia sẻ về cho tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ thì mình qua sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin. Thưa quý vị, hệ thống nhà chờ trụ dừng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được đầu tư mới với thiết kế rất hiện đại, bổ sung nhiều tiện ích như là bảng nhận diện ban đêm, camera an ninh, cổng sạc, v.v. Theo phương án đề xuất, hệ thống nhà chờ gồm có 3 mẫu thiết kế phù hợp với từng khu vực đô thị. Mẫu N1 dài 6m bố trí tại các vị trí có vỉa hè hẹp hoặc là có nhiều cây xanh. Mẫu N2 dài 12m dành cho khu trung tâm, thương mại, quảng trường, các điểm du lịch, ga metro, nơi tập trung đông hành khách. Và mẫu N3 dài dưới 5m áp dụng cho các khu vực có mặt bằng hạn chế. Các mẫu nhà chờ được thiết kế theo hướng hiện đại, sử dụng vật liệu bền, phù hợp với điều kiện ngoài trời. Nhiều tiện ích được tích hợp như là màn hình LCD hiển thị thông tin tuyến, hệ thống chiếu sáng LED, bảng nhận diện ban đêm, camera an ninh, cổng sạc USB và taxi phục vụ cho hành khách. Song song đó, thì cơ quan chuyên môn cũng đề xuất 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới với thiết kế dễ nhận diện, thân thiện hơn với người sử dụng. Một số phương pháp, phương án tích hợp năng lượng mặt trời, hệ thống chiếu sáng và camera nhằm tăng an toàn, đặc biệt là vào ban đêm. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đang lấy ý kiến của người dân, hành khách, chuyên gia, kiến trúc sư và nhà thiết kế về tính tiện dụng, khả năng che mưa nắng, tính thẩm mỹ, nhận diện cũng như là khả năng tiếp cận với người cao tuổi, người khuyết tật. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 180 tuyến xe buýt với hơn 2.400 phương tiện hoạt động, cùng với khoảng 6.241 vị trí nhà chờ và trụ dừng. Tuy nhiên thì nhiều điểm hiện bị lấn chiếm, ảnh hưởng việc tiếp cận của hành khách. Việc nâng cấp hệ thống nhà chờ trụ dừng được xem là giải pháp hỗ trợ khi thành phố chuẩn bị triển khai chính sách miễn vé xe buýt trên toàn địa bàn. Và thưa quý vị, đó là thông tin nhà chờ xe buýt mới ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có camera an ninh và có cổng sạc cho hành khách. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Vừa qua ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố sớm hoàn tất thủ tục để khởi công dự án xây cầu Đồng Nai. Thưa quý vị, Đồng Nai sẽ xây cầu 6 làn xe nối thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó thì vào tháng 4, Ban Quản lý đã trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Tân Hiền nối phường Tân Hiền với xã Thường Tân thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nằm giữa cầu Bạch Đằng 2 và cầu Thủ Biên, quy mô 6 làn xe bao gồm có 4 làn ô tô và 2 làn xe thô sơ, rộng 33,5m. Trong đó thì phần cầu dài khoảng 560m, đường dẫn dài 580m. Trong tháng 2 vừa qua, Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công đối với công trình qua hai địa phương. Ngoài cầu Tân Hiền thì đầu năm nay, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã đồng thổ các cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2. Trong thời gian tới, hai địa phương dự kiến tiếp tục xây các cầu Tân An, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2 và Xóm Lá, kết nối Đồng Nai với khu vực Bình Dương cũ. Hiện Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối bằng nhiều công trình như là cầu Thủ Biên, Bạch Đằng 2, Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cầu Nhân Trạch, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì cầu Phước Khánh trên cao Bến Lức Long Thành dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới đây. Và thưa quý vị, đó là thông tin Đồng Nai xây cầu 6 làn xe nối với thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
3: Bản tin chuyển động chính sách.
4: Xin kính chào quý vị thính giả tới với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng mức phí cho thuê lòng đường vỉa hè để trông giữ phương tiện lên từ 1,6 đến 2,4 lần so với mức hiện hành. Cụ thể, mức thu phí cao nhất tại khu vực vùng lõi có thể lên tới 400.000 đồng một mét vuông một tháng. Về nội dung đề xuất này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, xung quanh đề xuất tăng mức phí cho thuê vỉa hè lòng đường, có ý kiến ủng hộ vì cho rằng sẽ giúp hạn chế phương tiện cá nhân, nhưng cũng có quan điểm cho rằng không nên cho thuê vỉa hè vì vỉa hè vốn đã chật hẹp rồi. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
5: Tôi hoàn toàn ủng hộ chương của thành phố. Thực tế thì chúng ta thấy khi mà thành phố để mất tự do thì có cái chuyện lộn xộn mà không quản lý được, kể cả về vấn đề trật tự xã hội lẫn cả vấn đề về vệ sinh môi trường. Do đó tôi hoàn toàn ủng hộ

0: và những cái đoạn tuyến phố nào đấy có bề rộng đủ rộng đủ đảm bảo cái điều kiện mà ngoài cái việc kinh doanh ra còn đủ không gian cho người đi bộ thì hoàn toàn có thể là cho thuê với mức giá phù hợp để đảm bảo cái việc mà giữ gìn cái trật tự vệ sinh môi trường cũng như là có cái quản lý trật tự sau ở trên cái đoạn tuyến đó. Tất nhiên là không phải là ở cái đoạn hè nào cũng có thể cho thuê được mà phải sàng lọc và lựa chọn những cái vỉa hè đủ rộng sau khi bố trí cái không gian để kinh doanh ra thì còn đủ các cái không gian để cho người đi bộ một cách thoải mái từ 1,5 mét.
1: Vâng, mục tiêu cốt lõi của Hà Nội khi tăng phí lần này là dùng hàng rào về giá để hạn chế xe cá nhân vào vùng lõi, đồng thời là tăng nguồn thu ngân sách để bù đắp hạ tầng, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các bãi đỗ xe hiện đại. Quan điểm của ông về hai mục tiêu này ra sao?
0: Hai mục tiêu này hoàn toàn đúng. Rồi chúng ta phải có cái kinh phí và để bù đắp cho cái việc mà trợ giá cho cái hiện tại cái công cộng cũng như là cái việc quản lý đó sẽ làm cho việc sử dụng hệ phố cũng như là đường nó có trật tự và nó hiệu quả hơn. Nó hoàn toàn đúng. Hai mục tiêu đấy hoàn toàn đúng.
1: Nếu chỉ dùng hàng rào về giá cho thuê vỉa hè thì có lẽ là chưa đủ. Theo ông cần có những chính sách đồng hành như thế nào để các mục tiêu này khả thi?
0: Thứ nhất nó phải nằm trong một cái chương trình chung tổng thể và tôi nghĩ là thành phố đã có. Nó có thể là cái chính sách giá cho thuê hoặc là cái phí đỗ xe ở các khu vực sẽ khác nhau. Ví dụ ở trung tâm sẽ cao hơn, ở bên ngoài sẽ rẻ dần, để đẩy dần các cái phương tiện cá nhân, đảm bảo bãi đỗ xe nó sẽ đẩy dần ra khu vực ngoại vi. Thì để các cái chính sách ấy nằm trong một cái chủ trương chung. Thứ hai là chính sách xử phạt, nếu như vi phạm thì có những cái mức phạt nó cao hơn, có tính răn đe. Thứ hai nữa là một mặt khác là hiện nay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội là cái điểm đó là cái việc mà miễn phí có thể là toàn thời gian hoặc là trong những cái thời gian hoặc là những ngày nhất định, những ngày lễ nhất định để người dân có thói quen chuyển sang cái sử dụng phương tiện giao thông công cộng, rất nhiều các cái chính sách như thế.
1: Cảm ơn chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, theo thống kê tại Hà Nội, các địa phương đã cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè tại 352 vị trí với tổng diện tích là hơn 43.600 m². Nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 42 tỷ đồng. Dự thảo nghị quyết tăng phí cho thuê lòng đường vỉa hè dự kiến sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5 năm 2026 tới. Đến đây, bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chuyển động chính sách. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Hiện tại thì Minh Quang cũng chưa ghi nhận được thêm những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông và xin được chia sẻ thêm thông tin liên quan tới thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 18 tháng 5. Thưa quý vị, 16 km còn lại của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến Long Thành sẽ khai thác trước ngày 18 tháng 5, giúp toàn tuyến gần 54 km vận hành đồng bộ. Thông tin đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đưa ra khi mà kiểm tra dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua. Đây là đoạn cuối cùng trên tuyến chưa hoàn thành sau khi hai dự án thành phần 2 và 3 dài 38 km đã thông xe tạm từ ngày 29 tháng 4. Dự án thành phần 1 dài 16 km đi qua địa bàn các phường Phước Tân, Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước. Và đến nay thì giá trị thực hiện tại đã hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% hợp đồng. Ngoài việc đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, chủ đầu tư đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng để nghiệm thu hoàn tất thủ tục thông xe. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca thi công nhằm đảm bảo tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án trước thời hạn đề ra. Và thưa quý vị, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư là khoảng 17.800 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Khi toàn tuyến đi vào hoạt động, áp lực giao thông trên quốc lộ 51 sẽ được giảm đáng kể và đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực Vũng Tàu xuống còn khoảng 70 phút thay vì hơn 2 giờ như hiện nay. Và đó là thông tin thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 18 tháng 5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung

0: Khi mà vào khung giờ cao điểm đó, thì một số tuyến đường được chúng tôi dự báo là sẽ có cái lộ trình di chuyển là tương đối là chậm, như là tuyến đường Điện Biên Phủ, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tỉnh quanh bến xe miền Đông. Ngoài ra thì tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, cũng như là khu vực sân bay thì gồm có Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi, áp lực giao thông sẽ có tăng dần, di chuyển từ trung bình cho đến chậm.
1: Dạ, xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thức Vũ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thực tế thì áp lực giao thông cũng sẽ không quá cao. Tuy nhiên thì nếu như có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông, mình còn rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật, chia sẻ ngay về cho chương trình quý vị nha. Gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 3991 9191. Và thưa quý vị đang nghe VOV Giao thông cần lưu ý là theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp cho bảo vệ quyền lợi của chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone, có thể thực hiện ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc là đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất có vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi về tổng đài miễn phí 1800 1091.
2: Dạ, sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
3: Chốt dùng Candysun đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Và bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở khu vực cầu Phú Mỹ trong thời điểm này, lưu thông vẫn đang thông thoáng ổn định trên cả hai hướng lên cầu Phú Mỹ các bạn nhé. Và tiếp theo một số khu vực lân cận như là Phạm Hữu Lâu, Huỳnh Tấn Phát, lưu thông vẫn đang ổn định. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư hay là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát đều di chuyển bình ổn. Bên cạnh đó thì đường Võ Chí Công lưu thông cũng đang ổn định và cầu Tân Thuận thì trên cả hai hướng của cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 di chuyển đều đang khá bình ổn. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hát Với Chú Ve Con qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 15 400 có một phương tiện gặp sự cố. Minh Quang đã chia sẻ vào đầu khung giờ cao điểm thì tổ tuần tra cao tốc cũng đã xử lý xong. Và đoạn từ km 13 cho tới km 14 500 các phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 1,5 km. Bên cạnh đó thì Trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết là toàn tuyến hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn khán giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Hồng Nhung và Bằng Kiều qua ca khúc Hát với Chúa Ve Con. Trở lại với những thông tin mới về giao thông quý vị nha. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa chia sẻ thông tin

0: 0991 91 91.
1: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn quốc lộ 1 từ ranh Đồng Nai cho tới ranh tỉnh Long An cũ trước đây đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chuyển thành đường đô thị và giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo quyết định ban hành năm 2004. Tuy nhiên thì khi làm dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vàng đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức BOT, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vàng đến cầu Đồng Nai cho Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện dự án. Đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư tại dự án này và giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác theo quy định. Sau đó thì Cục Đường bộ Việt Nam giao cho khu quản lý đường bộ số 4 tổ chức quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc dự án. Hiện nay thì đoạn quốc lộ 1 từ ranh tỉnh Đồng Nai cũ đến ngã ba Tân Vạn dài khoảng 50,4 km đã do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, trong khi đoạn từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai dài khoảng 1,36 km vẫn do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Và trong thời gian qua, để phục vụ thi công nút giao Vành đai 3 ngã ba Tân Vạn, khu quản lý đường bộ 4 đã bàn giao tạm thời một phần của đoạn tuyến quốc lộ 1 cùng với các tuyến nhánh và tài sản hạ tầng liên quan cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương, nay đã sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức thi công. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nút giao giữa Vành đai 3 với quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba Tân Vạn là một nút giao phức tạp, lưu lượng xe rất lớn, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Trên cơ sở thống nhất của khu quản lý đường bộ 4 cũng tình hình thực tiễn và quy định hiện hành, việc điều chuyển đoạn quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho Thành phố Hồ Chí Minh quản lý là cần thiết nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong tổ chức giao thông và khai thác hạ tầng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận điều chuyển đoạn tuyến trên về cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý. Sau khi được chấp thuận, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể phạm vi, lý trình, quy mô, hiện trạng và danh mục tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi bàn giao. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhận quản lý quốc lộ 1 từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Đồng Nai. Và thưa quý vị, đó là thông tin chúng tôi cũng đã chia sẻ ngay cho các bạn thính giả nghe đài. Và bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời điểm này, khu vực ngã tư Phú Nhuận áp lực giao thông không cao, các tuyến đường đều di chuyển thông thoáng ổn định qua ngã tư

Sài Gòn đến cầu Văn Thánh kéo dài tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh đều di chuyển rất bình ổn trên cả hai hướng của đường Điện Biên Phủ. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đang ghi nhận tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót lưu thông cũng đang ổn định. Một số khu vực khác như là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

cố giao thông trên đường mà chúng ta ghi nhận được. Thì các bác tài hãy nhớ là nếu như có ngoài khung giờ cao điểm sáng nay thì vẫn có thể tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh qua phần tin nhắn của fanpage các bạn nhé. Hãy chia sẻ liên tục cho chúng tôi thật nhiều những thông tin về giao thông mới nhất để Minh Quang và ekip thực hiện chương trình có thể cập nhật liên tục cho các bạn thính giả. Và những thông tin mới hơn về giao thông thì ngoài việc là các bạn gửi về cho phần tin nhắn của fanpage, các bác tài cũng có thể gọi về cho tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì mình qua sẽ được chia sẻ thêm một thông tin về dân sinh xã hội cũng liên quan tới giao thông thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân giải tỏa mặt bằng làm quốc lộ 13 nhằm kịp mốc ngày 30 tháng 7. Sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh chốt mốc ngày 30 tháng 7, địa phương và các đơn vị liên quan cho biết là sẽ triển khai nhiều cách sớm bàn giao mặt bằng làm dự án quốc lộ 13. Mốc hoàn thành mặt bằng trước ngày 30 tháng 7 được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo phải tập trung quyết liệt yêu cầu đẩy dự án quốc lộ 13 vào nhịp gấp. Theo báo cáo của các bên, tiền bồi thường đã chi trả theo quy định gần xong, nhưng mặt bằng bàn giao vẫn chưa nhiều, 50 trên 1.041 trường hợp, nhiều đoạn chưa có chuyển động rõ. Khối lượng việc lúc này thuộc phần nhiều về địa phương và các đơn vị liên quan, đặc biệt là việc vận động hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng để kịp tiến độ. Và Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình đã cho biết là tỷ lệ các hộ dân đã ký đồng ý giải phóng mặt bằng và nhận tiền bồi đền bù rất cao, cơ bản thành công cho đến hiện nay. Dự án được khởi động theo nhiệm vụ được giao mới cho phường Hiệp Bình từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Kế hoạch triển khai qua rất nhiều khâu có thể nói là hoàn toàn mới đối với chức năng của phường trước đây. Bằng sự nỗ lực, kinh nghiệm, chuyên môn tốt của đội ngũ cán bộ, đến nay thì tỷ lệ dân đồng thuận cao, đi qua các bước nghiệp vụ như là định giá đất, cắm rên móc, lên phương án giá, v.v. Và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh cũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xử lý các vướng mắc về tái định cư, đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây phường Cát Lái lấy phần hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng 2%, chia sẻ một phần với phường Hiệp Bình để hỗ trợ người dân giải tỏa mặt bằng bằng cách là thuê xe cuốc, nhân công, xe chở xe bần, tạo hiệu ứng lan tỏa cho người dân cùng làm. Trước đó thì đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp cho rằng với những trường hợp chỉ trả tiền đầy đủ, đảm bảo theo các luật định thì cần xem xét xây dựng và áp dụng biện pháp hành chính bắt buộc nếu tiếp tục không chấp hành sau nhiều lần vận động. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân giải tỏa mặt bằng làm quốc lộ 13 nhằm kịp mốc ngày 30 tháng 7. Và bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện tại thì Minh Quang đang ghi nhận tuyến Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 trong thời điểm này. Áp lực giao thông không cao trên các hướng qua khu vực Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là ở giao lộ Phạm Văn Đồng và Hiệp Bình, lưu thông cũng đang rất ổn định thông thoáng. Phạm Văn Đồng đường số 20, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, lưu thông cũng đang ổn định. Rồi những tuyến đường mà Minh Quang cũng đang ghi nhận đó là Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình ổn trên các hướng. Ngã tư Phú Nhuận thì suốt khung giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang quan sát từ các camera ở khu vực ngã tư Phú Nhuận và đều ghi nhận hình ảnh áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn các bạn nhé. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ thêm về cho VOV Giao thông, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một thông tin nữa thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu làm tuyến phà đến Thạnh An và tuyến buýt đường sông đến Thiền Liền. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả giải quyết đề xuất kiến nghị của xã đảo Thạnh An. Cụ thể là giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu tàu khu vực Vàm Siêu và hệ thống đường kết nối khu dân cư, nghiên cứu phương án kết nối tuyến phà từ huyện Cần Giờ đến xã Cần Thạnh và tuyến buýt đường sông kết nối trung tâm với ấp Thiền Liền. Trước mắt khẩn trương có giải pháp đảm bảo việc đi lại an toàn thuận lợi cho người dân và cho cán bộ. Và đó là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu làm bến phà đến Thạnh An và tuyến buýt đường sông Thiền Liền. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị sẽ cùng cập nhật bản tin dự báo thời tiết.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Quán Cà Phê Mùa Hè qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Trở lại với những thông tin về giao thông, thưa quý vị, hiện tại thì Minh Quang ghi nhận trên các camera, hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông đều không quá cao. Chúng ta có thể yên tâm di chuyển các bạn nhé. Có những thông tin nào mới hơn về tình hình giao thông, có những sự

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây, không khí hơi oi nóng với nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ C, độ ẩm 75%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục di chuyển vào sáng sớm. Và dự báo là trong buổi sáng nay trời sẽ có mây và nắng đang xen. Tuy nhiên, quý vị có thể có kế hoạch đi cà phê dã ngoại cùng với người thân và bạn bè thì cũng nhớ là hãy thoa kem

0: da, đội mũ và mang áo chống nắng, vì gần trưa thì trời sẽ chuyển sang nắng nóng. Nền nhiệt ngoài trời cao nhất dự báo khoảng 34 cho tới 36 độ, có thể cao hơn 1 tới 2 độ ở khu vực trung tâm hoặc là các tuyến ít có cây xanh, với thời gian nắng nóng cao điểm từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. Lưu ý là khi dừng đổ xe thì quý vị cũng hãy chọn vị trí có nhiều bóng râm hoặc là có mái che, tránh để các vật dụng như là bật lửa, nước hoa trên bảng táp lô để phòng nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối và đêm nay, một số nơi trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong đêm thì trời chuyển mát với gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 26 cho tới 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa cập nhật bản tin dự báo thời tiết và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Hiện tại thì trên quốc lộ 22 giao với Nguyễn Ánh Thủ, áp lực giao thông trên làn xe ô tô cũng hơi cao một chút và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được trên cả hai hướng của quốc lộ 22 đoạn giao với Nguyễn Ánh Thủ các bạn nhé. Trên làn xe gắn máy thì di chuyển rất ổn định. Tiếp theo là ở giao lộ Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là ngã 6 Dân Chủ, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Bên cạnh đó thì giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông cũng đang ổn định. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch lưu thông cũng đang rất là thông thoáng ổn định trên các hướng. Và đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông không cao trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng ta yên tâm di chuyển. Có bất kỳ những thông tin nào mới hơn về giao thông thì cũng hãy nhớ là gửi về cho VOV Giao thông các bạn nha. Chia sẻ về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 02839919191. Đến đây thì Minh Quang có thể yên tâm khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng Chủ nhật. Xin được gửi lời cảm ơn các đơn vị Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là gửi thông tin về cho tổng đài quen thuộc trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Vi, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.

một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Phan Yến xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong xuyên suốt khung thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là quý vị sẽ có cho mình được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 028 39 91 91 91, cũng như là trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng hy vọng là lộ trình của quý vị trong ngày hôm nay sẽ thật sự là dễ chịu. Ngày hôm nay thì ngày Chủ nhật rồi, tình hình giao thông chắc cũng không quá phức tạp đâu. Nhưng mà mong là những thông tin giao thông từ VOV Giao thông có thể giúp cho quý vị tự tin hơn trong việc lựa chọn lộ trình di chuyển. Hiện tại thì Phan Yến có nhận được một sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, tại km số 11+700 thì có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta đi trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi Long Thành Dầu Dây thì tại km số 11+700 ở đây có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông thì có đôi chút phức tạp. Từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 028 39 91 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 10 tháng 5, Hà Nội vẫn còn mưa, xuất hiện bất chợt. Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, nhiều mây, chiều tối chuyển mưa dông. Sáng và chiều 10 tháng 5, thời tiết Hà Nội vẫn còn mây, nhiệt độ tăng. Nhiệt độ trong khoảng là 27-28 độ, tăng 3 độ so với ngày hôm trước. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2020,

2026, cả nước khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với 36.590 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt 72,5% kế hoạch đề án 1 triệu căn. Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cả nước là 158.723 căn. Lũy kế đến nay, cả nước đang đầu tư xây dựng 786 dự án với quy mô là 725.146 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu được giao của cả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2026, nhiều ngân hàng ghi nhận mức suy giảm lợi nhuận khá sâu do biên lợi nhuận lãi thuần thu hẹp, chi phí dự phòng rủi ro tăng cao và áp lực xử lý nợ xấu. Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý 1 năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa mạnh, trong khi một số ông lớn vẫn duy trì tăng trưởng nhờ quy mô tín dụng và nguồn thu phí ổn định. Nhiều ngân hàng tầm trung và nhỏ lại ghi nhận lợi nhuận sụt giảm đáng kể, thậm chí là lao dốc so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngân hàng đã có lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lên tới gần 60-70%. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Và đó là hạt Okio cùng với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại km số 11+700 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì đang xử lý. Tình hình giao thông từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác, đó là số hotline 028 391 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyên mục bộ hành qua phố với bài viết Chiếc xe đạp chở ký ức Hà Nội.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Chiều Hà Nội có những khoảnh khắc khiến người ta tự nhiên bước chậm lại chỉ vì bắt gặp một vài chiếc xe đạp thong thả đi qua phố. Trong dòng xe máy, ô tô chen nhau vội vã, chiếc xe đạp cũ lặng lẽ đi qua. Không còi, cũng chẳng động cơ, chỉ có vòng bánh xe quay đều dưới nắng chiều. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên thấy phố xá ồn ào quanh mình, dịu hẳn đi. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Câu chuyện hôm nay có tên Chiếc xe đạp chở ký ức Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều xuống, nắng không còn gay gắt, tôi đi bộ dọc vỉa hè phố Hàng Buồm. Chưa đến giờ cao điểm, nhưng đường dường như đông hơn mọi ngày. Xe máy, ô tô hối hả, còi xe xen lẫn lời gọi nhau của khách du lịch, và đâu đó là tiếng dao vọng ra từ con ngõ hẹp. Nhưng trong dòng truyền động ấy, tôi bất chợt gặp vài người đạp xe rất chậm. Không phải xe thể thao, mà là những chiếc Peugeot cũ. Khung xe thanh mảnh, tay lái cong mềm. Họ đạp đều qua phố, lưng hơi cúi về phía trước. Có gì đó nhẹ nhàng, thư thái và rất Hà Nội. Tôi đứng nhìn theo hồi lâu và tự hỏi, giữa thành phố mà ai cũng đang cố đi nhanh hơn, sao vẫn có những người chọn cách chậm lại? Câu hỏi ấy theo tôi cho đến khi gặp ông Đào Xuân Tình, kỷ lục gia được nhiều người biết đến với bộ sưu tập Peugeot cổ và tình yêu đặc biệt dành cho dòng xe này. Ông kể, những năm 1970, một chiếc Peugeot là ước mơ của nhiều người, không phải ai cũng có thể sở hữu.
2: Những người thanh niên Hà Nội những năm 1970 của thế kỷ trước đi làm tiết kiệm, mua được một chiếc xe đạp Peugeot thì đấy là ước mơ. Và chiếc xe đạp Peugeot lúc đó là một trong những tài sản đứng đầu, là một trong những hình ảnh đẹp của cuộc sống lúc bấy giờ.
1: Nghe ông nói, tôi hiểu vì sao nhiều người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho xe cổ đến vậy. Đi một chiếc Peugeot ra phố, có lẽ người ta sẽ cảm nhận Hà Nội theo cách khác. Không chỉ nhìn mà còn nghe tiếng gió lướt qua tai, bánh xe chạm xuống mặt đường lạo xạo, và thấy mùi nắng, mùi phố rõ ràng hơn.
2: Đi trên những chiếc xe đạp Peugeot cổ ở phố cổ Hà Nội bây giờ, mình vẫn cảm thấy niềm tự hào. Mình được sở hữu những phương tiện mà một thời đã là tài sản, một thời là ước mơ. Thì đấy không phải là phương tiện, mà đấy là một người bạn, đấy là một cảm xúc và đấy là cuộc sống.
1: Có một thời, Peugeot xuất hiện trên nhiều con phố Hà Nội, gắn với hình ảnh cán bộ, trí thức hay thanh niên thành thị. Hà Nội hôm nay đã khác, nhưng những chiếc xe ấy theo một cách nào đó đang quay trở lại, không chỉ để đi mà để người ta sống chậm hơn giữa phố đông. Và với ông Tình, xe đạp không chỉ là câu chuyện của quá khứ.
2: Các bạn

0: Thử hình dung đi làm hoặc là tập thể dục bằng xe đạp thì đấy là điều số một, đó là mình yêu sức khỏe, yêu cuộc sống và đặc biệt đó là một phần góp vào cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
1: Tôi chia tay ông khi nắng chiều nhạt dần trên phố, dòng người đông hơn, nhưng đâu đó còn thấp thoáng những vòng quay chậm rãi. Chiếc Peugeot lăn bánh nhưng mang theo phần ký ức của thành phố này. Một Hà Nội chỉ cần nghe tiếng liếp xe quay cũng đủ gợi nhớ cả một thời. Và có lẽ giữa nhịp sống ngày càng vội vã, những người đạp xe chậm hôm nay vẫn đang cảm nhận phố theo cách của riêng mình. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Chiếc xe đạp chở ký ức Hà Nội. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Bùi Công Nam và anh Tú cùng với ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa. Thời điểm này 9:31 theo đồng hồ của vòng thu, Phan Yến có nhận được một thông tin khả quan được chia sẻ từ trung tâm điều hành cao tốc Trần Đức Thắng. Yêu cầu tuyến metro ngầm đầu tiên của thủ đô phải về đích và vận hành thương mại vào cuối năm 2027. Hiện nay công tác khoan hầm bằng robot TBM đã hoàn tất, tổng tiến độ xây lắp đạt gần 80%. Theo lộ trình, hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt xong vào tháng 4 năm. Có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran mới đây kêu gọi tạo nguồn thu từ các tuyến cáp Internet đi qua eo biển Hormuz. Hãng tin này nói rằng Iran đang bỏ lỡ lợi ích kinh tế từ hạ tầng xử lý hơn 10.000 tỷ đô la giao dịch tài chính mỗi ngày qua eo biển này. Do đó, đề xuất bao gồm việc thu phí cấp phép đối với công ty nước ngoài, yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn tuân thủ luật pháp Iran và trao quyền bảo trì độc quyền cho các doanh nghiệp trong nước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh hơn dự báo, đặt hệ thống y tế trước áp lực chưa từng có. Dự kiến đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng Tú Anh và phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, hệ thống y tế hiện nay mới chỉ sẵn sàng một phần. Khoảng trống lớn nhất nằm ở mạng lưới chăm sóc dài hạn và nhân lực chuyên khoa lão khoa, chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này 9:36 theo đồng hồ của vòng thu. Những cái hình ảnh camera chuyển về ngay lúc này thì Phan Yến thấy là đa phần các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đều đang trong trạng thái di chuyển rất là dễ chịu, rất là ổn định thưa quý vị. Một số tuyến đường có lộ trình đổ về hơi đông và quý vị phải di chuyển hơi chậm. Nhắc đến như là nút giao Phú Nhuận. Theo hướng di chuyển từ trung tâm thành phố đi ra đường Nguyễn Kiệm quý vị nha, sẽ hơi đông chút do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở xa xa trung tâm thì ở khu vực Lê Quang Đạo

đạo đi qua Nguyễn Ánh Thủ thì phản ứng thấy lượng phương tiện cũng đổ về đông và quý vị phải di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông nào mới mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận được thêm sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của Trang cùng với ca khúc Thư Cho Anh.

tuyển thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, ngành bảo hiểm xã hội nhấn mạnh các thông điệp về vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, khẳng định an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia sớm và lương hưu là nguồn thu nhập ổn định khi về già. Trong tháng 5, các bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp như là hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, đưa chính sách đến gần người dân một cách thiết thực, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1943 về việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động triển khai thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp và phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền phạm vi quy định. Quá trình triển khai, các đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét chỉ đạo. Quay lại với thông tin ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm tháng 6 năm 2026. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ chương trình sẽ triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương, ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch xanh và thân thiện môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải, các hoạt động truyền thông về phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là Sài Gòn sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đề cập trong tiểu mục tin yêu. Sau đó, ở tiểu mục bên dòng thời gian thì mời quý vị cùng cảm nhận về một Sài Gòn rất khác, bắt đầu từ tiếng chim hót sớm mai và hương nhựa cây nồng nàn dưới bóng cây sao dầu Tao Đàn, qua bài viết Công viên Tao Đàn, miền ký ức dưới bóng sao dầu, và cuối cùng sẽ là tiểu mục Sống ở Sài Gòn. Mời quý vị cùng biên tập viên chuyên mục men theo trục đại lộ nối liền Đông Tây thành phố cảm nhận về một Sài Gòn đủ đầy dư vị qua bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực

0: Ngày 4 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nằm liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vương Lài. Dự án được triển khai nhằm kết nối liên thông giữa các đường trong khu vực, góp phần giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên chiều dài khoảng 361 mét. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 985 tỷ đồng, mở rộng đường hiện hữu nhỏ hẹp với bề rộng khoảng 5 mét, thành đường 4 làn xe, lộ giới 23 mét. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn vé 135 tuyến xe buýt từ tháng 5. Nếu hoàn tất thủ tục và được thông qua sớm, chính sách nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, qua đó hạn chế ùn tắc và ô nhiễm. Khi triển khai, đây sẽ là lần đầu toàn bộ người dân thành phố được đi xe buýt miễn phí.
0: Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng là 8.700 tỷ đồng. Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Trong dịp này, công suất phòng tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm du lịch lân cận như là Vũng Tàu tăng mạnh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài.
2: Phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có một Sài Gòn rất khác, bắt đầu từ tiếng chim hót sớm mai và hương nhựa cây nồng nàn dưới bóng sao dầu Tao Đàn. Công viên Tao Đàn tại số 55C đường Trương Định, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là lá phổi xanh của thành phố mà còn là một cuốn nhật ký khổng lồ ghi lại những thăng trầm của đất và người qua hơn một thế kỷ. Ở đó, mỗi cánh quả sao xoay tròn trong gió chiều không chỉ là tín hiệu của mùa sang mà còn là nhịp cầu đưa ta trở về với những mảnh ký ức đô thị thân thuộc đang âm thầm sống và thở qua từng lớp vỏ cây xù xì.
1: Luôn có một Sài Gòn thực hiện lành, ẩn mình dưới những vòm lá sao dầu, nơi mà mỗi độ gió về, những cánh sao lại bắt đầu vũ điệu xoay tròn, rồi bình thản đậu xuống lớp đất mùn di sản. Tôi thường chọn cho mình một góc ngồi quen thuộc ở Tao Đàn, để mặc cho mùi nhựa cây nồng nàn và tiếng xào xạc của đại ngàn giữa phố bao bọc lấy tâm trí. Ở đây, ký ức đang thở trung trinh trên từng vòm lá trăm năm và lẫn khuất trong bụi đất ẩm sau cơn mưa rào. Người ta bảo, muốn hiểu hồn cốt của một thành phố, đừng ngước lên những tòa nhà cao ốc chọc trời, mà hãy nhìn vào những gốc cây cổ thụ. Với thân hình xù xì, vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt, mỗi gốc cây nơi đây như một cột mốc thời gian gâm sâu vào lòng đất. Và ở Tao Đàn, ký ức đô thị nằm dưới những bóng trăm dài dằng dặc đã đổ xuống mặt đất này hơn một thế kỷ qua theo cách như thế.

Ai để ý rằng khu đất này đã xuất hiện trong cấu trúc đô thị Sài Gòn từ rất sớm. Trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, đây là vườn thượng uyển của gia đình Thành, nơi ở của gia đình Tống Trấn Lê Văn Duyệt. Khuôn viên vườn rất lớn, bao gồm cả dinh Thống Nhất khoảng 12.000 m2 ngày nay. Ngôi vườn có tên dân gian là vườn Ông Thượng, nằm ở phía tây bên ngoài tường thành Bát Quái xưa. Sau khi chiếm được Sài Gòn, một phần vườn Ông Thượng được người Pháp lấy làm nơi đặt dinh chính phủ, xây dựng 1868-1871, về sau mang tên dinh Norodom. Phần còn lại được quy hoạch và xây thành khu vườn công cộng mang tên

0: sự kết hợp giữa các luống hoa theo phong cách phục hưng và những hàng cây cao vút đã tạo nên một hình thái kiến trúc cảnh quan độc nhất vô nhị. Từ năm 1922 đến năm 1955, công viên thành phố mang tên luật sư Morillon từng làm bộ trưởng và có lúc là toàn quyền Đông Dương. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn vẫn gọi bằng cái tên dân giả Vườn Ông Thượng hoặc Vườn Bờ Trôn. Anh Nguyễn Tấn Kim có sở thích tìm hiểu lịch sử đô thị Sài Gòn, là chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, cho biết về tên gọi của công viên Tao Đàn qua từng thời kỳ.
1: Tên gọi dân giả là Vườn Ông Thượng. Còn đến thời Pháp á, thì người Pháp còn gọi khu vườn này là Jardin de la Ville, có nghĩa là vườn hoa của thành phố. Có thể là cái tên nó dài quá mà dân bản xứ mình thì gọi cách vắn tắt hơn là vườn Baro. Có hai cách giải thích. Baro nó có nghĩa là sân lát gạch, tại vì có khoảng sân trong cái công viên Tao Đàn được lóng gạch, hoặc là nó cũng có thể bắt nguồn từ chữ là Bouger. Bouger thì nó nghĩa là những cái trò vui chơi mà nó tao nhã, nó những cái trò giải trí hay ho thì gọi là Bouger.
0: Theo thời gian, vườn hoa không còn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Pháp hay quan lại, mà dần mở cửa đón nhận những bước chân của thị dân Sài Gòn. Những buổi chiều dạo chơi, những sinh hoạt ngoài trời, những cuộc gặp gỡ, tất cả góp phần làm cho khu vườn trở nên sống động hơn, gần gũi hơn với đời sống đô thị. Sau năm 1954, thành phố bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Khu vườn được đổi tên thành Tao Đàn, tên tổ chức xướng họa thi ca của vua Lê Thánh Tôn vào thế kỷ 15. Sau tháng 4 năm 1975, công viên Tao Đàn có lúc đổi tên thành công viên thiếu nhi thành phố, nhưng rồi lại trở về tên cũ, tiếp tục là công viên văn hóa Tao Đàn cho đến nay. Khi đang mải mê đuổi theo những bóng nắng loang lổ trên mặt đất, tôi vô tình gặp nhóm bạn trẻ đang quay quần bên gốc sao dầu phía gần đền thờ Vua Hùng.

0: nép mình dưới những tán cây cổ thụ. Đền tưởng niệm các vua hùng hiện diện như một khoảng lặng tâm linh giữa nhịp sống hối hả của tao đạt. Ngôi đền không tách biệt mà hòa quyện tự nhiên vào không gian di sản, nơi mùi nhang trầm lan tỏa dịu nhẹ giữa mùi đất ẩm và hiện hữu dưới vòm xanh trăm năm. Anh Nguyễn Tấn Kim, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
1: Cái công viên Tao Đàn thì nó không chỉ là một khoảng không mà trong đó có nhiều cây xanh, mà xung quanh nó là một quần thể mà rất là nhiều công trình khác nhau. Tại vì công nghiệp quá lao động thì mỗi công trình nó đều có lịch sử riêng của nó, thời kỳ khác nhau. Ở một góc thì nó có cái miếu ngũ hành, một góc khác thì nó có một cái khu mộ cổ của Hỏa Lâm mà cũng đã được là xếp hạng di tích cấp thành phố. Thì đó là những cái mình thấy thú vị công viên Tao Đàn.
0: Dừng chân bên một băng ghế đá đã nhẵn bóng dấu thời gian, tôi vô tình bắt gặp nụ cười bình yên của chị Uyên, ngủ ở khu vực quận 8 cũ, đang nhìn những đứa con của mình vui đùa dưới gốc cổ thụ. Chị Uyên chia sẻ.
2: Giống như là cả nhà cuối tuần hay nhất ở đây, giống như có không gian riêng giữa cái Sài Gòn sơ bồ sơ bộ. Thứ nhất là mát, thứ hai là yên tĩnh. Thường cuối tuần đa số là nếu không có bận gì thì cũng thường ra đây đó. Ở trong cũng có rất nhiều đi trung tâm thương mại nhưng thích cái chọn cái kiểu này hơn.
0: Khi bóng chiều dần buông, những cánh quả sao vẫn bền bỉ thực hiện vũ điệu xoay tròn từ đỉnh cao trăm thước để trở về với lòng đất mẹ. Có lẽ những hàng cổ thụ kia đã chứng kiến đủ nhiều để hiểu rằng kiến trúc có thể thay đổi, tên gọi có thể khác đi, nhưng nhu cầu được tựa vào thiên nhiên, được tìm về cội nguồn của con người là bất biến. Rời khỏi Tao Đàn khi phố thị bắt đầu lên đèn, tôi vẫn mang theo bên mình mùi nhựa cây nồng nàn và niềm tin rằng chừng nào những vòng xanh này còn đứng vững, chừng ấy tâm hồn của đô thị vẫn sẽ được vỗ về bình yên và xanh ngát giữa dòng chảy thời gian.

0: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, mỗi người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận cũ của Sài Gòn. Con đường mang sự chuyển giao thú vị của cảnh quan từ các công trình kiến trúc hiện đại tại trung tâm thành phố, đi qua khu phố mang đậm nét văn hóa người Hoa cho đến những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Ngoài ra, tuyến đại lộ này còn gợi lên những hình ảnh về một Sài Gòn thú vị qua những cảnh sắc và sinh hoạt tương phản. Một bên là những công trình hiện đại, một bên là những xóm lao động ven kênh vẫn giữ nét giao thương sông nước cũ. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục men theo trục đại lộ nối liền Đông Tây thành phố, cảm nhận về một Sài Gòn đủ đầy dư vị qua bài viết Đại lộ Võ Văn Kiệt

0: giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc.
1: Đại lộ Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài 13,2 km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng thuộc bờ Tây sông Sài Gòn ở quận 1 cũ đến cầu vượt quốc lộ 1 huyện Bình Chánh cũ. Tuyến đại lộ dài chạy dọc theo bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, phía đối diện là những khối nhà san sát, đổi thay theo từng phân khúc, mang màu sắc văn hóa khác nhau. Điểm đầu đại lộ Võ Văn Kiệt phía phường Sài Gòn là khu vực tập trung của những công trình di sản như Ngân hàng Nhà nước, Cầu Móng. Tiếp đó là những công trình lớn, những khối nhà cao tầng sừng sững mang rõ dáng vẻ của khu vực trung tâm thành phố lớn. Xuôi theo phía Tây, màu sắc tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của người qua là dòng văn hóa đặc trưng của người Hoa di cư và Sài Gòn. Nơi đây vẫn giữ trọn nét đẹp cổ kính qua những ngôi nhà kiến trúc xưa, mái ngói âm dương và sắc đỏ của đèn lồng trước các hội quán. Đặc biệt, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt, Hải Thượng Lãn Ông, khách vãng lai sẽ ấn tượng với mùi hương của thuốc đông y, phảng phất, đặc trưng, rất dễ gợi nhớ. Phần cuối của trục đại lộ dài là những khu đô thị mới đang phát triển ở cửa ngõ phía Tây. Khu vực này thu hút nhiều dự án căn hộ và khu đô thị tích hợp nhờ hạ tầng giao thông kết nối thông suốt, thuận tiện đi vào trung tâm thành phố. Có thể nói, đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những trục đường đẹp, thú vị và mang lại nhiều trải nghiệm nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường dài với ba lối văn hóa kiến trúc khác nhau. Nếu nhìn phía bên phải, khi quy ước điểm đầu là trung tâm thành phố, phía trái tuyến đại lộ là bờ kênh Đôi, kênh Tàu Hủ. Còn nước lên xuống theo thủy triều, những chiếc ghe máy vẫn thỉnh thoảng di chuyển theo kênh, tạo nên một âm sắc đặc trưng giữa Sài Gòn hiện đại. Đặc biệt, khi nhắc đến dòng kênh Tàu Hủ, người ta sẽ nghĩ ngay đến bến Bình Đông, với cảnh bán mua trên bến dưới thuyền, từng thế hệ thương hộ mang đặc sản phía Tây Nam Bộ theo đường thủy chở hàng về bến, gửi chút vị quê đến người lao động chốn Sài Gòn, quận 6, quận 8 cũ. Chưa kể, khi trời chuyển xuân, bến Bình Đông là nơi tụ họp của hàng hoa, là chợ hoa Tết nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn. Điểm thú vị tiếp theo khi nhắc đến đại lộ Võ Văn Kiệt là những chiếc cầu dọc tuyến. Có thể nói đây là con đường đi qua nhiều cầu vượt nhất Sài Gòn. Những cây cầu bắc ngang dòng kênh Đôi, kênh Tàu Hủ là những công trình quan trọng nối nhịp đi lại giao thương giữa vùng trung tâm và ngoại ô Sài Gòn. Chạy dọc đại lộ dài, một bên là kênh Đôi, kênh Tàu Hủ, một bên là những dãy nhà san sát, vừa hiện đại, vừa truyền thống. Phía trên cao là những cây cầu bê tông đông người qua lại. Xuôi theo con đường dài rộng là mảng xanh đang xen, đến mùa hoa nở rực vàng, làm xốn sang biết bao tâm hồn thi vị giữa dòng chảy cuộc sống hiện đại. Đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ đẹp nhất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hoàn hảo vẫn là điều nằm trong mơ ước. Những dòng kênh dọc tuyến hiện vẫn khiến người qua hùi hụi tiếc nuối và giá như đây là dòng kênh xanh, giúp Sài Gòn đẹp mắt hơn trong ánh nhìn của người dân và du khách, đảm bảo hơn về sức khỏe cho người sống ven kênh. Hiện tại, thông tin chính thức về việc kéo dài thêm đại lộ Võ Văn Kiệt về phía Tây chừng hơn chục km cũng đã có. Tuyến đại lộ đang chờ ngày nối nhịp đô thị đến miền Tây sông nước. Hy vọng trong hành trình phát triển sắp tới, tuyến đường đẹp nhất của Sài Gòn sẽ vững vàng hơn với vị trí của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn sống và yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Ngày Ấy. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì hai tuyến cao tốc này đang lưu thông rất là ổn định. Quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về đây. Thông tin được cập nhật từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, thưa quý vị. Nhìn qua màn hình camera về những tuyến đường trọng điểm ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Yến thấy là nhìn chung thì không có tuyến đường nào có tình huống giao thông khó khăn phức tạp cả. Không biết là Văn Yến có bỏ sót thông tin nào không? Nếu như quý vị có quan sát thấy thì chia sẻ giùm Văn Yến ha. Về số hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này là 10 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ đầu năm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi mạnh, tổng thu ước đạt 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Trong chương trình kích cầu du lịch 2026, thành phố giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Riêng ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026 ghi nhận doanh thu khoảng 120 tỷ đồng từ tour, dịch vụ và sản phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút khách như là trăng chiến khu tại địa đạo Củ Chi, Retro Rise Sài Gòn By Night, chợ lớn Night Tour. Ngoài ra thì sản phẩm ngắm thành phố bằng trực thăng cũng nhận phản hồi tích cực, nhất là từ khách quốc tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nhằm tăng cường điều phối và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời chỉ đạo phối hợp triển khai các chương trình, đề án, dự án giữa các sở ngành và địa phương. Bên cạnh đó, ban còn đề xuất cơ chế xử lý vấn đề liên ngành và huy động nguồn lực trong ngoài nước để thực hiện hiệu quả chiến lược.

0: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ký ban hành quyết định học sinh trúng diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027, công nhận 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10. Trong số 946 học sinh tại danh sách tuyển thẳng thì có 182 học sinh đạt giải cấp quốc gia quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 106 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, 653 học sinh khuyết tật và 5 học sinh dân tộc rất ít người. Những học sinh thuộc diện tuyển thẳng cần hoàn thành thủ tục nhập học tại trường trung học phổ thông, đăng ký tuyển thẳng theo đúng thời gian quy định, xác nhận nhập học từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề Cảng Lạch Huyện, cửa ngõ thông thương của Việt Nam ra thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nếu như trước đây hàng hóa từ miền Bắc phải trung chuyển qua các cảng trung gian tại Singapore hay Hồng Kông, thì nay từ đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, những con tàu container siêu trường, siêu trọng đã có thể đi thẳng tới bờ Tây nước Mỹ hay châu Âu. Đó chính là bước ngoặt lịch sử từ cảng Lạch Huyện, cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, một mắt xích then chốt đưa kinh tế biển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ hàng hải thế giới. Đây cũng là nội dung cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Cụm cảng Lạch Huyện hiện nay là sự kết hợp của 6 bến cảng hiện đại với các thông số hạ tầng vượt trội. Hệ thống bến số 1 và số 2 thuộc cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng TCHICT với tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và tàu có tải trọng đến 145.000 DWT giảm tải với mớn nước tối đa 14m. Bến số 3 và số 4 thuộc công ty cổ phần cảng Hải Phòng, chính thức khánh thành vào tháng 5 năm 2025. Hai bến này có tổng chiều dài 750m, tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 165.000 DWT giảm tải, cùng hệ thống kho bãi trên diện tích 47 hectare. Bến cảng số 5 và 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc tập đoàn Hateco có chiều dài 450m mỗi bến, tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 165.000 DWT giảm tải, đồng thời có thể tiếp nhận tàu container đến 200.000 DWT giảm tải, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc khai thác đồng bộ cả 6 bến cảng giúp Lạch Huyện giải quyết triệt để bài toán ùn tắc hàng hóa, rút ngắn thời gian quay vòng tàu và tối ưu hóa chi phí logistics cho toàn bộ khu vực phía Bắc. Về kết nối hạ tầng, đường dẫn vào cảng đi qua cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện, một trong những cầu vượt biển dài nhất Việt Nam với phần cầu dài 5,44 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ đất liền ra cảng chỉ còn vài phút. Nằm ở điểm cuối của trục cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và Hải Phòng Quảng Ninh, cụm cảng Lạch Huyện được bao quanh bởi các hạ tầng dịch vụ đồng bộ. Quý vị có thể tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng Petrolimex lớn trong khu vực phường Đông Hải trước khi lên cầu vượt biển. Đặc biệt, với sự hiện diện của tổ hợp sản xuất VinFast ngay tại đảo Cát Hải, hệ thống trạm sạc xe điện được bố trí hiện đại, sẵn sàng phục vụ xu hướng vận tải xanh. Về dịch vụ hậu cần, quý vị có thể tìm thấy các kho bãi logistics hiện đại dọc tuyến đường Tân Vũ Lạch Huyện. Tuy nhiên, lưu ý khu vực này chủ yếu phục vụ vận tải công nghiệp. Các điểm dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi tập trung chủ yếu tại khu vực bến phà Đồng Bài và đặc khu Cát Hải. Từ đường dẫn vào cảng, thính giả có thể dễ dàng kết nối với phà Đồng Bài để sang đảo Cát Bà, điểm du lịch quốc gia nổi tiếng, hoặc chiêm ngưỡng toàn cảnh tổ hợp công nghiệp hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với mật độ xe đầu kéo và xe container hoạt động 24/7, khu vực này yêu cầu sự tập trung cao độ từ người lái xe. Khi lưu thông qua cầu Tân Vũ Lạch Huyện, cần đặc biệt chú ý đến sức gió giật mạnh từ biển, không dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh hay ngắm cảnh. Trong điều kiện sương mù dày đặc hoặc gió bão trên cấp 6, quý vị nên cập nhật thông tin điều tiết giao thông từ lực lượng chức năng trước khi di chuyển qua cầu hoặc vào cụm cảng. Do mật độ xe container và xe đầu kéo cực kỳ cao, quý vị lưu ý không để đi vào điểm mù của các xe lớn và luôn giữ khoảng cách an toàn.

0: con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Đêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân cùng với ca khúc Hoa Vàng Ngày Xưa. Thời điểm này 10 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu cũng đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần trôi qua thật là nhiều niềm vui, nạp cho mình một nguồn năng lượng thật đầy để ngày mai bắt đầu một tuần làm việc mới thật là hiệu quả nha. Gửi tặng quý vị thêm một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Shirley cùng với ca khúc Qua Khung Cửa Sổ. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Không tiếng khóc trên mi ai, không những thứ tha van này, sao còn chưa thức dậy.

Hà Thu cùng giai điệu cảm xúc. Xin chào các bạn thính giả đang nghe tần số FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn này và cùng tận hưởng những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Hôm nay, chúng ta sẽ dành trọn vẹn không gian này để nói về một cô gái đã làm thay đổi bản đồ âm nhạc thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Quý vị có thể gọi cô ấy là nàng hổ Nam Phi hay nữ hoàng pop piano. Đó chính là Tyler. Từ những giai điệu amapiano đặc trưng của vùng đất Johannesburg cho đến ánh đèn rực rỡ của giải thưởng Grammy, Tyler đã chứng minh rằng âm nhạc khi mang đậm hơi thở bản sắc sẽ có sức mạnh kết nối hàng triệu trái tim. Hãy cùng Hà Thu bước vào hành trình âm nhạc đầy quyến rũ, nóng bỏng và đậm chất nghệ thuật của cô gái sinh năm 2002 này nhé! Đầu tiên trong list nhạc ngày hôm nay của Tyler chính là ca khúc đã làm thay đổi mọi thứ. Water không chỉ mang về cho Tyler tượng vàng Grammy danh giá cho màn trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc nhất, mà còn tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu. Tyler đã khéo léo pha trộn sự gợi cảm của R&B với nhịp điệu amapiano dồn dập, quyến rũ và phần trình diễn rội nước mang tính biểu tượng trên các sân khấu lớn nhất thế giới. Ca khúc này đã đưa tên tuổi của Tyler tỏa sáng và chứng minh rằng âm nhạc bản sắc Nam Phi có thể chinh phục bất kỳ đối tài khó tính nào.

Ngay sau khi lập kỷ lục với Water, Tyler tiếp tục khẳng định mình không phải là One Hit Wonder, tức nghệ sĩ chỉ có một bài hit. Cô tiếp tục ghi dấu ấn với Been Thinking, một bản club pop đầy sành điệu đã lọt vào danh sách những ca khúc hay nhất năm do The Rolling Stone bình chọn. Tyler khoe chọn khả năng kiểm soát giọng hát mượt mà trên nền nhạc điện tử hiện đại, cho thấy cô ấy không chỉ đóng khung trong một dòng nhạc mà luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của pop thế giới.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một góc cạnh nội tâm hơn nhưng cũng vô cùng bắt tai từ album đầu tay mang tên chính cô, Tyla. Trong đó, ca khúc Truth or Dare là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ trong ca từ và sự mềm mại trong giai điệu. Ở đó chúng ta thấy một Tyla trưởng thành hơn, tự tin làm chủ câu chuyện tình yêu của mình trên nền nhạc đầy lôi cuốn.

Một điểm đặc biệt khiến Tyler được yêu mến chính là sự kiên định với dòng nhạc Amapiano. Trong bản hit phát hành năm ngoái, Is It, Tyler giữ đúng tinh thần của những tiếng shaker đặc trưng và nhịp trống tối giản, đưa người nghe vào một không gian âm nhạc chỉ cần nhắm mắt lại, đung đưa cơ thể là có thể cảm nhận hơi thở của đường phố Nam Phi đang lan tỏa trong từng nhịp điệu.

Tyler cũng là một nghệ sĩ rất biết cách kết nối với những đồng nghiệp từ châu Phi. Trong màn kết hợp cùng nữ ca sĩ người Ghana, Molly, ca khúc Body Girl mang đến một hương vị nhiệt đới rực rỡ. Sự hòa quyện giữa Afrobeat và giọng hát thỏ thẻ của Tyler và Molly đã tạo nên một giai điệu giải trí tuyệt vời cho những buổi tiệc trên bãi biển.

Và trong list nhạc của viên kim cương Nam Phi Tyla ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc tới bản hit đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng những ngày qua của cô, kết hợp với công chúa pop Thụy Điển Zara Larsson trong She Did It Again. Đây là màn kết hợp của những quý cô nắm giữ hàng tỷ lượt stream trên các nền tảng số. Hai thái cực âm nhạc, hai nền văn hóa khác biệt, nhưng cùng một tần số của sự tự tin và bùng nổ.

Âm nhạc của Tyler luôn mang trong mình nhịp đập của những vũ điệu. Và khi những huyền thoại tìm đến Tyler, bạn biết rằng cô ấy đã thực sự đạt đến đẳng cấp ngôi sao toàn cầu. Bản remix cùng ông vua dancehall Sean Paul đã mang đến một năng lượng mới cho ca khúc Push to Start của Tyler. Sự công nhận từ các tiền bối lão làng như Sean Paul chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cô gái trẻ Gen Z đến từ Nam Phi này.

Để khép lại số đặc biệt ngày hôm nay về Thailand, mời quý vị cùng thưởng thức cú bắt tay lịch sử của hai biểu tượng thời đại hàng đầu thế giới là Lisa và Thailand. Sự xuất hiện của Thailand bên cạnh Lisa trong When I'm With You không chỉ tạo nên một ca khúc hay mà còn ghi dấu ấn sự giao thoa của những kỷ lục. Cả hai đều là những người phụ nữ tiên phong mang niềm tự hào của quê hương ra thế giới. Giai điệu xanh điệu này cũng thay cho lời chào kết cho chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu khám phá hành trình sự nghiệp của viên kim cương Nam Phi Thailand. Hy vọng âm nhạc của cô sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin và năng lượng rạng rỡ cho hành trình của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Mong rằng mọi người sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trước tay lái và di chuyển trong một cái thế chủ động bằng những thông tin giao thông từ giờ cao điểm. Quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin giao thông cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Nút giao ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng lưu thông bình thường. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây. Cảm ơn những tin tác đầu tiên đến từ fanpage VOV Giao thông TBHCM của các quý vị thính giả như là Nguyễn Nhi, Nắc Bên Thềm, Phong Tài Xế, Đại Lâm Mộc, Huy Euro, Thanh Nguyễn, Luân Trịnh, Hà Cường. Rất là mong sẽ nhận được những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả khi có những cái quan sát và thấy có những cái sự lưu ý về giao thông. Quý vị thính giả có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ khu vực Nơ Trang Long giao cắt với lại Nguyễn Huy Lượng. Thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta di chuyển trên đường thì tuyến đường Nơ Trang Long giao cắt với Nguyễn Huy Lượng cũng là một cái lộ trình mà chúng ta gần như cũng hay lưu thông qua, phải không thưa quý vị? Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây không cao, chúng ta có thể lưu thông tốt, di chuyển trong một trạng thái cũng tương đối bình thường. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với điểm nút giao thông. Đó chính là khu vực ngã tư Phú Nhuận. Lúc này đây thì tại khu vực ngã tư Phú Nhuận, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn. Những đoạn đường gần với Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và di chuyển hoàn toàn tốt, cũng không có nhiều áp lực khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa, chúng ta có thể di chuyển tốt. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông đến từ tín hiệu camera của chương trình. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông nhé quý vị. Chúng ta cũng có thể lưu thông tốt nếu như mọi người, các quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào khác á, với cái kiểu thời tiết nắng nóng như thế này, Duy Thanh nghĩ rằng là đâu đó mọi người cũng sẽ có những cái sự lựa chọn về các hướng di chuyển mà đâu đó nó cũng sẽ hợp lý về cái trạng thái giao thông. Như là nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn quan trọng là mục tiêu bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, hướng tới giảm 20% tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến. Đề án tập trung vào việc chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chuẩn từ xa. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo tờ trình, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng lương cơ sở là 8%. Hà Nội vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố chủ trương đầu tư nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến xây dựng tại phường Đại Mỗ với công suất xử lý lên tới 91.500 mét khối mỗi ngày đêm. Hệ thống bao gồm hơn 24 km cống thu gom đi qua nhiều quận, huyện nhằm cải thiện môi trường sống cho khu vực phía Tây. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết tại phiên họp ngày mai, ngày 11 tháng 5. Chuyển sang phần thông tin quốc tế, thưa quý vị, cơ quan y tế Thái Lan

0: An và Malaysia đã đồng loạt siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu quốc tế sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát đi cảnh báo về ổ dịch Hantavirus trên tàu du lịch Honduras. Dù chưa ghi nhận ca bệnh trong nước, cơ quan y tế hai nước đã tăng cường sàng lọc hành khách và năng lực xét nghiệm. Người dân được khuyến cáo tránh tiếp xúc với chuột và giữ vệ sinh môi trường để phòng ngừa tích cực. Thưa quý vị và các bạn, dùng đường ống dẫn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra bãi đất trống rộng hơn 7.000 m2, tích tụ tổng khối lượng lên tới gần 6 triệu km, tương đương hơn 5.800 tấn, đó là những con số kinh khủng trong vụ án gây ô nhiễm môi trường vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố ngày 8 tháng 5 năm 2026. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi xả thải trái phép tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trang trại New Hope có quy mô lên tới 190 hectare, là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng vị trí khu vực đồi và ao trũng nằm xa dân cư, các đối tượng đã thiết lập đường ống dẫn nước thải và phân lợn chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường nhằm cắt giảm chi phí và giảm tải cho hệ thống xử lý vốn đã xuống cấp. Tại cơ quan điều tra, bị can Huan Quinlin, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thiết bị môi trường, thừa nhận đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên bơm chất thải chưa xử lý lên khu vực để chữa cháy cho hệ thống xử lý không đáp ứng được công suất chăn nuôi thực tế. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
4: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, hiện tại thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về cái mạng tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời, áp lực giao thông tại đây là không có quá

cho cái tia UV có thể tác động trực tiếp đến làn da và sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là phải cung cấp đầy đủ nước để cho cái quá trình di chuyển của chúng ta không chỉ được an toàn mà còn đảm bảo với cái câu chuyện sức khỏe nữa quý vị nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo từ khu vực, đó chính là cái mạng tháng 8 giao cắt với lại tuyến đường, đó chính là Bắc Hải. Hiện tại thì cái mạng tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật được thông qua cái góc nhìn tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả đều là những cái thông tin bổ ích giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông di chuyển của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13. Thưa quý vị, hiện tại thì Phạm Văn Đồng giao cắt với quốc lộ 13, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ là 11:12 rồi, giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn ổn. Mọi thứ thì diễn biến tương đối bình thường, các phương tiện vẫn di chuyển tốt nên quý vị thính giả cũng an tâm trong cái quá trình lưu thông di chuyển của mình. Lúc này đây thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trước mắt thì từ tín hiệu camera thì chúng tôi thấy rằng là trên tuyến đường khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông quý vị nhé. Chúng ta có thể lưu thông được bình thường, không có nhiều áp lực. Rồi, tiếp tục nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin giao thông tại tuyến đường. Đó chính là khu vực cái mạng tháng 8 giao cắt với Hòa Hưng. Hiện tại thì trên trục đường cái mạng tháng 8 giao cắt với Hòa Hưng là lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải. Chúng ta cũng có thể lưu thông với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Lặp lại nhé, khi mà các bác tài đang lưu thông trên đường mà quan sát thấy có những cái sự lưu ý về giao thông, có thể hỗ trợ bằng hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những quý vị tín giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với chương trình trong một cái trạng thái cực kỳ nhanh như thế này. Còn bây giờ thì mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên tuyến đường khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Nguyễn Kim. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 giao cắt với Nguyễn Kim, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả lưu thông về đây. Còn bây giờ thì tiếp nối chương trình, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc vốn

0: mà đâu đó quý vị thính giả thấy đường vắng rồi sau đấy chúng ta sẽ điều chỉnh cái vận tốc lên cao á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn trong quá trình lái xe. Vậy nên rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ có những cái sự di chuyển một cách tốt nhất bằng cái việc chúng ta luôn chủ động trước tay lái của mình. Còn tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đang có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thông tin ở trước số 572 Kinh Dương Vương, phường An Lạc có đám cháy bãi cỏ. Hiện tại thì thời điểm này đám cháy đã được dập tắt rồi. Tại đây đã có lực lượng phòng cháy chữa cháy công an phường và cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, nên quý vị thính giả cũng an tâm. Tại vì vụ việc cũng đã nhanh chóng đưa vào xử lý nên mọi người không có nhiều những cái sự lo lắng khi lưu thông về với khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Kính thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng vừa phải thôi. Chúng ta có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể lưu thông tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, thời điểm này, chính quyền và ngành chức năng các tỉnh, thành phố đang gấp rút chuẩn bị các công việc để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn. Từ chuẩn bị về cơ sở vật chất đến điểm in sau đề thi, tổ chức thi, chấm thi, chuẩn bị về nhân lực tham gia các khâu của kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự đến tổ chức ôn tập cho học sinh, mục tiêu cao nhất mà các địa phương đề ra đó là sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức kỳ thi quan trọng này. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra trong bối cảnh các địa phương đã hoàn tất sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời là năm đầu tiên triển khai đồng bộ toàn bộ các khâu của kỳ thi với quy mô tăng so với năm 2025. Trước yêu cầu đó, công tác chuẩn bị được các tỉnh, thành phố triển khai sớm, tập trung vào kiện toàn bộ máy chỉ đạo và thống nhất quy trình tổ chức. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, với hơn 109.000 thí sinh dự thi năm nay, thành phố dự kiến bố trí khoảng 240 điểm thi. Hiện các điểm thi có cơ sở vật chất cơ bản ổn định, thuận lợi cho công tác tổ chức. Các nội dung chuẩn bị của Hà Nội đang được triển khai bám sát kế hoạch của Bộ, đảm bảo tiến độ và tính chủ động trong thực hiện.
2: Chúng tôi đã tham mưu với thành phố thành lập ban chỉ đạo và chúng tôi họp ban chỉ đạo toàn thành phố để triển khai những nội dung. Và về tập huấn thì chúng tôi cũng tập huấn với toàn bộ các cán bộ làm các coi thi theo đúng cái lịch trình. Và mọi công việc chuẩn bị cho địa điểm này cũng đã theo đúng cái kế hoạch Bộ đã đề ra và công tác chuẩn bị cũng đã tương đối. Chúng tôi đã chủ động trong việc rà soát những địa điểm sẽ làm thành lập các ban in sao đây
1: liên quan là điều kiện quan trọng để tổ chức kỳ thi hiệu quả.
3: Sự phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo với lại các sở ngành có liên quan để đồng trách nhiệm cùng nhau phối hợp, đặc biệt là công an, y tế, điện lực, vân vân. Thứ hai nữa là phải phối hợp với lại xã phường. Lý do là năm nay là không còn địa phương cấp huyện, do đó trách nhiệm của xã phường phải phối hợp, đặc biệt là những cái điểm thi nằm trên địa bàn của xã phường thì phải có lãnh đạo xã phường tham gia trong cái công tác chỉ đạo cho cái kỳ thi an toàn nghiêm túc. Công tác y tế, công tác công an đều là phải có sự phối hợp của địa phương.
1: Để việc chuẩn bị tổ chức thi diễn ra đúng kế hoạch, công tác chỉ đạo tổ chức thi của các địa phương đều phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm cho từng đơn vị cụ thể. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Tỉnh Lào Cai sau khi sáp nhập thì chúng tôi cũng chỉ xấp xỉ 20.000 thí sinh với 58 điểm thi ở 39 xã phường. Năm nay không còn cấp huyện, cho nên là trong cái phương án chỉ đạo ấy là giao rất kỹ cho các xã đặt điểm thi. Xã phường thì phải chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đặt điểm thi để chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo an ninh an toàn, rồi là các phương án dự phòng về điện, về internet, vân vân. Tiếp tục thực hiện bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ làm thi và đặc biệt là cho thí sinh, rồi là tập kết thí sinh ở xa về thi tại điểm thi, bố trí chỗ ăn nghỉ cho các em.
1: Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức kỳ thi, thời điểm này các địa phương cũng đang dồn sức tổ chức ôn tập cho thí sinh lớp 12. Cùng với chia lớp ôn tập tại trường theo môn thi tốt nghiệp mà

0: các em đăng ký thi cùng với hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Các tỉnh đều tổ chức thi thử với quy trình tổ chức thi giống như kỳ thi thật để thí sinh và cơ sở giáo dục tập dượt cho kỳ thi sắp tới. Ông Lương Văn Tín, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, tỉnh Phú Thọ thông tin.
1: Nhà trường cũng chú trọng với việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và ôn thi, giới thiệu các cái nền tảng ôn thi trực tuyến cho những học sinh có thể có điều kiện để các em tiếp cận. Nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh trong việc là đôn đốc, nhắc nhở và tạo cái điều kiện tốt nhất cho học sinh.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần. Với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của tất cả các lực lượng tham gia trong chuẩn bị và tổ chức coi thi, chấm thi, kỳ vọng kỳ thi sẽ được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và đúng quy chế.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại thì nhịp lưu thông trên tuyến Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt. Tiếp nối nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên quốc lộ 1, giao cắt với Lê Trọng Tấn. Thưa quý vị, nhịp lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, trên trục đường 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình khi lưu thông qua đây ấy, quý vị. Nên mọi người cũng an tâm ha. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, một trong những cái trục đường cũng khá là quan trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cũng hay có những cái nhu cầu lưu thông qua đây. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, các tuyến đường lưu thông ổn định thoải mái đó chính là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Bánh, tiếp theo là Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà, cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi đến với các thông tin giao thông tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, một vài các thông tin giao thông được quan tâm lúc này đây, đó chính là hơn một nửa trẻ em trong độ tuổi tiểu học tại Anh không đạt mức vận động thể chất hàng ngày theo khuyến nghị, trong bối cảnh thời gian sử dụng màn hình đang dần thay thế các hoạt động vui chơi và thể thao truyền thống. Đây là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo mới của Trung tâm Công lý Xã hội Anh CSJ, báo cáo Innovative Nation dựa trên nghiên cứu của Đại học Bradford tại 3 trường tiểu học ở Tây Yorkshire, cho biết trẻ em từ 8 đến 12 tuổi hiện dành trung bình từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày trên môi trường trực tuyến, trong khi khoảng một nửa học sinh tiểu học được đánh giá là thiếu vận động. Chuyển sang các thông tin trong nước, thưa quý vị, Thứ trưởng website vovgiaothong.vn. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hà Huy Giáp giao cắt với cầu Phú Long, hiện tại thì Hà Huy Giáp giao cắt với cầu Phú Long, lượng phương tiện tập trung tại đây không có quá đông, thưa quý vị, chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm bằng một vài giai điệu âm nhạc thật hay quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đức Phúc và Tăng Duy Tân với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: Hiện tại thì Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường. Chuyển sang góc nhìn với khu vực, đó chính là trên tuyến đường vòng xoay Quang Trung Tân Sơn. Không phải vòng xoay nhưng mà kể lộ trình vòng Quang Trung Tân Sơn thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có quá đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường tiếp theo cũng đang trong trạng thái giao thông bình thường, đó chính là thông tin giao thông từ khu vực trên tuyến đường là Quang Trung Lê Văn Thọ, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Trị, Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Tất cả những cái lộ trình mà Du Thanh vừa mới liệt kê là có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Du Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông về với Du Thanh và chương trình. Hiện tại thì mời các bạn cùng tiếp tục đến với các khu vực gần với cầu Bông như là Lê Văn Duyệt giao cắt với Vũ Huy Tấn hay là Phan Đăng Lưu giao cắt với Lê Văn Duyệt, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị. Các tuyến đường vừa kể trên cũng có lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo mà các bạn có thể an tâm cho cái nhịp di chuyển của mình. Trường hợp khi mà lưu thông trên đường có các thông tin nào đó cần chú ý, Duy Thanh sẽ hỗ trợ ngay bằng cách là sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả trong một cái trạng thái nhanh nhất để mà quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển lưu thông của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với điểm nút giao thông. Đó chính là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng giao cắt với lại Phan Văn Trị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Đứa dưới thi đấu vòng 36 tối nay. Còn Manchester United cũng giành một điểm thất vọng trên sân của Sunderland khi hòa không bàn thắng. Trong ngày hàng công chơi bế tắc và tuyến giữa thiếu kiểm soát, thủ thành Lamine chính là nhân tố giúp Quỷ Đỏ tránh khỏi thất bại với 4 pha cứu thua, ngăn chặn tới 2,05 bàn thua kỳ vọng. Tại La Liga, Atletico Madrid tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà và hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1 với 10 lần bắn phá không thành đội khách. Nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Atletico phải trả giá. Phút 62, Iglesias có tình huống lúc bóng đầy ấn tượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Celta Vigo. Dù đội bóng top 4 sẩy chân nhưng đội đứng thứ 5 là Real Betis lại không thể tận dụng cơ hội. Antony góp công với bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng Betis chỉ có được trận hòa 2 đều trên sân của Real Sociedad. Khoảng cách giữa Betis và Atletico vẫn là 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở vòng 33 Bundesliga, vòng đấu áp chót của mùa giải, Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Wolfsburg nhờ pha lập công duy nhất của ngôi sao Michael Olise. Kết quả này thực tế không còn ý nghĩa với Bayern bởi họ đã vô địch trước đó. Còn tại vòng 36 Serie A, Juventus đã vượt qua Lecce với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Dusan Vlahovic ngay ở phút thứ 1. Với kết quả này, Juve xếp thứ 3 với 68 điểm và tiến thêm một bước đến tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, nhà tân vô địch Inter Milan không gặp một chút khó khăn nào khi hành quân đến sân của Lazio, đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số 3-0 bằng các pha lập công của Lautaro Martinez, Susic và Mkhitaryan. Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khác biệt khi lập kỷ lục mới tại giải nhà nghề Mỹ MLS, đồng thời truyền cảm hứng giúp Inter Miami đánh bại Toronto với tỷ số 4-2. Siêu sao người Argentina ghi một bàn và đóng góp 2 kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ cán mốc 100 lần tham gia vào bàn thắng nhanh nhất lịch sử MLS. Chiến thắng này cũng giúp Inter Miami lấy lại sự tự tin và nối dài chuỗi thắng trên sân khách lên con số 6, đồng thời tạm leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị, đêm qua, Liên đoàn bóng đá

châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng bảng Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và đội nhất bảng B sau vòng loại thứ 3 là Liban và Yemen. Đây là bảng đấu khá khó với đội tuyển Việt Nam. Hàn Quốc đang đứng thứ

Kính thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nội dung về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung không đông di chuyển tốt. Tín hiệu được chuyển về từ camera của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Hồ Học Lãm. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có đông và chúng ta cũng có thể lưu thông tốt ạ. Một cái trục đường khác mà chúng ta cũng có thể di chuyển bình thường đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Hương lộ 2. Kính thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 1 Hương lộ 2 lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Hình như là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta di chuyển trên đường lúc này á thì nhịp giao thông đang không có nhiều những cái sự phức tạp lắm. Mọi thứ thì đang trong một cái sự kiểm soát tốt. Từ quý vị thính giả, khi mà hầu hết các tuyến đường đều trong trạng thái giao thông ổn định thông thoáng. Chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thêm một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý nhé. Thưa quý vị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cho biết việc sắp xếp thôn, tổ, dân phố đang được nghiên cứu với dự kiến quy mô tại Hà Nội là từ 500 đến 700 hộ. Việc sắp xếp lại thôn, tổ, dân phố là bước tiếp theo trong lộ trình tinh gọn bộ máy ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Khi quy mô dân cư lớn hơn, số lượng đầu mối quản lý sẽ giảm, kéo theo thay đổi về tổ chức dân phố, cán bộ bán chuyên trách, địa bàn quản lý và cách tổ chức các hoạt động cộng đồng tại khu vực dân cư. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn tiếp theo, mời các bạn cùng điểm qua các nội dung về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung không đông di chuyển tốt. Đó chính là cái mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa. Ngoài ra thì khu vực các mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Minh Khai, lượng phương tiện tập trung cũng không có đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên trục đường, trên tuyến Hai Bà Trưng, giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Đấy là các thông tin giao thông tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Toàn là những tuyến đường ổn định thôi nên mọi người hoàn toàn có cái sự an tâm trong quá trình lưu thông của mình. Trường hợp khi mà có các thông tin giao thông khác mà đâu đó có những cái sự khó khăn phức tạp, chúng ta sẽ hỗ trợ ngay, cập nhật rất là nhanh chóng để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông di chuyển trên đường của mình lúc này. Bây giờ thì nắng vô cùng mới thưa quý vị. Lúc nãy chúng ta di chuyển từ ở bên ngoài vào phòng thu, cảm thấy là cái nhiệt độ nó đang trong một cái trạng thái có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái da của mình, rồi ảnh hưởng trực tiếp luôn cho cái câu chuyện sức khỏe. Nên bản thân mặc dù đã cố gắng chạy trong một cái trạng thái

Nếu mà ai đó đang nghe chương trình và chuẩn bị ra di chuyển ngoài đường ấy, thì chúng ta có một phần đâu đó đầu tư về cái sự bảo vệ trước cái thời tiết nắng nóng, như là kem chống nắng hoặc là quần áo bảo hộ tốt nhất, để tránh trường hợp là chúng ta di chuyển trên đường mà trong cái sự ảnh hưởng của các ảnh hưởng của cái tia tử ngoại, thưa quý vị, tia UV. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc cập nhật thêm các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, chắc là nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho chúng ta tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nè, để tiếp tục mang đến nhiều cái góc nhìn về giao thông cho quý vị bác tài. À, có rồi. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương lưu thông bình thường, nhưng mà quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì lượng phương tiện tập trung đông quý vị nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhã lưu thông ở quốc lộ 1 giao cắt với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến nếu một quý vị tính nhã có nhu cầu di chuyển về với khu vực, xin lỗi, chúng tôi lặp lại thông tin là trên các trục đường như là Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn, hay là Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, cầu vượt Quang Trung Tô Ký, Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, hay là Nguyễn Văn Quá Tô Ký, tất cả các tuyến đường vừa kể trên đều có lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời có mây và nắng đang xen, nền nhiệt hiện tại khoảng 34 độ C, độ ẩm là 54%, đem lại cảm giác nóng khô khá rõ. Chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động ngoài trời. Trong trưa chiều nay, dự báo trời nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có thể chạm ngưỡng 34 đến 36 độ C, có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ tại khu vực trung tâm hoặc các tuyến phố có mật độ giao thông cao. Với mức nhiệt này, cơ thể dễ mất nước và mệt mỏi. Quý vị hãy nhớ bổ sung nước thường xuyên và hạn chế ra đường trong khung giờ nắng gắt. Trường hợp có việc phải di chuyển trên đường trong khung giờ này, quý vị nên mặc áo chống nắng và đeo kính râm để hạn chế ảnh hưởng của tia UV. Đến chiều tối và tối nay, mây đối lưu phát triển có thể gây mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng như lốc xét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa có xu hướng giảm, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm khoảng từ 26 đến 28 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là Mai Chí Thọ cho các với Trần Não. Thưa quý vị, trên trục đường Mai Chí Thọ cho các với Trần Não, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thưa quý vị. Chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông qua. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Hiện tại thì Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực lắm. Mọi người cũng hoàn toàn an tâm ha. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ việc quan sát và có thể nhận định chung là tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận lúc này thì giao thông ổn định, bình thường, không có nhiều áp lực, mọi người có thể an tâm lưu thông. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn ở trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Hiện tại thì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không đông và chúng ta cũng có thể lưu thông hoàn toàn bình thường, cũng không có nhiều áp lực khi mà quý vị tin nhà có nhu cầu lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp ạ.

tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 10 tháng 5, Nghị định số 85/2026 NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính sách có hiệu lực với nhiều điểm mới mang tính đột phá. Quy định mới mở rộng đối tượng tham gia đối đến mọi cá nhân có nhu cầu tích lũy cho tuổi già, đồng thời cho phép linh hoạt thỏa thuận mức đóng và phương thức nhận quyền lợi. Để đảm bảo an toàn tài chính, các quỹ hưu trí sẽ bị siết chặt, quản lý, tách bạch tài sản và công khai minh bạch đầu tư. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều khởi sắc với điểm nhấn là khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược trị giá 20 tỷ USD. Các chỉ số về bán lẻ, du lịch và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng mạnh, trong đó thu hút FDI tăng hơn 127%. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dự án vành đai 2,5 qua phường Yên Hòa, Hà Nội hiện ghi nhận 125 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Dù ủng hộ chủ trương, nhiều hộ dân vẫn băn khoăn về cách xác định vị trí đất và mức đền bù còn thấp so với thị trường. Bên cạnh đó, người dân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ phương án tái định cư để sớm ổn định cuộc sống. Hiện ban quản lý dự án đang phối hợp rà soát, đối thoại trực tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi hài hòa và đúng quy định pháp luật. Thưa quý vị, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sẽ được tổ chức tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 22 đến 23 tháng 5 với chủ đề xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng nhau thịnh vượng. Hội nghị tập trung vào 3 ưu tiên: mở cửa, đổi mới và hợp tác. Các đại biểu sẽ thảo luận về việc hội nhập kinh tế khu vực, xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, hợp tác kỹ thuật số và phát triển kinh tế xanh.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 17 năm 2026 với nhiều thay đổi quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.

0: bộ trong tình hình mới. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên mạng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thanh đã nói lúc nãy, giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho đến tận bây giờ thì trong một cái trạng thái cực kỳ ổn định. Tức có nghĩa là chúng ta có thể an tâm lựa chọn với rất nhiều những cái tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Tuy nhiên thì có một cái điều quan trọng như Duy Thanh cũng nhắc luôn, đó chính là thời tiết đang nắng khá là gay gắt. Mong rằng mọi người sẽ luôn đảm bảo cái yếu tố sức khỏe trong quá trình di chuyển trên đường với thời tiết đang khá là cực đoan như thế này. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí lúc này là lượng phương tiện tập trung có cũng hơi đông một chút nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao ngã tư 4 xã. Hiện tại thì nút giao ngã tư 4 xã lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Kính thưa quý vị, và với các thông tin giao thông vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm trong buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio, your station.
1: Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong những thanh âm của giai điệu cảm xúc. Hà Thu xin chào các bạn thính giả yêu thích những giai điệu quốc tế trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hà Thu sẽ đem đến cho các bạn nghe đài những bản song ca nam nữ với đủ những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ lãng mạn, say đắm đến giận hờn trách móc và cả những nuối tiếc sau chia tay. Đầu tiên trong số những bản song ca lãng mạn mà Hà Thu yêu thích nhất phải kể đến sự kết hợp ngọt ngào và nóng bỏng của Shawn Mendes và Camila Cabello, một trong những cặp đôi hot nhất làng nhạc thế giới khi còn bên nhau. Và đó chắc chắn là Señorita, ca khúc đã đạt gần 2 tỷ lượt xem chỉ riêng trên YouTube, hơn 3 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, từng thống trị khắp các bảng xếp hạng âm nhạc và giành được hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá. Tuy mối tình đẹp như mơ của hai ca sĩ chỉ kéo dài hơn

Một siêu hit song ca tỷ view nữa trong list nhạc hôm nay đến từ hai cái tên đình đám của làng nhạc thế giới. Cũng là một sự kết hợp lần đầu tiên và đi vào lịch sử âm nhạc. Ca khúc Die With A Smile của Bruno Mars và Lady Gaga. Bản pop ballad với ca từ mộc mạc nhưng thể hiện tình yêu mãnh liệt và sự trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Đặc biệt với thông điệp, vẫn yêu cho dù tận thế, vừa bi thương vừa lạc quan. Nếu thế giới này kết thúc thì anh sẽ vẫn ở bên cạnh em. Nếu bữa tiệc tàn và thời gian chúng ta ở trên trái đất này cũng hết, anh sẽ ôm em và chết đi với một nụ cười trên môi.

Trong tình yêu, đâu chỉ có những phút yêu đương cháy bỏng nồng nàn, bởi trong cuộc sống sẽ có những lúc các cặp đôi phải đối mặt với những giai đoạn đầy mâu thuẫn, đầy sóng gió. Khi mà họ nóng giận buông những lời lẽ khiến đối phương tổn thương, mặc dù biết rằng điều đó không đúng và cũng không cố tình nói ra. Đó cũng chính là cuộc đấu tranh để cân bằng giữa tình yêu và những xung đột trong ca khúc Love to Lose, một bản song ca của Sandro Cavalli.

cũng trong tình yêu, ranh giới giữa nồng cháy và tổn thương đôi khi vô cùng mong manh. Và ngoài những tình yêu đẹp như thơ thì cũng có cả những mối quan hệ độc hại nhưng thật khó để thoát ra. Tiếp theo chương trình Giai điệu cảm xúc, mời các bạn cùng chìm đắm trong giai điệu vừa ám ảnh vừa đầy mê hoặc của Love the Way You Lie, một sự kết hợp bùng nổ giữa hai cá tính âm nhạc lớn của làng nhạc thế giới là rapper Eminem và nữ ca sĩ Rihanna. Một bài hát như sự giải tỏa cho những dồn nén bấy lâu của những trái tim yêu không được trân trọng và bị đối xử tệ bạc. Đôi khi nhìn thẳng vào những vết rạn nứt lại là cách để chúng ta mạnh mẽ hơn và bước tiếp. Mời quý vị cùng cảm nhận.

Một mối tình đẹp kết thúc trong yên lặng. Hai con người từng gắn bó giờ trở nên xa lạ, vẫn nghĩ về nhau nhưng chẳng thể hỏi thăm. We don't talk anymore. Chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Câu hát nghe có vẻ hụt hẫng, nhưng qua cách thể hiện của Charlie Puth và Selena Gomez, nỗi buồn hậu chia tay lại hiện lên thật nhẹ nhàng và thanh thản, không mang nỗi đau nghẹt thở, mà chỉ là những suy nghĩ chân thật về một người từng là tất cả. Thay vì chối bỏ quá khứ, chúng ta chọn cách trân trọng những ký ức ấy, bởi sau tất cả, việc tự chữa lành và vững vàng bước tiếp mới là cách chúng ta tôn trọng quãng đời đã từng gắn bó cùng nhau. Mời quý vị cùng lắng nghe We Don't Talk Anymore, cũng là một siêu hit đã đạt hơn 3,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc rực rỡ nhưng cũng đầy khắc khoải từ bộ phim The Greatest Showman với ca khúc mang cái tên đầy chất điện ảnh Rewrite the Stars, khắc họa một tình yêu mang sức mạnh phi thường, sức mạnh chiến thắng số phận như viết lại những vì sao. Qua sự kết hợp đầy bùng nổ của Annie Murray và James Arthur, bài hát không chỉ là một lời tự sự mà còn là một lời khẳng định. Chỉ cần chúng ta đủ kiên định, không có giới hạn nào là không thể vượt qua. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc giống như một dòng chảy không ngừng. Dù năm tháng trôi qua, những giai điệu quen thuộc vẫn âm thầm chạm đến trái tim người yêu nhạc. Đường Tình Ca hôm nay với những nốt nhạc quen ấy được thổi bừng sức sống mới qua những bản phối hiện đại đầy sáng tạo. Phương Hiền cùng quý vị và các bạn bước tiếp vào không gian âm nhạc ấy, nơi những giai điệu xưa cũ được hồi sinh trong hơi thở mới, để một lần nữa trái tim ta lại biết rung lên cùng những nốt nhạc quen đầy cảm hứng.

Đó là Giấc mơ tình yêu, một bản hit của nhạc sĩ Tường Văn, gắn liền với tên tuổi của giọng hát Mỹ Tâm từ những năm 2002 trong album Đâu Chỉ Riêng Em. Bài hát có giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, nhưng ở phiên bản chúng ta vừa nghe do Đậu Tất Đạt thể hiện đã mang tới một màu sắc hiện đại mới mẻ hơn. Cũng ở cuối thập niên 90 đầu 2000, khi nhắc tới ca sĩ Phương Thanh, người ta sẽ nhớ ngay đến giọng hát khàn đặc trưng, nồng nàn đầy nội lực. Những bản hit của Phương Thanh ngày đó là tiếng lòng của cả một thế hệ. Một nỗi buồn, một niềm nhớ và khát khao yêu thương cùng hòa vào từng câu ca. Những nốt nhạc vàng son đó phải kể tới ca khúc Một Thời Đã Xa, bản ballad từng làm nên tên tuổi của Phương Thanh, nay được ca sĩ trẻ Đức Phúc thể hiện, mang cảm giác vừa hoài niệm, vừa nhẹ nhàng như một ký ức cũ được khẽ chạm lại. Hay Ta Chẳng Còn Ai qua giọng hát của Nguyễn Hải Yến, cũng sâu lắng và da diết, vẫn giữ nguyên được tinh thần dữ dội và chân thật của ca khúc gốc. Hai bản phối mới, hai cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một điều, đó là sức sống bền bỉ, luôn khiến trái tim người nghe rung động dù qua nhiều năm tháng.

Những năm đầu 2000, nhạc Việt từng có một thời rực rỡ với những bản tình ca đi cùng năm tháng, nơi cảm xúc trong trẻo chân thành được gửi gắm qua từng giai điệu và ca từ đầy mộng mơ. Và ngày hôm nay, những giai điệu ấy lại một lần nữa sống dậy qua những bản cover mới mẻ, tinh tế và đậm dấu ấn riêng. Giấc mơ tuyệt vời, bản hit đình đám của anh hai Lam Trường được sáng tác bởi nhạc sĩ Bảo Trấn, một ca khúc đã từng làm say lòng bao thế hệ yêu nhạc bởi sự trong sáng và niềm tin và tình yêu. Bản thu âm qua giọng hát của Uyên Linh cùng bản phối của nhạc sĩ Đức Chí mang đến một cảm xúc khác, trầm hơn, sâu hơn, như một giấc mơ được kể lại bằng sự từng trải. Hay Nhé Anh, một bản hit nổi tiếng khác của Mỹ Tâm, từng khiến bao trái tim rung động bởi những lời hẹn yêu chân thành và ngọt ngào. Trong bản phối mới, ca sĩ Thái Trinh mang đến hơi thở dịu dàng, mộc mạc và gần gũi như một lời thủ thỉ dành cho người thương.

Nếu âm nhạc là dòng chảy không ngừng, thì những bản hit xưa chính là những viên ngọc quý được mài giũa qua thời gian, để mỗi khi được làm mới, lại tỏa sáng theo một cách rất khác. Trong đường tình ca hôm nay, ca sĩ trẻ Bùi Công Nam mang đến cho chúng ta một sắc màu âm nhạc vừa quen vừa lạ trong ca khúc Tình Yêu Diệu Kỳ, bản hit đình đám một thời của Phan Anh Tùng. Đã được Bùi Công Nam thể hiện với một tinh thần trẻ trung, mộc mạc nhưng hiện đại hơn, vẫn là những giai điệu ngọt ngào ca ngợi tình yêu. Nhưng cách xử lý mới mẻ cùng giọng ca của Bùi Công Nam đã khiến bài hát như được hồi sinh trong hơi thở mới. Tuyết rơi mùa hè là một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Trần Lê Quỳnh, khắc họa câu chuyện tình yêu dang dở, hoài niệm. Ca khúc mang đến những cảm giác tươi sáng trong veo như một làn gió mát giữa cuộc sống bộn bề. Bản phối Bossa Nova cho ca khúc là ý tưởng của nhóm sản xuất muốn giữ lại sự nhẹ nhàng cần thiết của bản gốc. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè gắn với ca sĩ Đoan Trang là một sự day dứt khắc khoải trên sân khấu lớn, chia sẻ tâm trạng cùng nhiều người, thì Văn Mai Hương là một nỗi buồn ở một nơi vắng lặng muốn gặm nhấm những tâm sự của riêng mình. Bản phối như kể lại câu chuyện của sự trở về những điều tinh khiết, bình yên nhất trong tâm hồn.

Âm nhạc đẹp sẽ không bao giờ cũ, chỉ cần ta biết lắng nghe bằng trái tim. Có những giai điệu dù đã qua bao năm tháng vẫn khiến ta chạnh lòng khi nghe lại, bởi trong đó không chỉ có âm nhạc mà còn có cả ký ức, cả những rung động đầu đời của trái tim. Ca khúc Đêm Cô Đơn một thời gian dài đã làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc những năm 2000. Một trong những bản hit được yêu thích của ca sĩ Lam Trường, được anh thể hiện nhẹ nhàng sâu lắng. Ca khúc cũng từng được chính tác giả là ca sĩ nhạc sĩ Trung Kiên thể hiện, mang một trải nghiệm kiểu tự sự cùng cây đàn piano. Và ca khúc được xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Người yêu nhạc được thưởng thức một bản phối rất hiện đại và sự kết hợp của giọng hát Dramastic cùng Quốc Thiên, đầy sức trẻ, hiện đại. Hay Trang Giấy Trắng, một bản hit của Phạm Trường, được Hà Nhi làm mới bằng giọng hát đầy cảm xúc và nội lực của cô. Ca khúc như một lời tự sự về những đổ vỡ, về những khát khao được bắt đầu lại, như một trang giấy mới của cuộc đời. Giọng hát của Hà Nhi không chỉ kể câu chuyện bằng âm nhạc,

mà truyền tải cả sự dằn vặt, yếu mềm và hy vọng thật da diết. Để mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ.

Khi nhắc đến những bản tình ca đi cùng năm tháng của nhạc Việt, chắc hẳn không thể thiếu những giai điệu mang dấu ấn của một ca khúc đã từng làm say đắm biết bao thế hệ của nhạc sĩ Trần Tiến. Đó là Tóc Gió Thôi Bay, nay được thổi một làn gió mới qua giọng hát nội lực của Vũ Thảo My. Nếu phiên bản gốc mang đến một cảm giác hoài niệm, phóng khoáng đầy chất tự sự, thì trong bản phối mới, Vũ Thảo My với Tóc Gió Thôi Bay lại trở nên đằm sâu, da diết như một lời thì thầm về tình yêu của tuổi trẻ, những nỗi nhớ khó gọi thành tên. Giọng hát của Vũ Thảo My vẫn giữ được sự tinh tế, khiến người nghe như được cuốn vào không gian mênh mang, nơi gió và ký ức cùng hòa vào nhau trong một bản tình ca dịu dàng, đầy cảm xúc.

Quý vị và các bạn thân mến, hai ca khúc mà Phương Hiền muốn được giới thiệu trong đường tình ca ngày hôm nay với chủ đề Nốt nhạc quen, bản phối mới, đó là Điều buồn nhất của Cai Đinh, một bài hát giản dị gần gũi như những vần thơ dễ chạm đến cảm xúc của người nghe, để rồi thấy chính bản thân mình qua từng câu chữ và giai điệu. Ai cũng có một thời si tình và thầm yêu. Trong phiên bản hôm nay, giọng hát của Bảo Uyên đã cover lại theo một phong cách riêng, một tâm sự của một cô gái trong tình yêu của mình. Ca khúc vẫn nhớ từng giai điệu thanh xuân vang lên chạm đến trái tim người yêu mến âm nhạc của Jimmy Nguyễn. Ca khúc làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc, phòng trà, băng đĩa ngày đó. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này với bản thu âm của giọng hát Subin, nơi những giai điệu từng in sâu trong ký ức được thổi qua cách thể hiện đầy sáng tạo và sức sống của thế hệ nghệ sĩ hôm nay. Từ những bản hit từng làm rung động trái tim người yêu nhạc đến những bản cover mang hơi thở hiện đại, tất cả chứng minh rằng âm nhạc không chỉ lưu giữ ký ức mà còn không ngừng chuyển mình làm mới để sống mãi với thời gian. Đến đây, Phương Hiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe về xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và trưởng Công an cấp xã được phạt tiền về vi phạm giao thông đường bộ tối đa là 37,5 triệu đồng. Cũng nhắc tới việc xử phạt, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa khuyến cáo hành vi xóa số cứu hộ, phá hoại thiết bị cảnh báo trên cao tốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khuyến cáo này được đưa ra sau sự việc một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị xóa số đường dây nóng, số sửa chữa, cứu hộ tại cao tốc Bùng Vạn Ninh. Hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Tại Hà Nội, theo đại diện Công an thành phố, sau thời gian cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, vi phạm vẫn tái diễn ở một số nơi, đòi hỏi sự duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên để giữ vững trật tự đô thị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai 11 tháng 5. Thưa quý vị, Tổng thống Putin tin rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đi đến hồi kết. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố chiến thắng ở Ukraine tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng vào hôm qua, mùng 9 tháng 5. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho biết có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi các thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 là 405 người, gồm 72 người thuộc đoàn chủ tịch. Dự kiến số lượng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 12 người, 8 người là Phó Chủ tịch không chuyên trách. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, số lượng nhân sự ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những

0: mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là 13 giờ 34 phút là khung giờ để nhà xe sẽ bắt đầu nổ máy khởi động xe và sẽ đón những hành khách đặc biệt của chúng tôi đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một chuyến xe sẽ luôn được xuất bến vào lúc 13 giờ 30 phút mỗi ngày để cùng quý vị đi du lịch, đi khám phá đó đây và nghe chuyện đời, chuyện nghề của các bác tài. Hy vọng rằng là hôm nay Hồng Nhung sẽ có duyên gặp thật nhiều những bác tài mà chưa lên sóng bao giờ, nên Hồng Nhung thì vẫn mong rằng là với những ai mà quý vị đã được lên sóng nhiều lần rồi thì nhường lại vé mời cho các bác tài khác nhé, để chúng ta cùng với nhau trải nghiệm một chuyến xe hết sức thú vị của kênh VOV Giao thông. Hôm nay để có thể nhận vé mời, số điện thoại là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ mời quý vị sẽ có thể truy cập vào fanpage để một lát nữa trở thành tổ tư vấn hỗ trợ cho những người chơi tham dự với chương trình ngày hôm nay. Mỗi một chương trình thì sẽ có hai vé mời với hai hành khách của chuyến xe này. Nên các bác tài ơi, các bác tài đăng ký nhanh nhé. Hồng Nhung biết rằng là có các bác tài còn gọi từ cả 11 giờ trưa cơ. Nhưng đôi lúc mà sớm quá thì lại lỡ duyên, lại phải chờ nhiều lần hơn nữa đấy ạ. Bây giờ Hồng Nhung nghĩ cũng sẽ làm cái thời điểm vàng để chúng ta gọi điện nhận vé của chương trình. Chúc cho quý vị sẽ trở thành những bác tài thật là may mắn và chúc cho tất cả quý vị thính giả sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nhé. Bây giờ hãy để âm nhạc của chúng tôi viết tiếp câu chuyện ngày hôm nay. Người chúc những hơi

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ơ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung bắt đầu cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Một lần nữa chúc tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ có được những chuyến đi thật là an toàn và thuận lợi trên mọi lộ trình nhé. Bây giờ thì Hồng Nhung và tổ thư ký sẽ kết nối với hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, em chào chị Hồng Nhung nha.
0: Hồng Nhung chào bạn. Bạn giới thiệu một chút về mình đi ạ.
1: Em tên là Đức Anh, em đến từ Tiền Giang mình đó chị Hồng Nhung.
0: À, nhưng mà nghe vẻ giọng nói của Đức Anh thì chắc là bạn cũng còn ít tuổi thôi nhở?
1: Dạ, chị Hồng Nhung em đó.

0: có 31 của chị Hồng Nhung.
1: À, thế là kém tuổi chị Hồng Nhung và rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài rồi. Thế nhưng mà với độ tuổi này là mình đi làm cũng khá lâu rồi. Thế bây giờ Đức Anh thì làm công việc gì?
0: Dạ thì em ở nhà em phụ với mẹ chị, em đi giao đồ rồi chị.
1: Ừ, là nhà mình thì có buôn bán tạp hóa hay là gì?
0: Dạ, dạ mà vừa buôn bán tạp hóa là vừa chở đồ cho người ta luôn chị.
1: À, xong là em kiêm nhiệm vụ là giúp mẹ đi ship đồ cho khách đúng không? Công nghệ
0: Dạ thì
1: rồi,
0: cái
1: bây giờ
0: tải
1: cũng...
0: mẹ giao cho người ta, tài xế chạy em đi heo lơ với chị.
1: Ừ, chị hiểu, chị hiểu. Chứ bây giờ là gọi là công nghệ rồi, thời buổi công nghệ rồi mà mình ấy không gọi là update lên thì cũng khó đúng không? Nhiều lúc về
0: Dạ đúng
1: nắng
0: rồi,
1: mưa là
0: giờ mình
1: khách...
0: mua buôn bán cái gì là mình phải giao tận nơi, tận
1: Đúng
0: tay người ta
1: rồi,
0: mới vừa lòng.
1: đúng rồi. Vì bây giờ chính
0: Nếu
1: là mọi
0: mà
1: người cũng quen.
0: mình trễ giờ, trễ giấc người ta cũng không chịu, ta cũng hơi buồn. Mình phải đúng giờ, đúng giấc và đúng ngày cho người ta nữa chị.
1: Đúng rồi, vì là đã là
0: Nên...
1: những cái đồ dùng vật dụng cần thiết như thế thì ai cũng muốn là cái lúc cần thì bắt đầu mới nhớ đến để gọi ship. Thế thì lúc ấy bắt đầu mới cuống lên, không biết bao giờ mới đến để mà dùng đây.
0: Dạ.
1: Em có nghe rõ không?
0: Gọi chị Hồng Nhung.
1: Ừ. Thế là mình thì hôm nay là thời tiết ở phía em thế nào?
0: Thời tiết của em mà đang chuyển mưa,
1: À, đang chuyển
0: trời
1: mưa
0: cũng
1: à?
0: mát.
1: Đấy.
0: Dạ, tại hồi nãy em mới vừa về tới nhà luôn á, em ra đi trao đồ trên đường điện á, là cho chị á, mừng ghê luôn. Vừa về tới xuống xe cái chị hơi ký điện lại được kết nối, em
1: Đấy.
0: đăng ký là cũng 3 4 năm mà chị Hồng Nhung, mà em mong để trò chuyện với chị lâu quá không có mà được.
1: Rồi, cảm ơn Đức Anh. Thế là em thì thường là nghe VOV Giao thông vào những lúc nào?
0: Dạ ban ngày ban đêm hay là mọi đường cái gì cũng đều nghe hết chị Hồng Nhung, tại em đi trên
1: À.
0: xe tải mình đó chị, nó có app trên xe của em á,
1: À, rồi.
0: tại vì em đi dặn có khi lấy đồ cho mẹ ở Sài Gòn cũng đỡ bị kẹt đường, nhờ mấy anh chị chỉ đường mình, đường nào lưu thông, đường nào kẹt là mình né cái giờ mình không có bị trễ nải của người ta đó chị Hồng Nhung.
1: Ừ, cảm ơn em. Tức là nghe VOV Giao thông là mọi lúc mọi nơi và nhất là lúc đi làm việc. Rồi kể cả về nhà là canh chừng tạp hóa giúp mẹ là vẫn có radio để nghe đúng không? Không bỏ lỡ phút nào.
0: Nói chung là dạ em nghe suốt luôn á, các anh chị dẫn hay nè, chị Hồng Nhung rồi với mấy anh chị kia dẫn cũng hay, mà em trò chuyện với chị Hồng Nhung em đăng ký hoài luôn, em gái bữa nào chị Hồng Nhung trực cái em được lên, bữa mà tới ca ca trực của chị em không được lên, hơi buồn bữa nay hơn chị nghe tiếng của chị chào em mừng ghê luôn.
1: Thế là vừa mới nghe xong là đăng ký là được luôn đúng không?
0: Dạ
1: Đó, thế nên đấy là cái kinh nghiệm mà Hồng Nhung cũng hay chỉ cho các bác tài là có quý vị thính giả gọi điện từ tận 11 giờ trưa cơ. Thế nhưng mà như bạn Đức Anh là vừa gọi là dính luôn, đúng không?
0: dạ dạ đúng rồi
1: Rồi,
0: chị,
1: cũng
0: vì
1: là
0: em
1: một cái
0: lâu
1: kinh
0: xa
1: nghiệm
0: khoảng
1: để
0: chừng
1: chia
0: là bốn
1: sẻ.
0: năm phút á, được
1: Khoảng
0: bốn
1: 5
0: năm
1: phút.
0: phút là thư ký điện lại.
1: Ừ, rồi, chúc mừng em đã kết nối thành công với một chuyến xe lắt la lắt léo của chị Hồng Nhung. Chắc là em thì nghe nhiều chương trình trên mọi nẻo đường, em cũng biết phong cách lái xe của chị rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, nhưng mà em cũng đi lên đây cũng hơn 10 năm rồi nên không biết kinh nghiệm, tài xế khác thì chạy em thấy là ok, nhưng mà không biết chị Hồng Nhung chạy thấy chắc hơi chua một chút.
1: Thế thì sau nhiều lần nghe chương trình rồi thì em tự rút ra kinh nghiệm gì để có thể tự tin hơn với chuyến xe ngày hôm nay?
0: Tại vì mấy chị có khi chạy một cái đường dài muốn thắng chị thắng, chị muốn tôi quẹo là chị quẹo thôi, nhưng tài xế với phụ xế không biết đường mà để mà bật đèn xi nhan luôn á.
1: Ừ, nhưng thôi

0: ngày nào cũng vậy luôn, không chừng cho cái tiền hoài, bác thương cái tiền để em gọi nữa.
1: Ôi trời ơi, nhưng mà em là còn kiên trì đấy, nhiều bác tài còn dỗi luôn rồi, mà dỗi là còn phải thông báo cả lên trên page cơ là dỗi, không đăng ký nữa. Chị ông Nhung tủi thân lắm em. Nên là cảm ơn em nhá, đã yêu thương chương trình thật nhiều để kết nối cùng với chị Hồng Nhung với ekip chương trình trong ngày hôm nay. Một chàng trai mà nghe VOV Giao thông trên mọi lộ trình, ship gọi là những yêu thương đến cho mọi người. Mỗi tội là thế yêu thương của em thì có ai ship đến chưa?
0: Dạ có rồi chị.
1: Có rồi, chúc mừng em. Thế là chị yên tâm rồi, cứ có là mừng rồi đã. Còn hôm
0: Dạ
1: nào mà gặp trên đường khuya thì tâm sự nhiều hơn về chuyện gia đình nhá.
0: đường phi em cũng có lên hoài mà ít gặp chị Hồng Dung lắm.
1: Thế hả? Thế thì lại hẹn em cả đường khuya để chị hỏi thăm xem là ngoài những lúc làm việc đấy, rồi những lúc trời mưa trời nắng thì nói chung là nhiều chuyện lắm. Thời tiết thay đổi
0: Đúng
1: là
0: rồi, đường
1: chị cũng hay nhiều chuyện lắm
0: phi
1: em.
0: chị không bên đây, ở bên đây thì mình phải nhường cho khán giả nữa chị, còn đây đường
1: Rồi.
0: phi mình nói chuyện nhiều hơn.
1: Đúng. Và bây giờ thì chị còn có cả quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương nữa. Nhưng mà để nhận được quà thì phải trải qua một cái thử thách, chắc là em biết rồi đúng không? Bây giờ thì chị sẽ
0: Dạ
1: hỏi
0: chính
1: luôn
0: xác.
1: nhá. Em trả lời đúng thì sẽ nhận được một phần quà đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Câu hỏi như sau: trong hai loại hình nghệ thuật sau, đâu là hình thức sân khấu dân gian độc đáo phổ biến ở miền Trung? A. Hát bội. B. Nghệ thuật bài chòi 30 giây. Bắt đầu. Đấy, chị không dám khoe với em là câu
0: Em
1: này
0: chọn
1: dễ
0: B chị
1: lắm.
0: ơi, em
1: Ơi,
0: chọn B đó chị,
1: phương án B
0: B
1: luôn
0: đó, câu
1: à?
0: B. Dạ
1: Em là có cơ sở gì trước khi lựa chọn không? Hay là em cũng cứ chọn với việc là thôi lâu rồi, cơ chị Ông Nhung dẫn chọn A, hôm nay mình gọi là đổi phương án cho nó chắc.
0: dạ không, em chọn đại thôi chị
1: Chọn
0: Hồng Dung,
1: đại.
0: còn chúng tôi là qua không quan trọng.
1: Tức là bạn này có một cái tinh thần, có một cái góc nhìn rất là tích cực đúng không? Sao cũng là đẹp, bởi vì đã là ngôi sao thì ngôi sao nào chả đẹp đúng không? Sao cũng được, sao cũng đẹp. Ôi thế mà chọn thế lại còn trúng cơ ấy. Đấy, cứ lạc quan lên rồi những điều hạnh phúc sẽ đến đúng không nào? Chúc mừng em, đó là nghệ thuật bài chòi nhá.
0: Cảm ơn chị Hồng Nhung nha.
1: Rồi, cho chị chia sẻ một chút về thông tin sản phẩm mà em sẽ nhận được. Vẫn là liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cho sức khỏe mái tóc thôi. Nhất là trong những cái điều kiện thời tiết thì có thể gây ảnh hưởng đến mái tóc của mình. Vậy thì giúp cho mái tóc luôn khỏe mạnh, tránh gãy rụng hoặc gầu ngứa thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi và bây giờ thì chị em mình sẽ ghé thăm bản Phiêng Lơi. Đây mới là hành trình mà chị Hồng Nhung bắt đầu lái xe để đưa Đức Anh đi du lịch nhá.
0: Các bạn giống giống nha.
1: Ừ, nhưng mà Đức Anh ơi, chị nói thật
0: Dạ
1: nhá, bản Phiêng Lơi là xa rất,
0: chị.
1: Điện Biên. Thế lần này là em chọn theo cảm tính hay là trái tim hay là theo kinh nghiệm hay là theo biết rồi?
0: Dạ anh nghe sở thích của em thôi chị.
1: Tức là theo sở thích ạ? À?
0: Dạ
1: Chị chắc chắn là em chưa đi Điện Biên, sao em lại thích Điện Biên mà em chọn theo cái em thích được?
0: tại vì em cũng nghe các anh chị trên đài chia sẻ với bạn này cũng gần, thấy trọn đài trả lời lại hơn xui đi chúng chúng chúng thôi.
1: Mà chị biết là em trả lời hên xui thật bởi vì em chọn rất là nhanh. Đấy.
0: Dạ
1: Nghe các anh chị trên đài chia sẻ, chị Ông Nhung có chia sẻ về Điện Biên cũng rất là nhiều rồi, chắc là em cũng nghe rồi đúng không?
0: dạ đúng rồi chị,
1: Nhưng mà chị
0: tại
1: chưa,
0: vì
1: nhưng mà chị còn không nhớ chị đã có nhắc đến bản Phiêng Lơi bao giờ hay chưa ấy.
0: dạ chắc cũng lâu rồi chứ nghe thoáng, tại vì xe chạy ngoài đường mình không có nghe được, nhưng mà mình sẽ nhớ được câu nào mình trả lời câu đó chị Hồng Nhung.
1: À, tức là ngoài sở thích ra là em cũng có lật lại một chút ký ức đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, ví dụ 110 câu thì phải sai 5 câu thì trả lời 5 câu được rồi.
1: Không, nay mình chỉ có 3 câu thôi. Và câu đầu tiên chị phải nói với em là trí nhớ của em vô cùng tốt đấy. Chúc mừng em, đó là Điện Biên nhá.
0: Cảm ơn chị Hồng Nhung. Dạ
1: Quê hương của chị đấy. Ồ, bạn này hay ghê, đúng là để chúng ta rút ra những cái bài học là cứ lạc quan thì cứ đi rồi sẽ đến đúng không? Không có gì phải buồn, không có gì phải lo
0: gặp
1: lắng.
0: Hồng Nhung
1: Bạn nói to hơn một chút đi, tại vì có vẻ như Hồng Nhung đang nói to hơn bạn.
0: 3 năm mới gặp, dạ 3 năm mà mới gặp được chị Hồng Nhung mà bảo
1: À.
0: còn
1: Nên là thôi cứ làm quen trước, còn cái việc thắng thua thì để trận sau nhỉ.
0: đúng rồi chị Hồng Nhung.
1: Nhưng mà cứ thế vớ vẩn này Hồng Nhung lại thua cũng nên ý. Không sao cả, chúng ta thử nhé. À không phải thử mà thật luôn. Đến với câu số 2 để xem là lần này thì em sẽ có may mắn nữa không nào. Đây là một ngôi đền rất linh thiêng ở Điện Biên. A. Đền Hoàng Công Chất. B. Đền Lảnh Giang. C. Đền Nhược Sơn. Và D. Đền Cô Bé Suối Ngang. 30 giây bắt đầu. Câu này nghe vẻ là khó hơn.

0: Rồi đấy, một ngôi đền rất linh thiêng. Em ở trong kia thì có hay đi lễ không?
1: Dạ có chị, em cũng đi lễ đi chùa rồi á chị.
0: Ừ, nhưng ở trong đó thì chị thấy là sẽ đi chùa đi miếu nhiều hơn đúng không?
1: Dạ đúng rồi, đi chùa đi
0: Ừ.
1: miếu nhiều hơn, còn đình miếu thì ít có, nhưng một
0: Ừ.
1: năm có một lần hai lần cũng là chị Hồng Ngân.
0: Đừng, vì mỗi nơi sẽ là có một cái nét văn hóa rồi những cái phong tục thờ cúng nó cũng khác nhau. Thế thì hôm nay chúng ta tìm hiểu một chút về phong tục đi lễ đền ở ngoài miền Bắc. Đó, thế thì
1: Dạ.
0: đối với Điện Biên thì có một ngôi đền rất là linh thiêng là đền Hoàng Công Chất, đền Lảnh Giang, đền Nhược Sơn hay là đền cô bé Suối Nga. Em có một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả, nếu mà em cảm thấy băn khoăn thì em có thể dùng nhé.
1: Em chọn đáp án B luôn chị Hồng Nhung.
0: Chọn đáp án D luôn ấy à?
1: B, B, B,
0: À
1: chị nhắc em
0: B
1: nghe
0: à? B à? Chị Google
1: Dạ.
0: bên cạnh chỉ đường thôi chứ có chỉ đường đến Lảnh Giang cho em không mà em lại chọn là B. Chị vừa nghe thấy tiếng chị Google.
1: Dạ không, tại tại cháu có bắt điện thoại chơi á chứ em không có sử dụng.
0: À, chứ chị lại tưởng vừa mới hỏi thì chị Google chị lại chỉ đến đền Lảnh Giang. Thế thì hôm nay nếu mà đến đền Lảnh Giang là chị Google chỉ sai rồi. Phải là đền Hoàng Công Chất cơ, em nhá.
1: Dạ.
0: Ừ, không em dễ thương đấy, nên là mọi người cứ khen là eo hôm nay chị Hồng Nhung dễ tính với bạn Đức Anh thế. Hồng Nhung hôm nào chả dễ
1: Dạ.
0: tính. Nào, chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Em ở trong Tiền Giang nhỉ?
1: Dạ, đúng rồi chị Hồng Nhung.
0: Ừ. Là trong đó thì để mà có một cái phiên chợ thì có phiên chợ nào không? Chứ ở trên Điện Biên thì có rất là nhiều những cái phiên chợ vùng cao của người đồng bào dân tộc thiểu số. Em ở trong đó thì chắc
1: Dạ
0: khả năng
1: không.
0: là không nhỉ?
1: Dạ không, chị chấm đen không có gì Hồng Nhung.
0: Ừ. Không có phiên chợ mà chỉ có cái chợ phiên bình thường đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ. Thế thì bây giờ chị sẽ đưa em ghé thăm những phiên chợ ở vùng cao bằng cách là giúp
1: Dạ.
0: chị tìm ra tên một phiên chợ ở Điện Biên. Đi
1: Dạ.
0: chợ phiên thì vui lắm. Chị từ bé là chị đã thích rồi và đến bây giờ cũng thế, chưa bao giờ hết yêu cả. Cứ nghe thấy là được về quê hay là đi những nơi vùng cao ấy là kiểu gì chị cũng phải tìm xem là liệu hôm nay có phiên chợ nào mở không để đi tham quan này rồi đi xem đời sống sinh hoạt của bà con vùng cao, xong rồi thưởng thức những món ăn dân tộc này rồi mua những cái đồ lưu niệm rất là xinh. Đấy, thế cho nên là chị mời em ghé một chút qua sóng radio nhá. Chị sẽ
1: Dạ,
0: đưa ra
1: đúng
0: các
1: rồi chị
0: phương
1: Hồng
0: án
1: Nhung.
0: như sau. A. Chợ phiên Xá Nhè. B. Chợ Cưới. C. Chợ Chuộng. Thôi, ba phương án đi, vì câu này nó cũng khó đấy. 30 giây bắt đầu.
1: Em chọn chợ chùa chị.
0: Chợ Chuộng em ạ.
1: Dạ.
0: Chúng ta có 3 phương án là chợ phiên Xá Nhè, chợ Cưới và chợ
1: Dạ.
0: Chuộng. Chợ Chuộng mà em
1: Dạ.
0: đang chọn là ở đáp án C, phương án C.
1: Dạ.
0: Ôi thế em không dùng sự trợ giúp của quý vị thính giả. Hôm nay nhất nhất nhất quyết là chỉ để làm quen thôi chứ không thắng thua với chị thật đấy à?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À, nhất định là không thắng thua. Sao cũng được bởi vì sao nào cũng đẹp đúng không? Vẫn là câu nói đó.
1: Dạ. Dạ.
0: Ừ, thôi thì chính vì không thắng thua với chị nên là em để lại quà cho chị Hồng Nhung rồi. Hẹn em ván sau,
1: Dạ.
0: chị em mình so tài cẩn thận thì thôi Đức Anh nhá.
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng Nhung nha.
0: Ừ, phương án chính xác là ở chuyện phiên Xá Nhè. Chị mong rằng là em sẽ sớm có duyên một lần ghé thăm các phiên chợ vùng cao ấy. Thích lắm em ạ, nhá. Rồi, cảm ơn Đức Anh, cảm ơn tình cảm của Đức Anh dành cho VOV Giao thông. Trước khi chia tay thì em có gửi gắm tâm sự điều gì với quý vị thính giả không?
1: Dạ em cũng cảm ơn các bác tài đã ủng hộ cho em cũng như là các anh chị trong đài để cho em giao lưu với chị Hồng Nhung bữa nay. Em cảm ơn chị Hồng Nhung, cảm ơn các anh chị trong đài, trong ban biên tập. Cảm ơn chị Hồng Nhung rất nhiều nha.
0: Ừ, cảm ơn em, cảm ơn những tình cảm của em nhé. À, những niềm vui của quý vị thì cũng là hạnh phúc của chúng tôi mà. Và nhất là với quý vị thính giả mà. Đấy, như bạn Đức Anh cũng kiên trì đăng ký chương trình lâu lắm rồi nhưng mà chưa lúc nào rời đi cả. Cảm ơn tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và thay cho lời cảm ơn thì sẽ vẫn là những bản nhạc remix thôi. Ca từ thì có bài buồn thật, thế nhưng mà remix lên là hay luôn, không có gì phải ngại cả. Như là tinh thần lạc quan và năng lượng của bạn Đức Anh vậy. Sao nào cũng đẹp nên sao nào cũng được. Và chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày đẹp trời thật nhiều niềm vui nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với một hành khách nữa với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Chào chị.
0: Bạn ơi, bạn nói to một chút bạn ơi.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Ừ, rồi, Hồng Nhung gửi lời chào đến bạn nhé. Bạn tên là gì đấy?
1: Em tên Linh, em ở Thái Nguyên chị ạ.
0: À, chúng ta gặp nhau rồi đúng không Linh nhở?
1: Em có gặp chị một lần rồi nhưng lâu rồi ạ.
0: Ừ. Rồi, chào Linh nhá. Không biết là lâu là bao lâu, thế nhưng mà thời gian vừa qua thì em thế nào? Có gì thay đổi không?
1: Em vẫn vậy thôi chị Hồng Nhung ạ. Em là người hiển thị.
0: Ừ, chị nhớ, chị có nhớ em.
1: Mong là chị Hồng Nhung và quý vị khán giả ngày hôm nay sẽ nhận vé giúp em để kết nối với chị Hồng Nhung ạ.
0: Ừ, rồi, tức là em thì vẫn mong muốn kết nối lại, chắc là tại vì lần trước là chưa thắng được chị hay sao?
1: Điều đó thì với em không quan trọng gì đâu, quan trọng là được đi với chị Hồng Nhung thôi ạ.
0: Ừ, rồi chị cảm ơn em, nhưng thực ra thì nếu mà chị thấy rằng chị em mình có thể gặp nhau ở đường khuya thì chắc là chị sẽ có nhiều thời gian để tâm sự với em hơn so là với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Bởi vì chuyến xe trên mọi nẻo đường thì đấy, trước đấy mình có thể là nhẹ nhàng yêu thương nhau, trìu mến lắm, nhưng mà vào cuộc rồi thì chị không biết được là chị thế nào em ạ.
1: Vậy thì hôm nay chị Hồng Nhung cho em cơ hội để xem là hôm nay có để thắng chị Hồng Nhung không. Nếu thắng thì cũng vui, mà không thì cũng không sao ạ.
0: Ừ, đây là cơ hội rồi này, nhưng mà quan trọng là chút chị em mình có nương tay với nhau hay không nữa cơ. Chị nhớ rằng là lần trước là chị em mình đã gọi là ôm ấp yêu thương nhau rất nhiều trên sóng rồi, thế cho nên lần này chị nghĩ rằng là mình cứ thế mà tiến hành thôi. Chị và vẫn cứ lái đúng phong cách, còn để thử tài cô bạn Linh.
1: Chị hát mấy bài hát bản nhạc remix em thấy khá là hay đấy. Bài ví dụ như bài vừa nãy rất là hay đó.
0: Câu hứa chưa trọn vẹn. Anh chị nhớ là cái bài đấy là như vậy. Cũng khá lâu rồi, hôm nay chị mới phát lại bài này đấy.
1: Vâng, em thấy những cái phiên bản mà remix mà có cái lời hơi buồn một chút thì nó lại rất là hay ạ.
0: Ừ, tức là em cũng thích phong cách là nhạc là phải có chiều sâu ở phần ca từ. Ê, thế
1: em
0: nhưng mà
1: thích
0: sâu quá thì lại sợ buồn.
1: Dòng nhạc trẻ là tôi thích nghe nhạc của em ạ.
0: Ừ, rồi, cảm ơn em đã yêu mến những giai điệu âm nhạc của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Thế còn chị biết rằng là em thì không có đi du lịch nhiều, nhưng mà em lại đi du lịch qua radio thì có khi là em còn đi hơn rất nhiều người. Thế cho nên là hôm nay chị sẽ thử tài Linh thật sự luôn, để xem là kiểm tra xem là qua sóng của VOV Giao thông thì em có được một cái kho kiến thức như thế nào trên các cái hành trình, đặc biệt là của chuyến xe trên mọi nẻo đường Linh nhá.
1: Vừa nãy bạn

0: Thì bây giờ chị sẽ
1: Dạ.
0: đưa em đến với hồ Xéo Mí Tỉ. Nghe là đã thấy xa rồi đúng không? Em ở Thái Nguyên nhỉ?
1: Dạ.
0: Ừ, hồ Xéo Mí Tỉ chắc chắn không phải ở Thái Nguyên rồi. Thế thì nó sẽ là điểm đến ở đâu? Chị đưa ra các phương án như sau. Tuyên Quang, Sơn La, Sapa hay là Lai Châu? 30 giây, bắt đầu. Hồ Xéo Mí Tỉ là điểm đến ở đâu? Tuyên Quang, Sơn La, Sapa hay là Lai Châu?
1: Cả bốn tỉnh này các đều là các tỉnh ở
0: Và rất xa. Quan trọng là rất xa.
1: dạ phần A là Tuyên Quang, Sơn La với lại
0: Tuyên Quang, Sơn La, Sapa và Lai Châu.
1: em thì lại em nghiêng về Sơn La hơn để em thấy như Sơn La có nhiều hồ hơn ạ.
0: Ừ, em nghiêng về Sơn La. Chị
1: Dạ,
0: thấy
1: vậy
0: là
1: em nên chọn Sơn La đi ạ.
0: em sẽ chọn luôn là phương án Sơn La. Chị
1: Dạ.
0: thì sẽ không, hôm nay chị sẽ không can thiệp nhiều về việc mà quý vị thính giả lựa chọn phương án nào. Bởi vì thực ra là một cái kinh nghiệm chị rút ra là chị có can thiệp cũng chả ai nghe. Thế là chị thôi. Không, kinh nghiệm rút ra nhiều lần. Ôi, có lần tha thiết mong nhiều quý vị thính giả trả lời về đúng lại. Thế mà chả ai tin mình ấy. Đấy. Thôi thì ai rồi cũng thế thôi, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Nên là hôm nay chị sẽ không có ý kiến nhiều, không phát biểu ý kiến nữa, mà chỉ hỏi em là em chắc chưa thôi.
1: Chắc chưa ạ? Em
0: Em
1: lại
0: chắc
1: lại
0: chưa,
1: lại
0: tức là chưa chắc
1: khi mà
0: á.
1: là em lại lại lại lại đang nghiêng về Tuyên Quang
0: Lại nghiêng về Tuyên Quang, lại là A.
1: Rồi, em thấy cả hai phương án này như là 50-50 ấy ạ.
0: 50-50. Thế thì nếu mà em
1: Giống
0: phân
1: là
0: vân quá thì em có thể nhờ đến quý vị thính giả giúp em
1: em
0: lựa
1: muốn
0: chọn.
1: cái sự giúp đỡ để câu hỏi sau ạ.
0: Ừ, em sẽ để dành lại đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, ok. Thế thì bây giờ em sẽ có
1: À vậy
0: một
1: em chọn lại Tuyên Quang đi chị ạ.
0: là về phương án A.
1: Vâng.
0: Người ta gọi là phương án A là phương án truyền thống đấy.
1: Ở đây là em chọn ngẫu nhiên bởi vì
0: Ừ, không
1: em
0: truyền
1: có
0: thống
1: cảm
0: với
1: giác
0: các bác tài. Các bác tài cứ gặp chị là sẽ chọn A.
1: vâng,
0: Hồi
1: vậy
0: mới
1: em
0: đầu
1: sẽ
0: thì
1: chọn
0: đúng
1: lại về
0: thật.
1: Tuyên Quang đi ạ.
0: Ừ, hồi mới đầu thì đúng thật nhưng thông báo với em là về sau toàn sai. Phương án chính xác phải là C, Sapa. Linh nhá. Rồi, không sao cả. Chúng ta mới ghé thăm điểm đến đầu tiên thôi. Bây giờ sẽ là điểm đến tiếp theo. Chúng ta sẽ ghé thăm một ngôi bản nhỏ ở Sapa. Đấy, đi chị thì rất là thích đi bản, rồi đi chợ phiên, đi sông, đi suối, đi rừng, đi núi, ngắm cảnh, chill cùng thiên nhiên rồi. Nên là đương nhiên là chị thì cũng sẽ chia sẻ niềm vui đó cùng với tất cả quý vị thính giả. Trong đó thì có Linh. Hôm nay ấy, chúng ta sẽ lựa chọn tên một ngôi bản du lịch ở Sapa. À, có bản này có cùng có một chữ gọi là có một cũng có chữ Linh ở trong trong tên này. Hay mình chọn luôn nhỉ? Khỏi phải đọc các phương án khác. Có bản ý Linh Hồ này. Thôi là chọn luôn đi. Khói về loằng ngoằng không?
1: Chị làm cả bốn phương án
0: Thôi hôm nay chị sẽ lại tặng em một phương án cuối. Chị sẽ bỏ đi luôn cho em. Chị để lại ba phương án. Được chưa?
1: dạ
0: Bản
1: vâng cũng được
0: Phùng, bản Pú Đao. 30 giây bắt đầu.
1: với lại bản Linh Hồ đấy ạ.
0: Ừ, bản ý Linh Hồ. Nhưng mà lại
1: Bản Linh
0: A
1: Hồ
0: đấy.
1: đang
0: Nãy A đang vừa sai xong rồi cũng hơi run nhỉ.
1: nói chung là bộ câu hỏi hôm nay em không có một chút thông tin nào về bộ câu hỏi cả, em chỉ chọn cảm tính thôi. Đúng cũng được và sai cũng không sao bởi vì người kết nối với chị không là vui rồi.
0: Thực ra mọi người cứ sợ là bị
1: Sau
0: làm
1: này thì
0: sao, chứ
1: có
0: thực
1: lẽ
0: ra
1: em xin
0: sao thì đẹp mà.
1: sự trợ giúp của quý vị thính giả đi
0: Xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả quý vị thính giả và bỏ qua sự trợ giúp của Hồng Nhung. Chị vừa trợ giúp cho em bản ý Linh Hồ đấy, bởi vì chị thấy là
1: ạ.
0: có cùng cùng tên với em ở trong đó. Nhưng mà em vẫn quyết
1: Dạ.
0: định sẽ dành sự trợ giúp của quý vị thính giả đúng không?
1: Dạ
0: Hay
1: vâng.
0: là câu này có chị trợ giúp rồi thì thôi để dành sang câu sau chứ cho đỡ phí. Em chỉ nói thế thôi chứ còn em chắc chắn được thôi bởi vì ai chả biết tính chị thế nào.
1: Đấy, vấn đề
0: Vấn
1: là
0: đề
1: như
0: nó
1: vậy
0: nằm ở đấy. Ừ. Thôi bây giờ nhờ thính giả nhá.
1: vâng.
0: Nhờ đến quý vị thính giả.
1: Thế, chị ơi, hay để cái tiếp câu thứ ba đi chị. Hay là em chọn, cứ thử một lần chọn thơ chị Hồng Nhung thế nào.
0: Thế nhưng câu này bạn. Mình ổn, mình ổn. Nhờ quý vị thính giả trợ giúp đi ạ. Xem đâu là phương án chính xác. Và chị phải thông báo với em rằng là tiếc cho em. Thật tiếc cho em ý. Bởi vì mọi người đều đang chọn giống chị. Đấy chưa, em thấy không? Tự dưng có phí không? Nhưng mà chưa chắc chọn giống chị đó là đúng.
1: Vấn đề
0: Đấy
1: là
0: bây
1: còn
0: giờ.
1: đúng hay không mới là
0: Đấy đúng rồi. Bây giờ chị xem có
1: vấn
0: ai chọn khác không nhá. Có cô Nguyễn Liên. À không, mọi người ơi, chuyển sang câu khác rồi. Hồng Nhung đọc lại câu hỏi cho quý vị thính giả nhá. Đây là tên một ngôi bản du lịch ở Sapa. A. Bản Ý Linh Hồ. B. Bản Phùng. C là bản Pú Đao. Nhớ

0: quý vị thính giả trợ giúp, mọi người có thể vào fanpage là VOV Giao thông hoặc là fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nhé. À, đúng, mọi người cũng đang chọn phần A khá nhiều đấy, là bản Ý Linh Hồ. À, có khoảng 3 thính giả chọn bản Bú Đao ở phương án C thôi.
1: Dạ, đa số là phương án A nhiều nhất hả chị?
0: Đấy, mọi người chọn giống chị. Sao lại thế nhỉ? Hay các bác tài lại hôm nay vào hùa với chị?
1: Vậy thì em xin chọn là phương án A đi chị.
0: Đấy, trêu bạn Linh rồi. Sao các bác tài lại trêu bạn Linh thế? Để cho Linh nghe Nhung từ đầu thì có phải Linh đỡ mất đi sự trợ giúp không? Chúc mừng em, đó là phương án chính xác. Và chúc mừng chị Hồng Nhung nữa chứ. Cái này tức là không biết nên chúc mừng hay nên vui hay nên buồn nữa. Em thấy không, có những lúc chị thật thà vô cùng ấy, thật như đếm, chả qua là không ai đếm
1: vậy
0: cùng
1: vậy
0: thôi
1: thì, vậy thì chị Hồng Nhung cứ thật thà như vậy để tỏa đi Việt Văn Nhung luôn là các bạn tài sẽ tìm chị Hồng Nhung ngay.
0: Cứ thật thà như vậy tức là bình thường em vẫn nghĩ chị hay dối trá. Ok chị ổn. Chị lại ổn.
1: Đâu,
0: không sao hết.
1: Đó là của Việt Văn, đó là của quý thính giả đấy chị là.
0: Ừ, không, chị thích cái tên đấy mà em, nên là chị nghĩ là cô ba chị sẽ phải giữ lại cái tên đấy. Em ơi, tính chị thế mà sáng nắng chiều mưa tối thì cũng hay hờn dỗi lắm. Nên bây giờ chị sẽ chuyển sang ẩm thực đi. Nãy giờ chị em mình đi du lịch nhiều rồi, bây giờ nghỉ chân một chút để thưởng thức ẩm thực nhá. Bánh báu bờ lậu, thực chất ra nó là cái loại bánh gì nhá? Tên là bánh báu bờ lậu. Thế thì nó sẽ là loại bánh gì sau các loại bánh sau đây? A. Bánh ngô, B. Bánh tẻ, C. Bánh dày, hay là D. Là bánh đao 30 giây. Bắt đầu.
1: Bánh bao thì em nghĩ là không phải ạ.
0: Bánh đao em ơi, đờ ao đao ấy. Đao ấy, xuống đao một cái là xong luôn ấy. Chứ không phải bánh bao.
1: Câu này em thấy còn khó hơn cả hai câu trước ạ.
0: Ừ, thế cho nên chị mới bảo là không biết là nên chúc mừng chị Hồng Nhung hay là nên buồn với em đây, vì là em mất đi sự trợ giúp của quý vị thính giả rồi. Khó, thật sự khó, không biết nên vui hay nên buồn. Bánh báu bờ lậu, xong bây giờ lại khổ đấy. Được cái đúng là chị dỗi chị, không trợ giúp nữa.
1: Câu trước là phương án A chị nhỉ?
0: Câu trước là A. Bây giờ chúng ta lại quay trở về với 4 phương án rồi. Câu trước là chị cũng tự bỏ đi cho em một phương án nữa. Đấy,
1: dạ.
0: Ra có 3 nhưng ở câu cuối cùng thì có 4 phương án. Bao giờ ải cuối cùng cũng là ải khó nhất.
1: A là bánh gì chị?
0: A là bánh ngô. Bánh ngô cũng rất là quen thuộc với lại
1: bánh ngô
0: bánh vùng cao.
1: C là bánh dày đúng không chị?
0: C là bánh dày và B là bánh tẻ. Nghe
1: bánh tẻ
0: tên
1: thấy,
0: rất là lạ đúng không?
1: Bánh tẻ thì em thấy không mọi nơi đều có.
0: Ừ.
1: Nhưng còn bánh ở Sóc Trăng đây là bánh gì thì mới đấy mới là vấn đề.
0: Đúng rồi.
1: Chứ còn bánh tẻ thì em thấy khắp mọi nơi. Bánh tẻ em nghĩ là chắc chắn là không phải.
0: Ừ.
1: Còn bánh đao thì em chưa nghe bao giờ ạ.
0: Bánh đao chứ không phải chị Hồng Nhung nghĩ ra. Chị chỉ bật mí cho em một chút thôi nhá. Là bánh đao thì sẽ làm từ đao và bột nếp. Đấy, thế là em nghe là đã thấy có thật rồi.
1: Bánh này
0: chứ
1: hình như là chắc là có ở trên vùng cao nhiều hơn đúng không chị nhỉ?
0: Ờ, thì chắc chắn là chị phải đưa ra phương án nó phải hợp lý rồi. Trên vùng cao thì bánh gì cũng có. Quan trọng là bánh báu bờ lậu nó là bánh gì thôi. Chứ còn các loại bánh này, bánh ngô cũng rất là thân thuộc ở trên vùng cao nhá. Bánh tẻ ở đâu cũng có này. Bánh dày thì lại càng thân thuộc,
1: bánh
0: không những là
1: càng,
0: với người dân tộc thiểu số vùng cao mà còn với cả tất cả người dân Việt Nam chúng ta.
1: Câu này em không biết là lựa chọn phương án nào đây, bởi vì các loại bánh đều tương tự giống nhau, đều nói chung là đều các loại đều sát sát với nhau ấy ạ.
0: Bánh đao lạ nhất. Thì chị hứa là bánh này có thật, không phải do chị tự nghĩ ra. Chị biết là chị hay tự nghĩ ra các món ăn nên nhiều khi các bác tài sợ. Thứ nhất là không dám chọn, thứ hai là bảo ăn thì chắc là không dám thưởng thức.
1: Nhưng mà vấn đề là có thật là câu hỏi này hay không, có đúng với câu hỏi này.
0: Ừ
1: không
0: đấy,
1: là
0: vấn đề nó lại thế. Thế
1: dạ.
0: Chứ lại bây giờ quan trọng. Thôi không sao, thời gian dư giả còn nhiều, em cứ bình tĩnh. Bây giờ mới có 14 giờ 18 phút, thoải mái đi em. Thoải mái thưởng thức ẩm thực đi. Thế chị lại hỏi là trong các cái loại bánh này ấy, em cảm thấy tức là thích thưởng thức cơ chứ không phải là thích để chọn. Em thích món bánh nào nhất để chị xem cái gu ẩm thực của em thế nào.
1: Em thì nói chung là bánh dày thì là đồ nếp, mà đồ nếp thì em lại không thích.
0: À, ủa chà bù cho chị, thích đồ nếp lắm.
1: Đồ nếp thì em cũng nói chung là cũng ăn, nhưng mà chỉ ăn được một chút thôi chứ không ăn được nhiều.
0: Ừ. Thế bánh ngô em ăn bao giờ chưa?
1: Ngô thì em chỉ hay ăn chọn ngô, bánh ngô thì em lại không thích.
0: À, tức là ăn rồi mà không thích hả?
1: Chưa ăn bao giờ, nhưng mà nói chung là không
0: nghe
1: thích.
0: Là không thích đúng không?
1: Dạ
0: chị
1: vâng.
0: Lại rất thích ăn những món ăn được làm từ ngô, ví dụ

0: như là bánh bánh ngô buổi chiều chiều ấy, mà hay có các cái gánh hàng rong xong rồi dán lên với bột mì ấy, chị cũng thích. Nhưng mà bánh ngô ở đây thì lại khác nhá, không phải bánh ngô đấy đâu nhá.
1: Đó, như ở trên vùng cao thì những cái món ăn mà làm bằng ngô thì cũng rất là phổ biến.
0: Đúng rồi. Bánh tẻ chị cũng thích, vì nhân càng nhiều thịt chị càng thích. Ui xong ăn thích thế. Nói chung là cứ nhắc đến ẩm thực là một người phải giảm cân như chị là cứ gọi là chống tay lên cằm ngồi ước ao mơ ước. Trưa nay chị phải ăn cơm gạo lứt, xong là ăn ức gà. Bây giờ vẫn còn cảm thấy khát nước rồi này. Khổ vất vả lắm em
1: Vất vả là
0: ạ.
1: nhiều nhưng thì có lẽ ai cũng muốn được như vậy.
0: Ôi dồi ôi, em ơi, cứ phải ở trong chăn mới biết chăn có giận được. Mẹ chị là ngao ngán chị lắm rồi. Thế em thì cơm nước ở nhà thì thế nào? À, mình có ở cùng với ai không? Ai ai nấu?
1: Mọi người trong nhà rồi chị ạ.
0: Ừ, rồi. Hy vọng là trưa nay em có một bữa trưa vui và cùng gọi là trúng sở thích của mình. Còn bây giờ lại phải quay trở lại với những món bánh mà nghe qua qua đã thấy em không thích bánh nào rồi. Không thích vẫn phải chọn.
1: Em đang nghĩ là câu hỏi này thì có khi nào lại lại là giống câu hỏi trước không ạ?
0: Có khi nào em buồn em nghĩ đến anh. Bài đấy bài gì nhỉ? Chị hay hát mà. Cái nào lúc
1: Đấy
0: nào
1: là
0: thấy khó
1: bài
0: quá không biết trả lời chị cứ hay hát đi. Chị xem đấy là bài gì nào. Có
1: bài
0: khi
1: đấy bài đấy
0: nào em buồn em
1: bài đấy
0: nhớ.
1: cũng
0: À,
1: đã lên
0: khung cảnh làm việc
1: chị
0: chứ em.
1: gọi là chị đổi lịch dẫn thêm khuya là chị dẫn thứ sáu à?
0: Không không, chị sẽ vẫn dẫn vào tối thứ tư hàng tuần. Vừa rồi thì có một chút thay đổi nên là nhờ anh Như Ngọc, người thân thiết nhất của mình đổi giúp mình thôi. Thế còn lịch thì vẫn cố định em nhé. Và bây giờ phương án thì cũng sẽ chỉ cố định ở một phương án chính xác thôi. Bây giờ em chọn giúp chị xem là phương án nào. Chúng ta sẽ còn 3 giây cuối cùng. 3.
1: Có lẽ em chọn phương án A thôi ạ, bởi vì
0: Lại là
1: em
0: A.
1: không tin.
0: Không sợ A. Không sợ A, vẫn chọn A. Nói chung là chị thấy em với các bác Tài là kiên định thật đấy. Nhưng mà cũng cũng có những phương án hôm nay chị cũng để đáp án chính xác ở A. Ví dụ như câu số 2 đúng không? Là bản ý linh hồ cùng tên với em là phương án A
1: Nhưng
0: đấy.
1: mà em không phải gọi như vẫn chọn ra, nhưng mà em chắc chắn là hôm nay em vẫn đưa chị Hồng Nhung rồi.
0: Nói chung là chị thấy có một cái câu mà các cụ với lại mọi người hay truyền tai nhau cấm có sai, là con gái ấy có những cái giác quan và linh quả không thể nào mà sai được, một cái giác quan rất là nhạy luôn. Và hôm nay em nghĩ đúng rồi đấy, chính xác là chị Hồng Nhung sẽ lại tiếp tục thắng. Cảm ơn Linh đã đến với chuyến xe ngày hôm nay nhá. Nó là bánh dày, đúng cái loại bánh mà em bảo nhiều nếp của em không thích được đấy. Rất đơn giản thôi, nghe tên là bánh táo bờ lậu
1: Dạ
0: đấy.
1: vâng, vậy em cảm ơn chị Ông Nhung đã kết nối trên chương trình và chúc chị Ông Nhung chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn Linh rất nhiều và
1: Em
0: hy vọng rằng là trong chuyến xe tiếp theo khi mà gặp lại Linh thì cũng sẽ đủ một cái khoảng thời gian để mà chị em mình có nhiều chuyện để tâm sự với nhau hơn. Mong rằng là cô bạn của chúng ta thì luôn mạnh khỏe và tiếp tục đi du lịch cùng với kênh VOV Giao thông và có thật nhiều những thông tin, kiến thức tràn ngập đầy ắp mỗi ngày qua những chương trình của VOV Giao thông Quốc gia nhé. Cảm ơn Linh, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Cảm ơn cả những quý vị nào mà hôm nay chưa lên sóng được cũng đã đăng ký vé chờ. Thế thì mong là quý vị sẽ vẫn giữ tấm vé này để trong những chuyến xe tiếp theo sẽ trở thành những người bạn đồng hành của chúng tôi quý vị nhé. Thay lời muốn nói sẽ đến từ những giai điệu âm nhạc và đương nhiên rồi đó đều là những bản remix vô cùng sôi động để giúp cho các bạn có một buổi chiều thật là nhộn nhịp và nhiều niềm vui. Hôm nay cũng là ngày của mẹ nữa, từ sáng đến giờ thì Hồng Nhung cũng đã gửi rất nhiều những lời chúc và những giai điệu âm nhạc đến với những người mẹ rồi. Mong rằng là quý vị thính giả và các bác Tài thì sẽ có thời gian về nhà sớm hơn một chút để ăn cơm cùng với gia đình và nếu có thể được thì sẽ là những món quà thật ý nghĩa cho mẹ của mình. Chúc những người mẹ Việt Nam sẽ luôn thật mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Có lẽ là Hồng Nhung xin phép được đổi một giai điệu âm nhạc đi. Hồng Nhung nhớ là có một bài Mẹ yêu của Tóc Tiên thì phải. Phiên bản này cũng rất là hay. Tuy là từ sáng đến giờ cũng đã có rất nhiều những món quà âm nhạc để gửi tặng mẹ rồi, nhưng Hồng Nhung nghĩ rằng là với tình yêu thương bao la này thì những lời cảm ơn bao nhiêu cũng là không đủ. Nên một lần nữa thì mời quý vị đến với những giai điệu âm nhạc về mẹ nhé. Thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bà Lý xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số 91 MHz kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chúng ta đang ở trong những ngày nghỉ cuối tuần. Hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các bác tài, cùng với quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn và thông suốt. Mở đầu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc bài hát này dành riêng cho mình em.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến km số 11 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu xây dựng chính sách nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn về chỗ ở, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Nội dung này được nêu tại chỉ thị số 18 CTTTG ban hành ngày 8 tháng 5 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chính quyền địa phương, cấp xã trong bối cảnh tổ chức bộ máy và mô hình quản lý đang có nhiều thay đổi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, chính sách nhà ở xã hội sẽ tập trung hỗ trợ nhóm cán bộ, công chức, viên chức chưa có điều kiện ổn định nơi ở, đặc biệt là những trường hợp phải di chuyển địa bàn công tác sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Bộ Xây dựng cũng vừa ban hành hai thủ tục hành chính mới liên quan đến nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt, phân bổ căn hộ và tăng tính công khai minh bạch trong quá trình triển khai. Theo quy định mới, thì các hồ sơ không đủ điều kiện phải được phản hồi bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày. Còn đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà sẽ đăng ký thông qua đơn vị công tác. Hồ sơ sau đó được tổng hợp

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi!

tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All, và nếu chưa hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì. Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Một thính giả cho biết là ở quốc lộ 51 đoạn qua cầu Đen hướng về cổng 11 xảy ra vụ va chạm giữa xe container và một xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết. Hiện nay thì tình trạng là xe đông và di chuyển chậm. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn ngã tư Lê Văn Lương có một cụ ông đi bộ đang nhặt ve chai, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân chú ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2026. Dự kiến, lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ chương trình sẽ triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương, như ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch, xanh và thân thiện với môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải, các hoạt động truyền thông về phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt. Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Từ đầu năm, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi mạnh, tổng thu ước đạt 172.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 52% kế hoạch năm. Trong chương trình kích cầu du lịch 2026, thành phố giới thiệu gần 1.000 sản phẩm dịch vụ mới. Riêng ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2026 ghi nhận doanh thu khoảng 120 tỷ đồng từ các tour, dịch vụ và sản phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút khách như Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, Retro Rise Saigon by Night, chợ lớn Night Tour. Ngoài ra thì các sản phẩm ngắm thành phố bằng trực thăng cũng nhận phản hồi tích cực, nhất là từ khách quốc tế.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa.

điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi

ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam dự kiến có thêm 2 sân bay mới tại Ninh Bình và Hưng Yên. Đây là nội dung có trong đề xuất điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vừa được Bộ Xây dựng gửi lãnh đạo chính phủ.

Trước đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại khu vực Đồng Châu. Còn tỉnh Ninh Bình đề xuất xây sân bay quốc tế tại các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Theo hai địa phương, việc xây dựng sân bay sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Cũng nhắc tới các công trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM về công tác giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Sau khi báo cáo giữa kỳ được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án Thăng Long sẽ chỉ đạo tư vấn, lập hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng. Dự kiến từ quý 3 năm 2027 sẽ bắt đầu bán ra hồ sơ và cọc mốc ngoài thực địa để các địa phương triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Chuyển sang một vấn đề về sức khỏe đang rất được quan tâm. Sở Y tế Hà Nội vừa đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội giám sát sức khỏe hành khách nhập cảnh để phòng bệnh do virus Hanta. Trong đó, chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới để kịp thời tham mưu Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài để phát hiện sớm người mắc hoặc nghi mắc bệnh. Trong một diễn biến liên quan, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến cho 3 người tử vong. Hôm nay, mùng 10 tháng 5 đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có cả Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng vừa yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả những người trên tàu du lịch này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng ngày mai, 11 tháng 5 năm 2026, tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nghi Ngờ với tiếng hát của Đông Nhi và Ngô Kiến Huy. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát đường thủy đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến sông, trong đó tập trung vào những bến khách ngang sông, phương tiện chở khách đường thủy nội địa. Cảnh sát đường

0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt và ngành đường sắt tiếp tục giảm giá vé tàu hè tới 35%. Cùng với đó, thì thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm phân làn giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa. Hà Tĩnh triển khai hai dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa và Hà Nội siết chặt an toàn tại các bến khách ngang sông. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5, nhiều hành vi vi phạm tại đường ngang, hầm đường sắt sẽ bị tăng mức xử phạt theo Nghị định 81 của Chính phủ. Người điều khiển ô tô vượt rào chắn, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành hiệu lệnh tại đường ngang có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Với xe máy, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tăng cường tuần tra, ghi hình xử lý vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt. Ngành đường sắt đang triển khai nhiều chương trình giảm giá vé dịp hè 2026 trên các tuyến như là Hà Nội Vinh và Hà Nội Đà Nẵng. Từ ngày 15 tháng 5 đến 16 tháng 8, các tàu NA1, NA3 được giảm 30% giá vé vào nhiều ngày trong tuần. Tàu NA2, NA4 cũng áp dụng ưu đãi tương tự. Ngoài ra, hành khách đi tàu SE17 tuyến Hà Nội Đà Nẵng được giảm giá 5% giá vé. Từ ngày 1 tháng 5,

Ngành đường sắt áp dụng hệ thống giá vé linh hoạt bằng AI với mức giảm tối đa tới 35%, hỗ trợ người dân đi lại tiết kiệm. Từ ngày 15 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch theo mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt đầu tiên của thành phố. Theo đó, hai làn giữa tuyến đường sẽ thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ cao điểm sáng và chiều để tăng khả năng giải tỏa phương tiện. Ngoài giờ cao điểm sẽ lưu thông hai chiều bình thường. Đường Cộng Hòa là trục giao thông kết nối khu Tây Bắc với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các dự án nạo vét vùng nước hàng hải, đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2030. Tại Hà Tĩnh có hai dự án được triển khai gồm nạo vét luồng sông Nghèn và sông Giào Cái, Xã Hội. Luồng sông Nghèn được nạo

Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp

0: về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Với sự tham gia của lãnh đạo 22 tỉnh, thành phố ven biển và đại diện các bộ ngành chủ chốt, Ban chỉ đạo mới do Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng làm trưởng ban có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp theo quy định quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo về IUU, góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản.
1: Trong khi đó, ngư dân tại Gia Lai đang chuyển đổi mạnh mẽ từ ghi chép thủ công sang sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử thuộc hệ thống hải trình tàu thuyền. Ứng dụng giúp chủ tàu tiết kiệm thời gian, tự động cập nhật tọa độ và lưu trữ dữ liệu an toàn ngay trên điện thoại. Tính đến cuối tháng 4, hơn 3.200 tàu cá đã áp dụng công nghệ này, giúp minh bạch hóa sản lượng và vị trí đánh bắt để phục vụ truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU. Nhằm khuyến khích ngư dân, tỉnh Gia Lai còn hỗ trợ cước phí thuê bao hàng tháng cho các tàu sử dụng thiết bị giám sát và nhật ký điện tử, góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản địa phương.
0: Đi cùng với công nghệ là kỷ cương pháp luật, tỉnh An Giang đang quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm gỡ thẻ vàng EU. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Công Thức chỉ đạo siết chặt kỷ cương, hoàn thiện khung pháp lý và thành lập tổ công tác liên ngành trong tháng 5-6/2026. Tỉnh An Giang tập trung quản lý tàu cá 30, kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình VMS và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Công an tỉnh phối hợp rà soát ngư dân qua VNEID, trong khi lực lượng biên phòng giám sát chặt tàu cá tại bãi ngang cửa sông. Hiện 100% tàu đủ điều kiện đã được cấp phép và thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản qua hệ thống điện tử để đảm bảo tính minh bạch.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng oi nồng của những ngày hè tháng 5, tại một cảng cá phía Nam, một sự kiện đặc biệt đã thu hút hàng trăm ngư dân tạm gác lại công việc để tập trung theo dõi. Không phải một buổi lễ ra quân rầm rộ, cũng không phải những tập tờ rơi dày đặc chữ, mà là một phiên tòa, nơi những hành vi vi phạm IUU được đưa ra ánh sáng một cách trực quan và đầy sức thuyết phục.
0: Trên sân khấu được dàn dựng, không khí trang nghiêm của một phiên tòa thực thụ được tái hiện đầy đủ với hội đồng xét xử, kiểm sát viên và bị cáo. Tình huống giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật. Một chủ tàu vì hám lợi đã chỉ đạo thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình VMS gửi sang một tàu khác, rồi lén lút đưa phương tiện sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Từng chi tiết từ việc bàn bạc tinh vi, hành vi xóa dấu vết trên biển đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều được tái hiện sắc nét qua phần tranh tụng. Những lời bào chữa yếu ớt của bị cáo trước những bằng chứng đanh thép từ vệ tinh và nhật ký hải trình đã khiến nhiều ngư dân ngồi dưới không khỏi giật mình. Họ nhìn thấy chính những cám dỗ, những toan tính mà đôi khi bản thân hoặc bạn nghề từng thoáng qua trong đầu. Vừa chăm chú theo dõi từng diễn biến của phiên xử giả định, ông Nguyễn Văn Vĩnh, một ngư dân tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến như đề luật pháp luật cái chống đánh bắt bất hợp pháp để khai thác vấn đề bất hợp pháp EU. Cô thấy cuộc họp bữa nay là rất ý nghĩa để các bà con khối hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để người sai phạm EU bất hợp pháp.
1: Với những người quanh năm đối mặt với sóng gió, những con số khô khan trong luật thủy sản có lẽ rất khó nhớ. Nhưng hình ảnh một chủ tàu phải đối mặt với án tù và sự phá sản vì vượt rào pháp luật tại phiên tòa này là một bài học trực quan không thể nào quên. Thực tế, công tác chống IUU trong thời điểm hiện tại đòi hỏi những cách tiếp cận quyết liệt và sáng tạo hơn. Việc duy trì sự hiện diện của các biên đội tàu tuần tra trên biển là điều kiện cần. Nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề, phải bắt đầu từ nhận thức của ngư dân ngay tại đất liền. Mô hình phiên tòa giả định chính là một trong những nỗ lực trọng điểm của lực lượng cảnh sát biển nhằm cá nhân hóa các quy định pháp luật. Đứng quan sát sự thay đổi trong thái độ của bà con ngư dân sau buổi tuyên truyền, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nhận định về hiệu quả thực tế của mô hình này.
3: Tất cả các cái tình tiết, các cái vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Các cái nội dung mà xử xét xử thì nó là những cái nội dung kiến thức và cái tình hình vi phạm pháp luật hiện nay đang diễn ra. Nó rất sát với tình hình thực tiễn. Đấy. Và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái vụ việc vi phạm, một cái hành động vi phạm đó, nó tuyên

0: truyền đến với cái người dân một cách rất là dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tiễn. Vấn đề thứ hai, tức là cái hiệu quả đó là thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc đấy, và nhớ pháp luật thì qua cái hành động đấy, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
1: Những cách làm như của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tạo ra những tín hiệu tích cực. Tại các cảng cá, không còn ngư dân ngại nhắc đến EU. Ngược lại, họ chủ động trao đổi về cách xử lý khi thiết bị VMS gặp sự cố, cách ghi chép nhật ký khai thác sao cho chuẩn xác để không bị rơi vào vòng lao lý. Sự kiên cường bám biển của lực lượng chức năng lúc này không chỉ thể hiện qua những hải trình tuần tra xuyên đêm, mà còn qua sự kiên trì đối thoại, thuyết phục và giáo dục pháp luật cho từng chủ tàu, từng ngư dân. Mỗi phiên tòa giả định được dựng lên là một làn danh đỏ giữa đúng và sai được vạch rõ, giúp bà con vững tâm vươn khơi trong vùng biển chủ quyền.

0: Để khép lại bản tin, chúng tôi xin gửi tới bà con những lời nhắc nhở quan trọng được cập nhật từ hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase và sự kết nối liên thông với ứng dụng VNeID. Đây là những điều kiện tiên quyết để mỗi chuyến biển của bà con là một chuyến biển sạch.
1: Bà con ngư dân hãy ghi nhớ 5 mốc đỏ sau đây để bảo vệ tài sản và sự nghiệp của chính mình. Thứ nhất, tàu phải được đánh dấu và ghi số đăng ký chuẩn xác. Mọi dữ liệu về tàu cá giờ đây đã được kết nối với VNeID. Mọi sai lệch đều sẽ bị phát hiện tức thì. Thứ hai, thiết bị giám sát phải hoạt động 24/24. Theo dự thảo mới nhất, nếu tàu mất tín hiệu quá 10 ngày mà không về bờ, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. Thứ ba, hãy bỏ dần thói quen ghi chép tay, nhật ký điện tử là bằng chứng thép để sản phẩm của bà con được thu mua và xuất khẩu giá cao. Thứ tư, đối với các doanh nghiệp, việc kiểm soát nguồn gốc thủy sản bằng tàu container đang bị siết chặt. Hãy đảm bảo hồ sơ của quý vị luôn sẵn sàng để đối soát. Thứ năm, công điện của Thủ tướng ngày 25 tháng 4 vừa qua đã xác định rõ, nếu để xảy ra vi phạm, lãnh đạo địa phương và chủ tàu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện. Đừng để một hành vi cá nhân ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn tỉnh.
0: Tuân thủ pháp luật và minh bạch hóa thông tin chính là cách tốt nhất để bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: luôn. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Vừa rồi là và thế là hết với tiếng hát của Chili. Trở lại với một thông tin giao thông được Trung tâm Điều hành Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn gửi về cho biết là tại km 259+350 đến km 260 hướng Cao Bồ có đơn vị đang thảm lại mặt đường cầu Cao Bồ nên là hạn chế làn 1 và làn 2 các phương tiện lưu thông qua làn 3 nhé. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Liên đoàn quần vợt Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt môn thể thao mới mang tên Toten, viết tắt của Totenis. Toten được thi đấu trên sân có kích thước nhỏ tương tự với sân Pickleball, sử dụng vợt mini tennis cùng với bóng phon mềm chuyên dụng. Thông qua việc ra mắt Toten, Liên đoàn quần vợt Việt Nam hy vọng là môn thể thao mới sẽ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và tạo thêm sân chơi cộng đồng dành cho người dân Việt Nam trong thời gian tới. FIFA đang chuẩn bị ra mắt giải đấu mới

0: tên là FIFA Asian Cup hứa hẹn tạo ra bước ngoặt lớn cho bóng đá khu vực. Điểm đáng chú ý là quỹ thưởng rất cao, đặc biệt là đội vô địch hạng đấu cao nhất dự kiến nhận 1 triệu đô, tức là tương đương với 26 tỷ đồng. Theo Straits Times, mức thưởng này cao gấp mà 3 lần so với AFF Cup gần nhất. Với tư cách là đương kim vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có cơ hội giành danh hiệu và khoản thưởng kỷ lục trong khu vực.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91 MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2026, đã có gần 900 phi công của lực lượng không quân nước này rời khỏi lực lượng vũ trang để chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không dân dụng. Nguyên nhân được cho là do khoảng cách thu nhập, rủi ro cùng áp lực từ tình trạng phải trực sẵn sàng chiến đấu.
1: Chính phủ Canada đang xem xét về khả năng giới hạn số lượng xe điện Trung Quốc được phép nhập khẩu vào quốc gia này mỗi năm. Theo đó, tối đa sẽ có khoảng 49.000 xe điện Trung Quốc được nhập khẩu với mức thuế 6,1%. Chính sách này mở ra cơ hội cho hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD, Chery Automobile và các nhà sản xuất ô tô khác của Trung Quốc lần đầu tiên bán xe cho người tiêu dùng Canada. Tuy nhiên, chính phủ cũng xem xét việc cho phép giới hạn số lượng xe được nhập khẩu theo mỗi hãng để tránh tình trạng độc quyền thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, mối quan tâm đến xe tải điện hiện đang gia tăng tại Úc, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất thế giới vào vận tải đường bộ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá lên cao. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
1: Với tiếng động cơ rì rầm, êm ái, chiếc xe tải điện lăn bánh rời khỏi một xưởng cơ khí ô tô ở Úc. Thoạt nhìn, khó ai nhận ra rằng chiếc xe này đã chạy hơn 1 triệu km khi còn là xe chạy dầu diesel. Chỉ sau một lần lột xác, động cơ diesel 5 năm tuổi đã được tháo bỏ và thay thế bằng động cơ điện cùng hệ thống pin có thể hoán đổi, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành vận tải đường bộ Úc, vốn lâu nay phụ thuộc nặng nề vào dầu diesel. Đặt trụ sở cách Sydney, thủ phủ bang New South Wales, khoảng 1 giờ lái xe về phía Bắc, Janus Electric được thành lập cách đây 4 năm với mục tiêu hiện đại hóa ngành vận tải xe tải toàn cầu theo hướng bền vững bằng cách chuyển đổi các xe diesel hiện có sang chạy điện. Ben Hurt, giám đốc điều hành công ty cho biết, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz khi khủng hoảng nhiên liệu bùng phát, công ty ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
3: Cuộc khủng hoảng nhiên liệu xảy ra, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ về sự quan tâm từ các chính phủ, khách hàng trên toàn thế giới, cũng như tại Úc. Xét về kinh tế, xe tải điện vốn đã có lợi trước những khủng hoảng, nhưng giờ thì rõ ràng chi phí vận hành rẻ hơn rất nhiều so với xe diesel.
1: Janus Electric chuyển đổi các xe tải hạng nặng hiện có sang sử dụng bộ pin có thể thay thế với chi phí khoảng 150.000 đô la Úc, tương đương 108.000 đô la Mỹ. Những xe sau khi chuyển đổi có thể di chuyển khoảng 400 km khi kéo một rơ móc, khi cần thay pin tại các trạm chuyên dụng. Quá trình này chỉ mất chưa đến 4 phút, ông Ben Hurt chia sẻ thêm.
3: Ý tưởng của pin hoán đổi là xe tải không cần phải dừng lại quá lâu, xe có thể ghé vào trạm sạc, thay pin và tiếp tục lên đường chỉ trong vòng từ vài 3 đến 4 phút. Điều này có lợi cho doanh nghiệp vận tải vì họ không phải trả lương cho tài xế ngồi chờ xe sạc trong 2 đến 3 giờ đồng hồ. Nó cũng có lợi về mặt hạ tầng vì không có những chiếc xe lớn nằm chờ hàng giờ để sạc pin và còn tốt cho pin nữa. Tất cả pin của chúng tôi đều được sạc chậm nên ít bị suy hao, bền hơn và được bảo toàn tốt hơn.
1: Úc là một trong những quốc gia tiêu thụ diesel bình quân đầu người cao nhất thế giới, nhập khẩu khoảng 80% nhiên liệu lỏng, phần lớn trong số đó được sử dụng cho ngành vận tải đường bộ. Đặc điểm địa lý rộng lớn và mật độ dân số thấp khiến Úc trở thành một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ, chủ yếu dựa vào xe tải chạy diesel để vận chuyển nguyên liệu thô, thực phẩm và hàng hóa trên những quãng đường dài. Ngành này dự kiến sẽ trở thành lĩnh vực phát thải lớn nhất nền kinh tế trong vòng 2 năm tới, và được xem là một trong những lĩnh vực khó giảm phát thải nhất.
3: Quá trình điện hóa lĩnh vực vận tải đường bộ tại Úc từ lâu bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, hạ tầng sạc hạn chế và những nghi ngại về quãng đường hoạt động cũng như

0: từ khả năng trở tải. Tuy nhiên, tình hình đang dần thay đổi khi giá diesel tăng lên trên 3 đô la Úc và khoảng 2,14 đô la mỗi lít, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.
1: Vào tháng 3 vừa qua, công ty New Energy Transport thông báo đã hoàn thành chuyến vận chuyển hàng hóa đường bộ hạng nặng bằng xe điện đầu tiên tại Úc với quãng đường 460 km giữa Sydney và thủ đô Canberra. Trong các thử nghiệm ở nước ngoài, phương tiện của họ có thể đi tới 670 km khi chở 49 tấn chỉ với một lần sạc. Ông Daniel Blakely, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ.
0: Ngày nay, vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe điện hạng nặng đã trở nên hoàn toàn khả thi. Không chỉ khả thi, nó còn có chi phí vận hành thấp hơn và năng suất cao hơn so với vận tải bằng dầu diesel. Bên cạnh yếu tố kinh tế, nó còn giúp tách hệ thống vận tải đường bộ khỏi sự biến động của thị trường dầu mỏ toàn cầu và về cơ bản sẽ là nội địa hóa nguồn năng lượng cho vận tải tại Úc.
1: Tuy nhiên, theo ông John Rose, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Giao thông và Logistics thuộc Đại học Sydney, việc áp dụng xe tải điện vẫn sẽ bị cản trở bởi chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu hạ tầng sạc và lo ngại về khả năng đáp ứng tải trọng cũng như quãng đường. Ông cho biết, xe tải điện sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho vận chuyển chặng cuối và trong đô thị. Tuy nhiên, việc áp dụng cho vận tải đường dài sẽ cần nhiều năm nữa.
0: Dự đoán của tôi là trong khoảng một thập kỷ tới, tại các đô thị, phần lớn xe tải mới sẽ là xe điện. Nhưng ở các khu vực vùng xa, sẽ tồn tại sự pha trộn giữa xe điện.

0: Phủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa khuyến cáo hành vi xóa số cứu hộ, phá hoại thiết bị cảnh báo trên cao tốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khuyến cáo này được đưa ra sau sự việc một người đàn ông tại xã Quảng Ninh, Quảng Trị xóa số đường dây nóng, số sửa chữa, cứu hộ tại Tốc Bùng, Vạn Ninh. Hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh hiện đại, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến người dân về các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố. Theo Trung tâm, việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và kết nối hiệu quả với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải khách công cộng trong thời gian tới.

Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1943 về việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động triển khai thực hiện các thủ tục hành chính được phân cấp và phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền phạm vi quy định. Quá trình triển khai, các đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét chỉ đạo. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong tháng 5 phát triển thêm 7.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 104.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với chủ đề truyền thông bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Ngành bảo hiểm xã hội nhấn mạnh các thông điệp về vai trò trụ cột của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, khẳng định an sinh bền vững bắt đầu từ việc tham gia sớm và lương hưu là nguồn thu nhập ổn định khi về già. Trong tháng 5, thì các bảo hiểm xã hội cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp như hội nghị, tư vấn nhóm nhỏ tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, đưa chính sách đến gần với người dân một cách thiết thực và hiệu quả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thành phố có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang khá là đông và di chuyển khó khăn tại đây. Các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Còn tại khu vực phía Nam, VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm đóng. Còn từ km 23 đến km số 8 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình Diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi mà chúng ta di chuyển qua những cung đường cửa ngõ đi vào thành phố Hồ Chí Minh như là quốc lộ 13, Võ Nguyên Giáp hay là các cái tuyến phía Tây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những cái dãy nhà cao tầng đang mọc lên ngày một nhiều. Và đẹp thì có đẹp đó, hiện đại thì có hiện đại đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự hỏi với nhau rằng là trong số những căn hộ đó có căn nào dành cho mình hay không? Khi mà chúng ta đang có cái mức thu nhập ở cái mức lững lơ từ 25 tới 30, 35 triệu đồng. Để đi tìm lời giải cho cái câu hỏi này thì mới đây Bộ Xây dựng cũng đã đưa ra dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là phân khúc dành cho những người có thu nhập ở mức trung bình từ 25 đến 35 triệu đồng một tháng. Nhóm đối tượng được xem là lững lơ vì không đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ để có thể mơ đến những cái căn hộ cao cấp. Liệu đây có phải là phao cứu sinh hay thực sự chỉ là một khái niệm còn đang nằm trên giấy? Đây cũng sẽ là những nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề Nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chạm tới. Chương trình đang được phát trên tần số FM 91MHz, phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Công ty Savo Việt Nam.
1: Xin chào quý khán thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Thành, chuyên gia quản lý bất động sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Global Home.
2: Tôi Nguyễn Duy Thành xin kính chào quý khán thính giả.
0: Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia với chúng tôi. Trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà phóng viên chương trình vừa thực hiện được.
3: Ra trường đi làm đã gần 10 năm, song gia đình chị Hoàng Thị Thanh Lê vẫn đang phải thuê một căn hộ nhỏ tại phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Dù mức thu nhập hiện tại của hai vợ chồng tiệm cận mức 50 triệu đồng mỗi tháng, song chị Lê vẫn chưa tính đến chuyện mua nhà, bởi không hề đơn giản.

0: bản để tìm được một dự án có giá phù hợp với nhu cầu của mình.
1: Nguồn cung nhà ở mà gọi là vừa túi tiền thì cũng gần như là biến mất trên thị trường. Còn về nhà ở xã hội thì tôi lại không đủ điều kiện do thu nhập lại vượt ngưỡng. Thật sự là tìm mãi không thấy một lựa chọn nào mà vừa túi tiền, vừa ở vị trí thuận tiện như mong muốn. Và tôi nghĩ là sẽ có nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với tôi mà chúng tôi là lực lượng lao động chính.
0: Tương tự, anh Nguyễn Văn Thắng quê Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại Hà Nội cho biết, dù tích lũy được một khoản, song không dễ để có thể mua nhà trong giai đoạn này bởi giá bán vẫn còn quá cao.
2: Chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ những cái dòng sản phẩm nhiều hơn, thì từ đó thì có những cái giá cả nó hợp lý, đồng thời cũng sẽ có những cái chương trình vay vốn tiếp cận tín dụng, làm sao đó để mà người trẻ tự tin để mà có thể có những cái nguồn vay mà cái lãi suất để mà trả đó, để tiếp cận được.
0: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA nhận định, giá nhà ở thương mại hiện nay quá cao so với khả năng tài chính của người thu nhập trung bình hay thu nhập thấp đô thị. Do đó, cần phải có nhiều hơn những chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhà ở, cũng như hỗ trợ người mua nhà.
3: Giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở đô thị, đặc biệt là người có thu nhập trung bình và người nhập cư, đó là trách nhiệm của nhà nước. Trong nhiều năm qua, cái phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bao gồm nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội, là một phân khúc mà nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu.
0: Tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp để lấy ý kiến nhân dân, từ đó tiếp thu hoàn thiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo đề xuất quy định cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng một tháng, phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương, quy luật thị trường, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều phân khúc khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng, tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.
4: Nhà ở thương mại giá phù hợp là nhà chung cư, và đối với các khu vực còn lại thì Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về loại hình nhà thương mại giá phù hợp, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng với thực tế tại các địa phương. Về giá bán và giá thuê mua nhà thương mại giá phù hợp, chủ đầu tư sẽ quyết định giá bán, giá thuê mua nhà thương mại trong dự án, và giá bán thì được xác định theo những nguyên tắc là đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí đất đai, chi phí đầu tư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan, cộng với lợi nhuận định mức tối đa 15% tổng vốn đầu tư dự án.
0: Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, các địa phương và các bên liên quan trong việc tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân theo hướng bình đẳng, công khai, minh bạch. Bên cạnh hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, Thủ tướng cũng đề nghị cần có nhiều giải pháp, cơ chế chính sách để tăng cường phát triển nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình.
4: Tăng cái nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với tầng lớp người dân có thu nhập trung bình, rồi tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình, rồi đẩy nhanh công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó có nghiên cứu ưu tiên bố trí các quỹ đất để làm nhà ở thương mại có giá phù hợp. Về tín dụng thì đề xuất chính sách ưu đãi bố trí vốn tín dụng cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp và người dân có nhu cầu mua nhà.
5: Vâng, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bà Cao Thị Thanh Hương. Khi nãy thì một chuyên gia cũng đã nhận định rằng là trong nhiều năm vừa qua, cái phân khúc mà nhà ở giá rẻ và vừa túi tiền gần như là mất tích trên thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Theo bà thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thưa bà?
6: Với cái kinh nghiệm mà theo dõi thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như là các đô thị lớn tại Việt Nam trong vòng nhiều năm, thì Savo cũng đã quan sát được những cái vấn đề mà thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Nó không phải là một cái vấn đề ngắn hạn mà đã trở thành một cái vấn đề cơ cấu của thị trường trong rất nhiều năm vừa qua rồi. Thì chúng ta cần phải mổ xẻ cái nguyên nhân tại sao cái nguồn cung ở đây nó lại khan hiếm như vậy. Thì rõ ràng theo số liệu của chúng tôi thì trong vòng 5 năm qua, đối với những cái đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nhu cầu rơi vào khoảng 50.000 cho tới 60.000 căn hộ mới thì mới cơ bản đáp ứng được cái tốc độ tăng dân cả cơ hữu và cả những người nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chúng ta chỉ có dưới 9.000 căn hộ mới được bổ sung vào thị trường mà thôi. Có những năm tạm đáy thì chỉ có khoảng 3.000 tới 4.000 thôi. Điều này thì đã vô hình

0: chung tăng cái mức độ khan hiếm trên thị trường và dẫn đến cái việc mà gia tăng nhanh chóng của giá bán tại các cái căn hộ thứ cấp và cả sơ cấp trên thị trường nữa. Thì khi thị trường khan hiếm cả một thời gian dài như vậy thì rõ ràng các chủ đầu tư có quỹ đất tốt và khả năng ra hàng trong cái giai đoạn này thì họ đều đẩy cái kỳ vọng của họ lên cao và họ bắt đầu nhắm tới những phân khúc trung và cao cấp hơn là cái phân khúc dành cho nhà ở bình dân. Do ở những cái phân khúc này thì tình hình bán hàng nó khả quan hơn rất là nhiều, với giá bán có thể đẩy lên cao và cái đối tượng người mua có khả năng chi trả tốt hơn và đảm bảo được cái bài toán tài chính cho các chủ đầu tư. Điều này đã dẫn đến trong rất nhiều năm qua thì hơn 75% nguồn cung mới ra trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì gần như là đều tập trung ở các phân khúc trung và cao cấp, đặc biệt là phân khúc trên 100 triệu đồng một mét vuông. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đã thấy trong thị trường, đặc biệt là nghiêm trọng trong vòng khoảng năm 2021 trở lại đây.
1: Vâng ạ. Như bà Cao Thị Thanh Hương cũng vừa chia sẻ thì trên thị trường cái mức giá bán đối với các căn hộ nó dừng ở mức tương đối cao, thậm chí là rất cao, với mức là khoảng 100 triệu một mét vuông. Và nhiều doanh nghiệp qua trao đổi thì họ cũng cho rằng là có vẻ như họ đang phải chịu một cái chi phí khá lớn cho cái việc phải mua lại đất lần thứ hai. Điều đó cũng đã khiến cho cái giá thành mà họ phải bán ra trên thị trường nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung. Theo ông Nguyễn Duy Thành thì ông nhận định như thế nào về cái quan điểm này?
2: Về quan điểm là phải trả chi phí hai lần cho giá đất thì xuất phát là khi mà luật đất đai đã có hiệu lực và giá tiềm cận của thị trường thì chi phí giải phóng đền bù đã được đẩy lên cao, và điều này thì cơ bản là để bảo vệ quyền lợi cho người dân thôi. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cái chi phí nó còn chưa được tính vào cái chi phí đền bù, chi phí và giá thành để chủ đầu tư triển khai dự án. Do vậy thì khi mà triển khai dự án để xác định chi phí gọi là hợp lý, phù hợp thì chỉ căn cứ vào những cái chi phí mà theo khung giá đất và những cái chi phí về phát sinh, những cái chi phí liên quan đến giải phóng đền bù mà chậm triển khai, rồi hỗ trợ khác cũng không được đưa vào được chi phí doanh nghiệp. Thì như vậy cái chi phí này của doanh nghiệp bị đẩy lên khá là cao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái khung pháp lý về minh bạch cái chi phí đền bù của doanh nghiệp chưa được tính đúng, tính đủ và tính kịp thời. Và khi triển khai thực tiễn thì doanh nghiệp cũng khá là mơ hồ, là không có biết được tính cho đầy đủ hay không. Đây cũng là một trở ngại đối với chủ đầu tư. Và khi chủ đầu tư triển khai các cái dự án thì họ thấy rằng cái giá đất thì nó cao mà chính sách luật thì đang dừng hoàn thiện. Như vậy thì cái để triển khai một dự án phải mất nhiều năm, thậm chí là 5 năm, có khi là 10 năm. Thì cái tư duy, cái tầm nhìn, cái hạch toán chi phí của doanh nghiệp nó bị đẩy lên cao, dẫn đến cái việc là giống như rằng để giải tỏa đền bù và để tính và cơ cấu giá đất thì gần như là phải mua lại một lần nữa để đủ điều kiện triển khai dự án về nhà cao tầng chung cư như ngày nay.
1: Vâng ạ. Như ông Nguyễn Duy Thành cũng vừa chia sẻ thì cái thời gian, cái chi phí thời gian để giải quyết các cái vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý nó cũng là một cái yếu tố khiến cho tổng mức giá bán ra nó bị cao hơn. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, bà có một cái số liệu nào để cho thấy được là cái những cái tác động của cái việc tiến độ bị kéo dài do các cái thủ tục pháp lý phải giải quyết trong một thời gian dài nó sẽ tác động cụ thể ra sao vào giá bán không?
0: Thì chúng ta sẽ... Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ nhìn vào một cái bài toán lợi nhuận của các dự án. Thì đa phần các cái dự án nhà ở thương mại tại thành phố có thể thay đổi một cách chóng vánh chỉ sau 5 hoặc là 3 năm so với ban đầu, chỉ vì là cái thời gian phát triển dự án nó kéo quá dài. Thì đôi lúc một số doanh nghiệp theo chúng tôi quan sát đã phải đập đi xây lại từ đầu những cái khái niệm phát triển của mình. Thì những cái chi phí đó nó đang tác động rất là nhiều lên cái nguồn cung và giá bán trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
1: Nghe như là một cái mặc một tấm áo mới cho một cái body cũ, và rõ ràng là đúng, các nhiều doanh nghiệp cũng đang thật sự rất đau đầu cho cái câu chuyện phát triển dự án, và họ cũng phải rất là cân nhắc khi mà đưa ra một quyết định là phát triển dự án thời điểm này hay không. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, thì dự thảo nghị quyết về thí điểm nhà ở thương mại có giá phù hợp mà Bộ Xây dựng vừa tổ chức lấy ý kiến vào tháng 3 vừa rồi đó có quy định về cái mức giá trần đối với cái loại sản phẩm này là dưới 45 triệu đồng một mét vuông tại đô thị loại đặc biệt như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo ông thì với mức giá này, với những cái điều mà chúng ta vừa phân tích, thì liệu doanh nghiệp có thực sự cảm thấy hấp dẫn để bắt tay vào việc triển khai các cái dự án nhà ở thương mại giá cả phù hợp hay không, và liệu họ có cho rằng đây là một cái vùng đất mới để sẵn sàng tham gia vào khám phá không?

0: Điều tôi cũng đang rất là băn khoăn là cái cơ sở nào để tham chiếu vào cái giá 45 triệu. Tại vì với một cái giá 45 triệu, mỗi một cái đô thị đặc biệt và đô thị ở vùng tỉnh nó đã khác nhau. Thì chúng ta thường khi mà đặt ra một mục tiêu, thì chúng ta đặt mục tiêu một cái con số mà cái tính logic và cái tính khoa học và cái đơn giá để mà triển khai một dự án đó, thì chúng ta không tìm ra được một tham số chung. Như lúc nãy là bạn Thanh Hương có chia sẻ thì tôi cũng chợt nghĩ tới một cái điều rằng những cái chi phí mà thậm chí doanh nghiệp có thể đọc đi xây lại vì không lường trước được á, thì với nghề quản lý vận hành nhà chung cư của tôi thì tôi cũng nhìn thấy rằng đó là có những cái vấn đề mà nó đang là cái thực tiễn hiện nay. Ví dụ như là chính sách về quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy là khi mà thay đổi đó là thay đổi ngay và luôn, và như vậy thì cái dài hạn của cái triển khai dự án á là gần như đó là cái phần đấy là phải đập đi xây lại. Hay là gần đây á thì Thủ tướng Chính phủ cũng vừa mới chỉ đạo là nghiên cứu về phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trong chung cư. Thì đối với những dự án khi triển khai đó là phải kéo dài vài năm, và cái xu hướng phát triển thời cuộc ngày nay đó nó biến đổi liên tục, thì nó gọi là cái ẩn số trong cái phát triển dự án như bạn Thanh Hương có chia sẻ nó là một câu chuyện. Hay là như gần đây thì tôi cũng tại nơi chung cư tôi sinh sống thì cũng phát hiện ra một cái điều kiện là chủ đầu tư một cái hệ thống ga trung tâm tiền tỷ, nhưng bây giờ nhu cầu người dân giờ không dùng ga trung tâm nữa, chỉ còn một số ít dùng ga trung tâm. Vậy thì cái chi phí bảo trì cho cái hệ thống đó nó có phân bổ hết cho cư dân thì nó còn hợp lý hay không? Thì từ những cái hợp lý thực tiễn mà công ty tôi quản lý vận hành từ rất là nhiều năm nay đó, thì tôi thấy rằng khi mà chủ đầu tư triển khai một dự án á, mà để xây dựng một cái con số mang tính tham chiếu á, thì nó xuất hiện từ ba cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là khởi sự, đó là cái tính tiền sử dụng đất và chi phí giải phóng mặt bằng, và theo căn cứ vào cái luật nào để đảm bảo là có nước sạch một cách nhanh nhất, tối ưu nhất, và vai trò của chính quyền trong công tác mà hỗ trợ doanh nghiệp để có nguồn nước sạch này nó có đủ nhanh hay không. Vì chỉ cần doanh nghiệp chậm theo thời gian thì lãi suất nó sẽ tính vào chi phí, thì chi phí nó sẽ bị đội lên. Rồi ngoài ra thì biến số về chi phí về vật liệu xây dựng, chúng ta thấy gần đây có ở trên thế giới có một số điểm bất ổn và xung đột, nó cũng kéo theo các cái chi phí nguyên vật liệu ở trong nước nó đẩy lên cao. Thì những con số này chúng ta cũng khó mà đóng khung nó vào một cái con số gọi là số tham chiếu. Rồi chi phí về lãi vay ngân hàng chúng ta thấy là nó cũng đang là một con số mà nó biến động. Thì như vậy thì những cái con số mà nó từ cái chi phí đó rồi tới chi phí về quản lý, chi phí về hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đây là các cái chi phí phát sinh ngoài ngoài dự chi khác, và những cái chi phí mà chúng ta gọi là ẩn số, thì từ những cái chi phí này để tính ra một cái con số gọi là trần là 45 triệu, thì cần phải định hình nó là một cái khung chi phí chuẩn. Thì từ đó đi ra, tôi lấy ví dụ như là nếu để xây dựng được một cái mét vuông hoàn thiện của nhà chung cư ở con số là 45 triệu thì chia bình quân ra là chi phí đất ở trong cái mét vuông nhà chung cư là bao nhiêu, chi phí về xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí về lãi vay, và các cái chi phí thậm chí là chi phí là cập nhật cái quy định mới như tôi chia sẻ là phòng cháy chữa cháy hay là trạm sạc xe điện vân vân. Thì từ những cái chi phí này thì chúng ta gần như là chỉ thấy là mục tiêu chúng ta hướng tới là khống chế cái chi phí không vượt quá chừng 45 triệu. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn vất vả khi mà đưa theo cái đăng ký hoặc cái gọi là phát triển nhà ở giá phù hợp.
1: Cũng không hề đơn giản đâu. Thưa bà Cao Thị Thanh Hương, thì chúng ta nói xoay quanh thêm một chút xíu về cái giá bán mà Bộ Xây dựng cũng chuẩn bị lấy ý kiến về mặt giá trần đó là 45 triệu một mét đó. Theo bà thì với cái mức giá trần này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái nhóm đối tượng nào sẽ thực sự quan tâm khi mà các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền này được tung ra thị trường? Và chúng ta sẽ nói thêm là từ cái kinh nghiệm quan sát của Savills, với cái mức này thì những chủ đầu tư quen mặt lâu năm trên thị trường bất động sản phía Nam này có thực sự mong muốn nhảy vào cuộc không ạ?
2: Thì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn vào cái cây số liệu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong những năm qua thì Savills có thể khẳng định là con số 45 triệu này là một con số đáng mơ ước. Lý do tại sao? Tại vì chung cư theo chúng tôi quan sát tại thành phố Hồ Chí Minh theo dữ liệu mới nhất của Savills Việt Nam thì chung cư cao cấp chúng tôi hay gọi là chung cư hạng A đấy ạ, đang có mức giá trung bình là 250 triệu mét vuông.

0: xuống một chút xíu, gọi là trung cấp, gọi là trung cao cấp đấy ạ, là hạng B, thì đang có mức giá là 100 triệu một mét vuông. Thì cái mà bình dân trên thị trường gọi là hạng C, gọi là chung cư vừa túi tiền nhất đang bán tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mức giá 55 triệu đồng một mét vuông rồi. Có nghĩa là cao hơn 20% so với cái mức đề xuất của Bộ Xây dựng. Thì nếu trong trường hợp chúng ta có những cái sản phẩm 45 triệu trên một mét vuông này thì theo chúng tôi là hoàn toàn rất có thể thu hút được sự quan tâm rất lớn của người mua. Và đó là về phía người mua. Còn nếu mà về phía các chủ đầu tư thì hỏi là các anh có cái quan tâm nhất định đối với cái phân khúc này hay không, thì chúng ta quay lại bài toán lợi nhuận. Thì đa phần các chủ đầu tư thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang có cái mức lợi nhuận trông đợi ở cái khoảng 20-30%. Nếu trên 30% là rất tốt. Tuy nhiên không kể tới phân khúc nhà ở xã hội thì bây giờ thì đang được quy định là chỉ có 10% lợi nhuận thôi, và đang được đề xuất đâu đó lên là 13-15%, nhưng mà vẫn chưa được đồng ý. Thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng cách giữa cái con số quy định của nhà nước và cái mong đợi của các chủ đầu tư nó đang có một khoảng cách khá là xa, có thể nói là gấp đôi đấy. Thì để mà có thể thu hút được các chủ đầu tư tham gia vào phân khúc này thì theo chúng tôi biết được là về phía nhà nước phải chủ động tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Và trong thời gian qua thì cái chi phí khiến cho các doanh nghiệp đau đầu và khó tính toán nhất là chi phí pháp lý dự án và chi phí để có thể hình thành được quỹ đất. Thì nếu chúng ta có thể giải quyết được bài toán này bằng việc đẩy nhanh những cái thủ tục, minh bạch hóa được những cái thủ tục phát triển một cái dự án nhà ở, thì rõ ràng doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo lợi nhuận của mình thì sẽ thể hiện được một sự quan tâm rất rõ ràng đối với thị trường mà thôi.
1: Dạ vâng. Với một cái network với các chủ đầu tư lâu năm như ông Nguyễn Duy Thành, thì tôi có một cái câu hỏi này liên quan đến cái nội dung mà chị Thanh Hương cũng vừa trao đổi thôi, đó là làm thế nào để minh bạch hóa cái chi phí pháp lý á. Thì qua cái quan sát cũng như là các cái trao đổi của mình với các chủ đầu tư trong thời gian vừa qua, thì tôi tin là ông cũng đã nắm được ít nhiều cái tâm tư của các cái nhà đầu tư về cái câu chuyện là họ gặp khó trong cái việc mà phải giải quyết cái chi phí không tên á. Thì ông nhìn nhận như thế nào về cái câu chuyện này, và theo ông làm thế nào để mà thời gian tới chúng ta có thể minh bạch hóa được cái việc này, và để cho các chủ đầu tư họ cảm thấy thực sự là họ yên tâm để có thể tham gia vào cái chủ trương phát triển nhà ở có giá phù hợp này?
2: Bằng kinh nghiệm lâu năm trong quản lý vận hành nhà chung cư và tiếp xúc một số chủ đầu tư, thì chúng ta nhìn thấy chi phí không tên có nghĩa rằng đó là một ẩn số. Và ẩn số này như chỗ bạn Thanh Hương có chia sẻ là phần lớn nó nằm ở pháp lý của dự án. Vì nếu theo công thức về lý thuyết thì cứ sẽ bao nhiêu ngày sẽ hoàn thành về pháp lý, nhưng mà để có được pháp lý như vậy thì thực sự nó như nhà trong mơ. Chính vì vậy chủ đầu tư họ phải vừa đi vừa mày mò và vừa chờ các sở ban ngành hướng dẫn. Thì cái kéo dài thời gian cũng đã là một chi phí không tên rồi. Vì chi phí về áp lực về lãi vay, rồi các cái chi phí về chi phí cơ hội về dòng tiền, cho đến những cái chi phí phát sinh khác khi mà liên hệ với các sở ban ngành để đánh giá các cái tiêu chuẩn liên quan đến an toàn kỹ thuật trong tòa nhà, ví dụ như là về thang máy, chạm điện, máy phát điện, rồi tới phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì những cái chi phí này nó đối với những cái đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm, họ mỗi lần mà triển khai một dự án mới thì gần như á họ cũng phải tiếp cận những cái sự thay đổi mới. Có nghĩa là nó không có một cái công thức chuẩn để doanh nghiệp dễ định hình là chi phí nó ước lượng hay là nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong trong cái giá thành của sản phẩm. Vì vậy cái không tên này nó sẽ còn và sẽ tiếp tục kéo dài nếu chúng ta không có một cái sự cam kết bắt buộc của các sở ban ngành về tiếp nhận đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thông tin. Và khi đã tiếp nhận thì phải xác định là gần như là đến hẹn là được hoàn thành. Chứ không phải rằng đến gần hết hẹn thì lại kêu bổ sung. Thì N cái thủ tục cái bổ sung kiểu đấy đó thì nó lại kéo dài ra. Thì một cái dự án là từ vài trăm đến vài nghìn tỷ thì chúng ta thấy nó trôi đi theo thời gian thì chi phí không tên nó sẽ đẩy lên rất là nhiều. Thì cần minh bạch và cần có cái sự trách nhiệm của sở ban ngành sẽ góp phần cho cái chi phí không tên này nó sẽ được giảm đi đáng kể, thì từ đó sẽ minh bạch được cái chi phí về giá thành. Và khi mà doanh nghiệp mà đăng ký về dự án gọi là giá hợp lý, họ cũng sẽ tự tin hơn. Chứ bây giờ tôi xác định rằng với cái tính chất mà không tên nó chiếm khá nhiều vì họ không lường trước được, thì để cam kết này thì nó sẽ có cái nguy cơ rằng Nếu càng làm thì có khả năng là càng gặp khó khăn về chịu lỗ, mà không làm thì cũng không có dự án. Còn nếu mà chủ đầu tư mà đã có quỹ đất sạch á, thì họ lại không muốn tiếp cận vào cái mô hình về nhà ở giá hợp lý, mà họ sẽ chuyển qua như Thanh Hương nói là đưa vào phân khúc cao để xác định lợi nhuận tốt. Vì đây là những cái quỹ đất phần lớn là được tích lũy trong thời gian trước khi có luật nhà ở mới, thì đây là coi là của để dành, mà của để dành của chủ đầu tư thì họ phải dành cho những cái sự hấp dẫn hơn. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng để có được nhà ở giá hợp lý thì cần có những cái cơ chế, mà theo như cái cơ chế thí điểm của Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì có 28 dự án được xem xét, Hội đồng Nhân dân đã phê duyệt đi qua. Thì trong đó có một cái yếu tố mà tôi

0: tìm ra lời giải cho bài toán cho nhà ở giá rẻ nó mới trở nên khả thi hơn, đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: ạ? À, vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình Diễn đàn 91 với chủ đề nhà ở có giá phù hợp, giấc mơ hay là mục tiêu có thể chậm tới. Chương trình đang được phát sóng trên FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận, đồng thời cũng đang được livestream trên VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép mời hai vị khách mời và các quý thính giả sẽ cùng theo dõi một cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, người cũng đang rất là trăn trở với câu chuyện nhà ở có giá phù hợp đối với người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp tại các đô thị. Xin mời.
2: Thưa ông Lê Hoàng Châu, mới đây thì Bộ Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với mức giá trần là dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Quan điểm của ông như thế nào về loại hình nhà ở này và vai trò của nó ra sao trong bức tranh nhà ở tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Những người mà được mua nhà ở thương mại giá phù hợp là những người mua căn nhà đầu tiên, là những người có thu nhập trung bình, là những người trẻ dưới 45 tuổi, là những người còn một cái thời gian rất dài để cống hiến, để sản xuất, để kinh doanh. Thu nhập của họ theo xu thế tăng dần theo thời gian. Cho nên đối với những người trẻ, khi họ mua một căn nhà gần như họ thế chấp cả cuộc đời của họ vào trong đó. Nên chúng tôi thấy đây là một cái chuyện thực tế xảy ra trên toàn thế giới và Việt Nam chúng ta cũng tương tự thôi. Cho nên phát triển nhà ở giá phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu thực của thị trường mà lại vừa giúp cơ cấu lại, cấu trúc lại thị trường bất động sản phát triển cân đối lành mạnh mà vừa đáp ứng nhanh hơn cái nhu cầu nhà ở của người dân. Phần nào đó nó cũng góp phần giúp cho nhà nước đỡ cái nguồn chi ngân sách bao cấp cho nhà ở xã hội. Chúng tôi rất là cảm ơn Bộ Xây dựng đã lắng nghe và Chính phủ cũng đã lắng nghe. Chúng tôi kỳ vọng cuối năm 2026 này tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội thì luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua.
2: Vậy thì Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đang và sẽ đóng góp những đề xuất ý kiến nào cho dự thảo nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp lần này ạ?
3: Cái thứ nhất là đối với nhà ở thương mại giá phù hợp thì chúng tôi đề nghị một cái quan điểm bao trùm. Đó là đã là dự án nhà ở thương mại, dù là dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, thì nhà nước không bao cấp đối với loại dự án này. Vấn đề là tất cả mọi chi phí của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, hợp pháp, hợp lệ, hợp lý, thì được tính đúng, tính đủ vào giá thành. Cái thứ hai là chúng tôi đề nghị nhà nước không cần ưu đãi, không có cái chuyện là miễn tiền sử đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư, tức là nhà nước không có thất thu cái khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Cái thứ ba là nhà nước không có ưu đãi về tín dụng. Chúng tôi chỉ đề nghị ngân hàng nhà nước có cái cơ chế tương tự như gói tín dụng 145.000 tỷ đồng hiện nay. Cho nên chúng tôi đề nghị trước hết là cái gói này bổ sung thêm một cái đối tượng được vay là dự án nhà ở giá phù hợp. Cái này chúng tôi gọi là một cơ chế tín dụng cho chủ đầu tư và cho người vay một cách hợp lý. Thậm chí chúng tôi dự liệu người mua được vay khoảng 6-7% một năm và được vay trong thời hạn 10-12 năm. Đối với chủ đầu tư thì lãi suất vay có thể bằng người mua hoặc có thể cao hơn một chút. Chúng tôi cũng đề nghị ngân hàng nhà nước ấy, là đã cung cấp tín dụng cho dự án nhà ở thương mại giá phù hợp thì không tính vào cái trần tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại đó, tương tự như là cấp tín dụng cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Giá nhà ở phù hợp thì chúng tôi cho rằng cái đơn giá mét vuông là khoảng từ 30 triệu đồng một mét vuông cho đến khoảng 70 triệu đồng một mét vuông tùy theo từng địa phương. Cái mức giá căn hộ nói chung là khoảng từ 2 tỷ cho đến 5 tỷ đồng một căn hộ. Mà ai là người quyết cái mức giá đó? Chúng tôi cho rằng giao cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cùng phối hợp với nhau để quyết giá nhà thương mại phù hợp.
2: Và như là ông vừa đề xuất, đó chính là giao cho địa phương quyết định mức giá nhà ở phù hợp. Vậy thì liệu có xảy ra tình trạng là nhà nước can thiệp vào thị trường không ạ?
3: Chúng tôi thấy hoàn toàn không. Nhà nước đưa ra mức giá này và các chủ đầu tư tùy mình lựa chọn. Nếu mình muốn tham gia cái chương trình nhà ở thương mại giá phù hợp thì mình lựa chọn địa điểm, rồi tùy theo nguồn vốn của chủ đầu tư, rồi tùy theo năng lực của nhà đầu tư. Còn chất lượng nhà ở thương mại giá phù hợp thì đương nhiên là phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.
1: ở đây không phải là

0: can thiệp vô thị trường mà nhà nước muốn khuyến khích để phát triển loại nhà ở thương mại giá phù hợp thì nhà nước sử dụng các cái công cụ mềm như thế. Lần này đối với dự án nhà ở thương mại giá phù hợp, rút kinh nghiệm từ bài học của năm 2013, chúng tôi đề nghị là giao cho địa phương.
1: Và còn về nội dung là khống chế lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp làm nhà ở thương mại giá phù hợp là không quá 15%. Quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ?
0: Chúng tôi không tán thành. Nhà nước đã không bao cấp trong cái này thì nhà nước cũng không can thiệp vô cái chuyện khống chế lợi nhuận. Nhà dự án nhà ở xã hội là nhà nước ấn định cái trần lợi nhuận tối đa không vượt quá 10%. Nhưng đã là dự án nhà thương mại là nhà nước không ấn định. Còn ấy, chủ đầu tư mà có năng lực người ta sẽ tiết kiệm chi phí, tiết kiệm cái vốn vay, quản trị tốt, ít sử dụng đòn bẩy tài chính, vân vân thì người ta lợi nhuận có thể 20%, thậm chí hơn 20%. Chuyện đó là chuyện bình thường. Chứ mà còn bảo là khống chế lợi nhuận thì nó không còn đúng bản chất của nhà thương mại. Nhà nước chỉ khống chế vấn đề giá thôi.
1: Và từ những chuyển động về chính sách, thể chế pháp luật trong những năm qua, thì ông kỳ vọng gì về bức tranh nhà ở của nước ta, đặc biệt là với người thu nhập trung bình thấp ở đô thị thời gian tới ạ?
0: Đại hội Đảng lần thứ 14 đã tích hợp các cái nghị quyết bộ trị trước đó, chẳng những là khẳng định đột phá về thể chế pháp luật là đột phá số 1 và cũng coi thể chế pháp luật là động lực phát triển của đất nước. Đây là một vấn đề rất là lớn để cho đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt trong đó có nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về thể chế pháp luật để biến thể chế pháp luật trở thành động lực, là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và chúng tôi nhìn thấy cái chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026 đặt ra rất nhiều vấn đề thiết thực. Thì riêng đối với lĩnh vực bất động sản thì trong đó có sửa đổi luật nhà ở, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, mặc dù hai luật này vừa ban hành năm 2023 và mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, rồi sửa luôn luật đấu giá tài sản. Bên cạnh đó thì những cái luật đã được ban hành, tất cả cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay ngày càng hoàn thiện, tiệm cận các cái chuẩn mực của quốc tế. Như Tổng Bí thư đã nói, chúng ta phải đứng trên cái mảnh đất thực tiễn của Việt Nam để chúng ta xây dựng cái thể chế pháp luật, để cho pháp luật sát với thực tiễn, nó đi vào cuộc sống và nó biến thành cái nguồn lực từ bên trong.

0: chủ trương phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp. Trở lại với chương trình thì chúng tôi cũng có thông tin rằng là Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất với chính phủ và Bộ Xây dựng rằng là nên giảm cái mức thuế VAT xuống còn 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% cho các cái dự án nhà ở có giá phù hợp dành cho các cái chủ đầu tư khi tham gia vào cái chương trình này. Thưa ông Nguyễn Duy Thành, ông có cho rằng cái mức đề xuất này có đủ hấp dẫn để thúc đẩy các cái doanh nghiệp tham gia vào cái chương trình, cái mục tiêu phát triển nhà ở có giá phù hợp này không ạ?
1: Trước tiên tôi cũng cảm ơn cái tinh thần đóng góp của Hiệp hội cho góp phần để mà giảm cái chi phí của giá bất động sản. Thì với cái VAT 5% mà thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, thì đây là một tín hiệu, nếu được phê duyệt thì một tín hiệu rất là tích cực cho chủ đầu tư khi xây dựng chi phí cấu thành giá. Tuy nhiên cái việc mà ưu đãi này cũng phải cần xác định rằng nếu mà được thông qua thì phải xác định rằng cái thời gian để mà giải quyết vấn đề này, để chúng ta tránh trường hợp rằng các cái chính sách được đưa ra thậm chí là còn ngắn hơn cái thời gian để triển khai một dự án nữa. Vậy thì cái việc mà tính toán chi phí nó sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra thì phải cần có những cái chính sách song song đi kèm với lại cái việc mà điều chỉnh về giảm thuế VAT xuống 5% hay thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, đó là sử dụng thêm cái nguồn quỹ tín dụng từ nguồn quỹ quốc gia. Thì quốc gia cũng cần có một cái nguồn quỹ tín dụng để hỗ trợ cho những dự án nhà ở phù hợp. Và bên cạnh đó thì cái chi phí về khấu trừ, về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phải được linh hoạt hơn, nhanh gọn hơn và tối ưu hơn. Và sau hết thì cũng phải dành ra các cái quỹ đất sạch. Quỹ đất sạch đó thì nếu chủ đầu tư mà có quỹ đất sạch và đăng ký tham gia chương trình về nhà ở có giá phù hợp, nhưng là bị khống chế về chi phí lợi nhuận.

0: chúng ta đang tạo điều kiện nhưng mà chúng ta lại quản lý chặt cái điều kiện đó thì sự hấp dẫn nó sẽ không còn. Thì nguồn gốc của nhà ở có giá phù hợp này phải xuất phát từ chính sách của nhà nước và sự đồng bộ, và quan trọng hơn nữa đó là sự gọi là tự nguyện của chủ đầu tư. Thì cái tự nguyện của chủ đầu tư có tham gia thì mới có cái giá sản phẩm cho thị trường và cho những người muốn an cư lạc nghiệp họ tiếp cận được cái chi phí giá nhà ở thương mại hợp lý.
1: Tôi cũng chia sẻ thêm với hai vị khách mời và quý khán giả là theo như Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đề xuất với tham gia ý kiến với dự thảo lần này là đề xuất chính phủ và Bộ Xây dựng trước mắt sử dụng cái nguồn vốn từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng từ chính ngân hàng thương mại đã được chỉ định để phát triển nhà ở xã hội và cải tạo các dự án chung cư cũ, vì hiện nay cái gói tín dụng này nó vẫn đang còn khá là nhiều và cũng đang đề xuất chính phủ là sử dụng cái nguồn này với một cái mức lãi suất mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ hấp dẫn, đó là với người mua là 5,9% một năm và với chủ đầu tư là 6,1%. Nếu như đề xuất này được chấp thuận trong giai đoạn này, tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái chìa khóa rất tốt để mà tháo gỡ cái gánh nặng tài chính cho người mua và cả cái chủ đầu tư. Mong rằng nó sẽ sớm thành hiện thực. Và trở lại với bà Cao Thị Thanh Hương, thì trong cái giai đoạn sắp tới thì Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ phát triển đô thị theo dạng TOD, khi mà sẽ khai thác tốt hơn các cái quỹ đất dọc các cái trục metro và đường vành đai để hình thành các cái khu đô thị mới. Tuy nhiên thì tôi được biết là để phát triển các cái dự án nhà nhà nhà nhà thương mại á, thì dọc theo các cái TOD này là gần như là được được chấp thuận. Còn với các cái dự án nhà ở xã hội hoặc là nhà giá thấp á, thì còn phải xin phép. Thì liệu cái việc mà triển khai các dự án nhà giá rẻ tại các cái mô hình TOD trong trong thời gian tới tại Thành phố Hồ Chí Minh liệu có gặp khó khăn hay không, và làm thế nào để mà các dự án này thật sự được triển khai một cách hiệu quả và người dân cũng được thụ hưởng cái mạng lưới giao thông hiện đại trong cái thời gian tới?
2: Thì chúng ta đều biết thì cái đô thị tiêu nó không phải là một cái xu hướng mới mà là con đường đã đi của rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Singapore, và đặc biệt là ở tại các thành phố có mật độ dân số rất là cao. Thì đây là một cái mô hình được đánh giá tương đối là thành công trong việc kéo giãn dân và nâng cao cái sự hiệu quả của vận tải công cộng. Thì chúng ta đều thấy được cái mức độ hiệu quả của cái mô hình này thông qua cái sự vận hành của metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà chúng ta có được những cái tín hiệu tiếp theo của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khởi động các tuyến metro từ số 2 tới số 5 để có thể tiếp tục đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong vận tải công cộng. Thì ngoài cái vận tải công cộng này ra thì chúng ta thấy thì thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch rất là nhiều các khu đất dọc cái tuyến metro, đặc biệt là tuyến metro sắp tới gần hoàn thiện nhất, đó là tuyến metro số 2, để có thể cơ bản giải quyết được cái nhu cầu nhà ở cũng như tận dụng được cái lợi thế di chuyển và hình thành được các khu nhà ở trong tương lai dọc theo các nhà ga metro này. Thì thông thường thì quy hoạch của các ga metro và các cái khu vực cộng hưởng xung quanh nó sẽ gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên sẽ là lớp thương mại, bởi vì đây là lớp tiếp xúc với những cái người đi di chuyển metro cao nhất, thì đây là những cái lớp thương mại như là văn phòng, như là trung tâm thương mại để có thể phục vụ được cái lưu lượng hành khách rất cao xung quanh nhà ga. Lớp tiếp theo thì có thể quy hoạch cho việc bố trí nhà ở, cả nhà ở cao tầng và cả nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên là đối với cái quy hoạch đô thị tại cái mật độ dân số khá cao thành phố Hồ Chí Minh, đương nhiên chúng ta sẽ ưu tiên cái nhà ở cao tầng rồi. Và cái lớp cuối cùng đó sẽ là cái lớp phía ngoài, là cái vành tiện ích công cộng và xã hội đều được quy hoạch tiếp theo để có thể đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu. Thì cái vấn đề của cái quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như là các khu TOD nói riêng thì chúng ta đều thấy câu chuyện đã diễn ra rất nhiều năm tại Việt Nam rồi, ở nhiều khu đô thị lớn, đó là chính là vấn đề phân mảnh trong quy hoạch. Thì chúng ta là sau khi có quy hoạch sử dụng đất của từng ô chức năng thì thường là bị phân mảnh cho các chủ đầu tư, họ là các chủ đất khác nhau. Do đó đó cái vấn đề đồng bộ giữa việc xây dựng một cái tòa chung cư với những cái tòa nhà như là trường học, bệnh viện, thậm chí là trung tâm thương mại thì nó là lệch chuẩn nhau, lệch hẳn cái thời gian với nhau, nên dẫn tới cái điều kiện là rất nhiều những cái khu đô thị mới hoặc là những cái vùng dân cư mới của chúng ta thì các chủ đầu tư mở bán cái đơn vị ở trước, rồi sau đó là bỏ ngỏ những cái đơn vị như là trường học, bệnh viện hoặc là những cái vấn đề công cộng. Thì cái vấn đề phân mảnh trong cái quy hoạch cũng như đầu tư không đồng bộ là một cái vấn đề nhức nhối mà chúng ta cần giải quyết.

0: Tôi cũng thấy rằng có một điều chúng ta cũng có thể bớt lo lắng hơn, đó chính là cái tuyến metro số 1 và tuyến metro số 2 của thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần đi qua những cái khu dân cư đã khá là đông đúc rồi. Cho nên là cái vấn đề về cái cơ sở tiện ích xã hội thì tạm thời nó có thể không quá nhức nhối. Tuy nhiên nhìn xa hơn, các tuyến metro như là Thủ Thiêm, Long Thành hoặc là kết nối với những cái vùng thành phố Hồ Chí Minh mới như là Bình Dương hoặc là Bà Rịa Vũng Tàu đi chẳng hạn, thì đây là một vấn đề mà tôi nghĩ là chính quyền và các sở ban ngành cần phải tính toán ngay từ đầu khi giao đất cho các doanh nghiệp thực hiện các cái dự án dọc các cái khu đô thị TOD này, thì phải có sự cam kết nhất định về mặt đưa ra thị trường các đơn vị nhà ở, cũng như là cam kết về việc xây dựng những cái cơ sở hạ tầng tiện ích xã hội như là bệnh viện, trường học và công viên, thì chúng ta mới có thể tạo được một cái cộng đồng dân cư nó tương đối là đầy đủ và thu hút dân ở những cái khu vực này.
1: Thì thưa ông Nguyễn Duy Thành, khi nãy ông có đề cập đến quỹ nhà ở quốc gia, đây cũng là một khái niệm mà đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong giai đoạn gần đây, với một cái mong mỏi là tạo lập một cái nguồn quỹ của quốc gia để có thể hỗ trợ người dân trong cái việc an cư lạc nghiệp, hay nói đơn giản hơn là mua được một ngôi nhà cho chính mình. Ông suy nghĩ gì về cái khái niệm quỹ nhà ở quốc gia đối với nước ta trong cái giai đoạn này, và liệu đây có phải là một cái công cụ, một cái chìa khóa hữu hiệu để chúng ta mở khóa cái bài toán mang tên nhà ở trong giai đoạn tới không ạ?
2: Tôi thấy rằng việc thành lập quỹ nhà ở quốc gia đó là một điều rất là tích cực và rất là có sự tập trung hơn, vì trong hơn 10 năm qua thì Việt Nam chúng ta có rất là nhiều quỹ để hỗ trợ cho nhà xã hội, nhà có người thu nhập thấp vân vân. Nhưng mà cái vòng đời của các cái quỹ này đó là nó không có được giải quyết một cách triệt để, như lúc nãy cũng đã có chia sẻ là cái nguồn gói tín dụng 145.000 tỷ thì tới nay cũng chưa được mở van cho nó hết trọn vẹn và tiếp cận nó cũng khó. Thì quỹ nhà quốc gia thì để cho cái tên nó đi vào thực tiễn cho cuộc sống ấy, thì cũng phải có một cái sự định danh nó rõ ràng. Đây là quỹ nhà ở, đây là một cái quỹ gom về nhà ở để gọi là để đưa ra thị trường cho những người có điều kiện phù hợp theo cái tiêu chí, hay là cung cấp nguồn tài chính để hỗ trợ các chủ đầu tư phát triển cái nguồn nhà ở từ nhà ở xã hội, nhà ở có thu nhập hợp lý, thì cần phải xác định rõ theo hai sứ mệnh của cái quỹ nhà ở quốc gia này. Thì theo góc nhìn cá nhân của tôi thì quỹ nhà ở quốc gia này á, là cái sứ mệnh mà khởi đầu của nó đó là cung cấp về các cái gói tín dụng có một cái mức lãi suất ưu đãi thấp, ví dụ như là từ 3 cho đến 4,8% thì nó, và nó kéo dài của cái vòng đời mà triển khai dự án. Và từ cái nguồn vốn này được xác định rằng là sự hỗ trợ từ chính phủ hay là từ trái phiếu chính phủ và một số cái nguồn tín dụng khác để góp phần tạo ra cái sự dồi dào cho cái nguồn quỹ này. Và nguồn quỹ này cần có cái cơ chế rõ ràng, cụ thể, minh bạch là nhóm đối tượng được tiếp cận. Ví dụ như nhóm đối tượng của chủ đầu tư thì những dự án khi đã được hoàn chỉnh về các cái thủ tục pháp lý, có dự án nước sạch, khi đăng ký với chương trình về nhà ở thương mại giá phù hợp thì họ sẽ được gọi là ưu tiên tiếp cận cái nguồn vốn này. Và người mua thì khi mà đủ điều kiện mà mua những cái nhà ở thương mại có giá phù hợp, họ cũng đủ điều kiện mua và vay mua. Nhưng mà cái thủ tục để tránh trường hợp đó là người dân, tôi cũng nghe nhiều người dân chia sẻ rằng nghe có rất là nhiều cái nguồn quỹ để hỗ trợ, nhưng mà để hỗ trợ như thế nào và bắt đầu từ đâu, tiếp cận ra sao thì gần như là khá mơ hồ. Và cái sự cam kết của những cái tổ chức tín dụng mà khi mà hỗ trợ nguồn quỹ phát triển nhà ở trong thời gian vừa qua thì gần như không có cái gì là ràng buộc hay là kiểm tra giám sát, vì bản thân

Liverpool ở vị trí thứ 4 và Chelsea ở vị trí thứ 9 có thể rơi tiếp xuống hạng sâu hơn khi các đội phía dưới thi đấu vòng 36 tối nay. Còn Manchester United cũng giành một điểm thất vọng trên sân của Sunderland khi hòa không bàn thắng. Trong ngày hàng công chơi bế tắc và tuyến giữa thiếu kiểm soát, thủ thành Lamen chính là nhân tố giúp Quỷ Đỏ tránh khỏi thất bại với 4 pha cứu thua, ngăn chặn tới 2,05 bàn thua kỳ vọng. Tại La Liga, Atletico Madrid tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà và hoàn toàn áp đảo trong hiệp 1 với 10 lần bắn phá không thành đội khách. Nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến Atletico phải trả giá. Phút 62, Iglesias có tình huống lúc bóng đầy ấn tượng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Celta Vigo. Dù đội bóng top 4 sẩy chân nhưng đội đứng thứ 5 là Real Betis lại không thể tận dụng cơ hội. Antony góp công với bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng Betis chỉ có được trận hòa 2 đều trên sân của Real Sociedad. Khoảng cách giữa Betis và Atletico vẫn là 9 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Ở vòng 33 Bundesliga, vòng đấu áp chót của mùa giải, Bayern Munich đã giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Wolfsburg nhờ pha lập công duy nhất của ngôi sao Michael Olise. Kết quả này thực tế không còn ý nghĩa với Bayern bởi họ đã vô địch trước đó. Còn tại vòng 36 Serie A, Juventus đã vượt qua Lecce với tỷ số 1-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Dusan Vlahovic ngay ở phút thứ 1. Với kết quả này, Juve xếp thứ 3 với 68 điểm và tiến thêm một bước đến tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, nhà tân vô địch Inter Milan không gặp một chút khó khăn nào khi hành quân đến sân của Lazio để bẹp đội chủ nhà

0: U17 Indonesia đã gục ngã 0-2 trước U17 Qatar.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tay vợt người Áo Sebastian Offner ở trận ra quân giải quần vợt Rome mở rộng. Trong màn trình diễn áp đảo trên sân nhà, Sinner liên tiếp khiến Offner gặp khó khăn trước những cú đánh uy lực và sự ổn định từ cuối sân. Sau khi chỉ mắc 5 lỗi tự đánh hỏng trong set đầu tiên, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục tạo ra khác biệt bằng cú bỏ nhỏ hoàn hảo ngay đầu set 2 để bẻ game sau bóng của đối thủ và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Chiến thắng sau 1 giờ 31 phút thi đấu giúp Sinner nâng chuỗi trận thắng ở cấp độ Master 1000 lên con số 29, sánh ngang Roger Federer về chuỗi trận thắng dài thứ 3 trong lịch sử hệ thống. Sinner từng vào chung kết giải đấu tại Rome Open cách đây 12 tháng và đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt người Italia đầu tiên vô địch giải đấu này kể từ Adriano Panatta năm 1976. Đối thủ tiếp theo của tay vợt 24 tuổi người Ý sẽ là Alexi Popirin. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thời điểm 17 giờ 55 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực cầu Bến Cát, Đỗ Mười qua Lê Thị Riêng hay là Đỗ Mười qua cầu Bình Phước. Lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định ở đây. Quý vị an tâm nhé. Đỗ Mười qua ngã tư Ga cũng vậy, không có gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không quá đáng ngại. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Trãi với lại Trần Phú cũng đang trong trạng thái là di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình cũng hoàn toàn an tâm nha. Văn Yến thấy cả hai hướng đều rất là thông thoáng. Khu vực cầu Phú Xuân thì hơi đông chút và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì cũng di chuyển ổn định, không khó khăn gì cả. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, nhiều website giải trí trái phép đã thông báo dừng hoạt động chỉ sau ít ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về tăng cường chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại giao diện của nhiều website vi phạm bản quyền, người dùng chỉ còn thấy các dòng thông tin về việc chấm dứt dịch vụ nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hoặc là theo yêu cầu từ cơ quan chức năng. Từ nay đến ngày 30 tháng 5, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai 11 tháng 5. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét thông qua những nội dung quan trọng như là xem xét nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành luật thủ đô số 02 năm 2026. Xem xét đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa yêu cầu các đơn vị điện lực chuẩn bị kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô năm 2026 với mục tiêu tiết kiệm 3% tổng sản lượng điện cả năm. Riêng giai đoạn cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7 phấn đấu tiết kiệm khoảng 10%. Dự báo quý 2 năm 2026, áp lực cung ứng điện sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu điện tăng mạnh bởi nắng nóng, phục hồi sản xuất công nghiệp, sự phát triển của AI, chuyển đổi số và xu hướng xe điện. Quý vị thân mến, hãng dược phẩm Moderna

đang đẩy mạnh nghiên cứu vaccine phòng Hanta virus trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trên tàu du lịch MV Honduras, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát của loại virus hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao này. Moderna cho rằng nền tảng công nghệ mRNA có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong trường hợp xảy ra đại dịch mới do không cần nuôi cấy virus trong thời gian dài như là các công nghệ truyền thống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả nghiêm trọng, khiến cho dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố, điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ, can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Từ những vụ việc này, ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam kỳ.

0: hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Xã hội vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

biết nhớ tên em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân.
1: Thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để lại yêu cầu là những ca khúc mà các bạn yêu thích lúc này đây quý vị nhé. Comment đầu tiên đến từ bạn Trường Giang, có yêu cầu bài hát Tiền Giang quê tôi qua phần trình bày của Hồ Văn Cường. Ngay bây giờ thì mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tiền Giang Quê Tôi qua phần trình bày của Hồ Văn Cường. Một ca khúc lần đầu tiên Thanh cũng mới nghe và cũng cảm thấy rất là thích. Bởi vì Thanh thì rất là thích những cái ca khúc mà mang âm hưởng dân ca ở các vùng miền, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với comment tiếp theo. Một cái yêu cầu đến từ một vị thính giả cũng khá là thân quen với lại VOV Giao Thông. Lúc nào cũng có những cái sự đóng góp về các bài hát yêu thích thông qua fanpage là VJ Duy Thanh. Fanpage này sẽ được hoạt động trong quá trình mà chúng ta thực hiện chương trình này. Ca khúc 50 năm về sau qua phần trình bày của Dương Edward. Đây là yêu cầu đến từ bạn Minh Tâm. Xin lỗi, đây là yêu cầu đến từ bạn Minh Tâm.

Thưa quý vị, trong quá trình mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì theo đó Duy Thanh cũng sẽ cập nhật rất nhiều những thông tin giao thông quan trọng phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của các bạn trở nên tốt hơn. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn có hai xe ô tô gặp sự cố. Áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì sẽ là yêu cầu âm nhạc tiếp theo ạ. Yêu cầu đến từ bạn Mỹ Yến. Dạ em chào anh Duy Thanh, cho em order bài hát Người Gieo Mầm Xanh. Em xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

Tiếp tục với những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Duy Thanh là VJ Duy Thanh, với post mới nhất là list nhạc dành cho ngày 10 tháng 5. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với yêu cầu đến từ bạn thính giả là Nguyễn Trang, yêu cầu bài hát Tràn Bộ Nhớ qua phần trình bày của Dương Domit. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

đó chính là Tràng Bộ Nhớ cùng với Dương Đô Mít. Thanh thì rất là thích những cái bài hát trong EP là Dữ Liệu Quý của Dương Đô Mít, và Tràng Bộ Nhớ là một trong những bài hát đó trong cái EP này. Theo đó thì sẽ có một vài những ca khúc nổi bật như là Mất Kết Nối. Gần như là Mất Kết Nối là bài hit lớn nhất của Dương Đô Mít thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm một thông tin giao thông.

Vừa rồi là ca khúc Vườn Địa Đàng qua phần trình bày của Văn Mai Hương, một sáng tác đến từ Hứa Kim Tuyền. Tiếp tục với việc cập nhật thêm cho quý vị một vài thông tin giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật nút giao Công trường Dân chủ. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì sẽ là yêu cầu tiếp theo, yêu cầu đến từ bạn Tùng Kaka. Chào anh. Anh có thể giúp em phát bài Người Đến Sau. Em cảm ơn anh và chúc anh và mọi người nghe nhạc vui vẻ. Hôm nay thì trong hệ thống lại có Người Đến Sau của ca sĩ Cẩm Liên, thành gửi tặng đến bạn Tùng Kaka bài hát này nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ.

Đó chính là người đến sau qua phần trình bày của Cẩm Liên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Một bài hát mà Thanh rất rất thích, nằm trong EP Cái Thứ Hai của Thắng. Ca khúc có tên là Gội Đầu. Đúng thật là Thắng, âm nhạc của Thắng có một cái gì đó rất là đặc biệt. Thanh nghe cái EP này của Thắng là nghe từ cái track đầu tiên đến track cuối cùng mà không có nest bất cứ một cái giai đoạn nào cả. Cá nhân Duy Thanh thì rất là hợp gu với lại âm nhạc của Thắng. Và ngày hôm nay có một cái yêu cầu đến từ chương trình là bạn Nhã Nguyễn có yêu cầu ca khúc Gội Đầu của Thắng với sự kết hợp cùng với Hà Lê. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cuội Đầu với sự kết hợp giữa Thắng và Hà Lê. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo. Một bài hát mới cũng đến từ Minh Vương, Em For You. Yêu cầu đến từ bạn Dương Đào, ca khúc Vô Giá. Cũng sẽ là những giai điệu khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp cùng với Duy Thanh trong buổi chiều tối Chủ nhật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung ca nhạc trực tiếp vào tuần sau nhé. Đến đây thì Duy Thanh chúc các bạn sẽ có một buổi tối Chủ nhật thật ấm áp, dễ chịu. Để ngày mai chúng ta sẽ cùng quay trở lại với guồng quay công việc mới. Chào đón một cái ngày mới, một tuần mới thật nhiều những cái sự thắng lợi quý vị nhé. Chào tạm biệt, bye bye.

ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang. Lần đầu gặp nhau

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Ngoài ra, chúng ta còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Vậy nên dù là ở khung giờ phát sóng trực tiếp hay phát lại thì Hoàng Trí cũng rất mong quý vị khán thính giả anh em Bác Tài cũng sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình, để từ đó chúng ta sẽ cùng nhau hòa điệu trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi những giai điệu bắt nguồn từ những câu chuyện được kể xoay quanh những con đường tân nhạc Việt Nam thời kỳ đầu tiên cũng như là những ca khúc tiêu biểu thập niên 80 quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đón đợi một trong những khách mời được mời đến với chương trình. Thế nhưng cho phép Hoàng Trí giữ lại ở thời điểm này, bởi xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát đầu tiên đã. Xong sau đó thì Hoàng Trí sẽ công bố khách mời ngày hôm nay là ai quý vị nha. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Trần Lệ Giang, ca khúc Đất Nước Tình Yêu với tiếng hát của Lê Thu Uyên.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất nước tình yêu, một sáng tác của Trần Lệ Giang, viết vào năm 1980 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lê Thu Uyên. Và chắc là mọi người cũng đã đoán biết được ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ai rồi. Và ngay bây giờ đây thì Hoàng Trí sẽ giới thiệu luôn với tất cả quý vị. Đó chính là quán quân của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2022. Và trước đó thì Lê Thu Uyên đã đến với chúng ta trong chương trình Bolero cuối tuần rồi. Và lần này thì Lê Thu Uyên quay trở lại trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, một bước chuyển nữa. Và anh thấy nữa, giống như anh nói đó, đây là một cái bước chuyển từ chương trình Bolero cuối tuần. Và sau một khoảng thời gian anh gặp lại em thì đúng nghĩa ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau cũng là một bước chuyển, một bước phát triển tiếp theo nữa của Lê Thu Uyên. Tại vì ngày xưa thì chúng ta sẽ tập trung nói về Bolero.
2: Đúng rồi.
1: Và bây giờ thì mình lại nói với rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc khác của em. Và một trong những điều khiến anh rất bất ngờ, không phải mời em ở đây ngày hôm nay anh mới nói điều đó, mà trong nhiều chương trình trước đó có rất nhiều những bài thập niên 80 cũng như những ca khúc nhạc tiền chiến được phát trong chương trình được hát với tiếng hát của Lê Thu Uyên là một điều rất hiếm nha em nha. Tại vì những cái bài hát á, được chọn á, thường là những cái giọng hát rất là cũ, những bản phối rất là xưa. Và kể cả khi những ca khúc thập niên 80 thì cũng là những giọng hát vàng son thời kỳ đó, chứ không phải là nhiều ca sĩ thế hệ trẻ như em có sản phẩm để hát đâu nha. Nhưng mà em thì rất nhiều. Thôi thì anh phải tò mò là từ điều gì mà em có được cơ số những bài hát đó?
2: Thật ra những cái bài hát này là những bài hát theo thời gian rồi, được các nghệ sĩ kỳ cựu, các tiền bối đã thể hiện rất là thành công. Thì Lê Thu Uyên là một trong những ca sĩ trẻ và thế hệ mới, thì em muốn là mang một cái gì đó màu sắc mới mẻ cho những cái bài hát đã cũ này. Và những bài hát về quê hương, đất nước thì nó sẽ mãi mãi đi theo với thời gian. Và em muốn lan rộng nó nhiều hơn cho những cái bạn trẻ. Người ta, thay vì người ta yêu những cái dòng nhạc thị trường thì nó, thì người ta sẽ trở về và lắng động với những cái, những bài ca bất hiểu hữu, những cái ca khúc về quê hương đất nước theo một cái phong cách mới mẻ, trẻ trung và dễ gọi là
1: tiếp nhận hơn. Vào năm 1980 luôn, ca khúc còn trước cả ca khúc Đất nước tình yêu đó chính là Ước mơ xanh. Em về nghe thử Ước mơ xanh nhé. Tại vì anh thấy ở trong list bài của em không có Ước mơ xanh. Bài cũng rất hay đó nha em. Đấy, cho nên là hôm nay anh sẽ gợi ý cho em một số bài nha. Rồi, đó chính là điều mà Lê Thu Uyên chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, em có bị người ta nói là, có sợ bị ngại, bị nói là trời hát cái nhạc gì mà nó già dữ vậy, trong khi đó mình hát nhạc thị trường chút xíu đi cho dễ tiếp cận với quý vị khán giả hơn?
2: Không, thật ra em là em yêu cái dòng nhạc cách mạng này từ rất là nhỏ. 6 tuổi là đã hát nhạc của cô Bảo Yến rồi. Thì em nghĩ cái dòng nhạc này nó không già mà nó sẽ lắng động, và nó sẽ 10 năm nữa, 20 năm nữa thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ luôn yêu cái dòng nhạc này. Còn dòng nhạc thị trường thì nó chỉ là nhất thời, và em nghĩ là thời gian nó rất là ngắn. Và chỉ đơn giản là mình yêu cái dòng nhạc này.
1: Và anh thấy là trộm vía giọng em cũng hợp quá trời. Quý vị thân mến, anh em bắt tài quý vị khán thính giả nữa. Nếu như ngày hôm nay á, quý vị cảm thấy ấn tượng, nếu đã biết với Lê Thu Uyên trước đó rồi ha, thì mọi người cũng ủng hộ Lê Thu Uyên nhiều hơn. Còn nếu như mà đâu đó trong rất nhiều sự lựa chọn của quý vị chỉ có đôi lần nghe Lê Thu Uyên thôi, thì sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay hãy vào cái kênh YouTube của Lê Thu Uyên, Lê Thu Uyên Official. Ở đó có rất nhiều những bài hát để quý vị có thể tìm nghe mà lúc Hoàng Trí lựa

0: chọn bài mình bất ngờ, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Vâng ạ, thì như Uyên được biết là mỗi lần Uyên đi bắt may mắn hay là tình cờ Uyên không biết nữa, nhưng mà Uyên thấy các bác tài nghe nhạc Uyên cũng rất là nhiều. Và Uyên nghĩ là mong là hôm nay sẽ có nhiều bác tài vào nghe nhạc đăng ký kênh của Uyên Ngân nữa.
0: Ok nha, mình hứa hẹn điều đó nha. Và bây giờ đây thưa quý vị, Hoàng Trí sẽ giới thiệu một bài hát tiếp theo. Bài này nha, nếu nhiều khi Hoàng Trí chủ quan nói thôi, giới thiệu xong cái Lê Thu Uyên cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì em hát là do em yêu thích bài đó, nhưng chưa chắc là những cái thông tin xoay quanh những ca khúc này hoặc là giai đoạn ra đời của ca khúc em sẽ tìm hiểu kỹ, đúng không? Bài hồi nãy là thập niên 1980 nha, nhưng bài em hát tiếp theo em chọn lối này, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, 1972, bằng tuổi mẹ em hả? Yeah, và bài này thì

0: dữ lắm.
1: Dạ đúng
0: em
1: rồi.
0: Chọn ngẫu nhiên nhưng cuối cùng nó rơi đúng thời điểm.
1: Thì trong cái hôm đó là em quay hai bài, em chọn lối này và Chín bậc tình yêu.
0: Ồ. Trời, và cuối cùng là cái bài chọn ngẫu nhiên như thế. Và ghi hình trước về thu âm sau, vậy đó mà 10 triệu view rồi. Mà anh nghĩ còn hơn nữa nha, chắc sẽ còn lên nữa.
1: Đúng
0: đó.
1: Đúng rồi, sẽ lên nữa.
0: Tại vì đây là những cái bài mà rất là đặc thù. Và giống như Hoàng Trí nói đó, quý vị, trong rất nhiều những chương trình trước đó đó, ví dụ như mình chủ động mình chọn, nhưng mà mình chọn bài thì nó sẽ có rất là nhiều những cái đề xuất. Và những đề xuất chủ yếu là những người nghệ sĩ trước, các ca sĩ trước họ hát. Và đâu đó len lỏi chỉ có Lê Thu Uyên là ca sĩ trẻ. Xong mình bấm cho mình nghe, mình thấy được xem quá trời luôn. Xong mình cũng rất là bất ngờ. Và đó cũng là điểm cộng để ngày hôm nay Lê Thu Uyên có mặt ở đây để chia sẻ cùng với mọi người. Bây giờ nha, nếu như mà đặt ra một cái câu hỏi rằng là sau khi giao lưu ngày hôm nay xong, em có động lực để làm thêm một loạt những bài hát, và đặc biệt là những ca khúc thập niên 80 anh nghĩ là sẽ gần em hơn á, thì em có động lực để làm nhiều không?
1: Em có động lực, rất có động lực. Vì thật ra là mình hát là mình để phục vụ khán giả mà. Chỉ cần khán giả mà yêu thích và khán giả muốn thì mình sẽ cố gắng để mình chiều khán giả.
0: Nhưng mà lại có một điều rất là tương thích là không phải ai muốn hát lại thể loại âm nhạc giai đoạn này thì đều hát được, bởi vì cái màu giọng.
1: Đúng rồi.
0: Màu em nó retro mà nó hoài niệm lắm em.
1: Thế hả?
0: Rất là hoài niệm.
1: Ủa, vậy khi em hát những cái bài hát cách mạng, ví dụ tiếng đàn ta lư này kia thì sao?
0: Bài đó là ở một cái tầm vóc khác luôn, tức là nghe một cái là biết ngay có trường lớp.
1: À.
0: Đấy, cho nên là, nhưng mà thật ra thì cái màu giọng cũng là một điều rất là quan trọng để có thể phát huy được những bài hát xưa cũ. Bởi chúng ta nói rằng là những bài hát đi cùng thời gian thì dấu ấn trong cái set nhạc đó nó cũng phải có thời gian hơi thở để người nghe cảm nhận là nó không quá mới. Chứ còn ví dụ giống như là em hát một bài mà 80 năm tuổi đi chẳng hạn thế, mà tự nhiên người ta nghe ta tưởng nó như pop ballad cái, thì thật ra đó cũng không nên. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái màu giọng của em cũng là một cái lợi thế trộm vía rất là phù hợp với những cái màu sắc âm nhạc như thế này. Đấy, cho nên là về cảm ơn mẹ nhé.
1: Ông mẹ đã để đây
0: cho một giọng hát tốt. Và thêm nữa là còn cái nôi nữa mọi người. Bởi vì là Lê Thu Uyên cũng được lớn lên trong hơi thở của âm nhạc truyền thống ở địa phương của em nữa. Anh cũng hay nghe những cái bài mang hơi thở đó của em. Ban đầu anh cũng cân nhắc nhiều.
1: Em là quê Quảng Trị. Thì thật ra đúng là cái nôi là cái giọng, những người Quảng Trị thì có cái giọng nó hơi đặc trưng vùng miền chút.
0: Đúng. Và cái cách luyến lấy đó nó rất là tương thích với những cái bài hát như thế này. Ban đầu anh cũng đấu tranh nhiều, anh cũng định là muốn mang đến một cái bài hát đặc trưng quê em vào đây, nhưng anh nói là ủa tại sao vậy, chúng ta có một giọng hát rất là nội lực, chúng ta có một bạn nghệ sĩ trẻ rất là tâm huyết với nghề, chúng ta có một quán quân của một cuộc thi tạo được hiệu ứng rất là tốt, tại sao mình không yêu cầu bạn ấy hát tặng cho chúng ta đấy. Bây giờ thì anh chỉ xi nhan vậy thôi nha, anh chỉ xi nhan thôi để em chuẩn bị, một lát nữa thì Lê Thu Uyên ngẫu hứng cũng sẽ hát tặng cho mọi người. Em thấy một ổn không?
1: Dạ được, được suy nghĩ không? Với em chọn bài.
0: Dạ để em chọn bài. Bây giờ nếu như đất nước tình yêu vẫn là hơi thở của những ca khúc mang yếu tố của tình yêu quê hương đất nước, rồi đến em chọn lối này cũng là một ca khúc mang màu sắc như vậy, thì ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta chuyển cảm xúc luôn đến với một bài hát rất là nổi tiếng thập niên 80. Bài hát này được phổ thơ từ nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, ca khúc Thuyền và Biển. Bài hát này á thì nó có tình yêu lứa đôi, nó có những dằn vặt cảm xúc của tình yêu rất là rõ nét. Vậy thì để xem rằng là với giọng hát của hai bài trước đó chúng ta nghe tươi tắn, dễ thương, hồn nhiên, thì bây giờ đến với sự dây dứt của Thuyền và Biển, Lê Thu Uyên sẽ mang đến cho chúng ta với một phiên bản như thế nào quý vị nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nỗi niềm da diết của Thuyền và Biển, lời thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây để tiếp chuyện cùng với tất cả quý vị. Rồi ha, giống như Hoàng Trí đã mồi, là nãy là mình nghe hai bài hát về quê hương đất nước rất là tươi tắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Rồi tiếp theo là đến Thuyền và Biển dây dứt nỗi lòng đó. Em thu bài này lâu chưa ta?
1: Bài này em mới.
0: Mới đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi cái lúc em thu là em nghĩ là tuổi đời của mình đã đủ để chiêm nghiệm cái sự dây dứt Thuyền và Biển này chưa?
1: Em không nghĩ là cái bài hát này cái tuổi đời lớn hơn tuổi em.
0: Lớn hơn em nhiều. Em năm nay mới 20 chứ mấy.
1: Anh đánh giá em cao vậy.
0: Nhưng mà một lần nữa để thấy rằng là cái việc lựa chọn bài của em á, em có tiêu chí nào không? Hay đơn giản là bởi vì cũng có rất là nhiều ca sĩ họ cũng đã chọn nhiều bài tương đồng, tương thích, trùng lập với nhau rồi, cho nên em muốn làm khác đi bằng việc làm chọn những bài cũ hơn, những bài xưa hơn.
1: Thật ra em không hiểu như tại sao mình những cái bài càng xưa nó càng làm cho em dễ rung cảm á. Thật sự luôn á. Khi mà biết được cái tiểu sử bài hát đó thì em cũng giật mình, là tại vì nó nhiều khi nó cũng lớn hơn tuổi mẹ em cơ. Nhưng mà tại sao em nghe những cái bài càng nhiều tuổi như vậy em càng dễ cảm và em càng thích á. Em thích cực kỳ luôn.
0: Không, anh nghĩ là đó là rung cảm nghệ sĩ á em.
1: Dạ.
0: Và nhiều lúc đó cũng chính là chiều sâu trong tâm lý của người nghệ sĩ á.
1: Em thấy nó dây dứt và nó có một cái gì đó, nó cái gu nhạc của em có lúc em chọn những cái bài mà nó tình đó, tình. Ví dụ như là một cái sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Cho dù có đi nơi đâu, em nghe bài đó em cứ hay xúc động lắm nha. Ta vẫn không quên được nhau đó.
0: Dạ dạ dạ dạ.
1: Có khúc đó.
0: Chuẩn bị thu đi. Có bài đó.
1: Có chứ em
0: hả?
1: Có bài đó mà.
0: Có chứ. Ok. Không, tại vì do quý vị biết không, ngày hôm nay khi mà Hoàng Trí mời Lê Thu Uyên đến đây á, là nói là em sắp lịch xong em đến giao lưu thôi. Em không cần phải quan tâm đến điều gì hết. Xong Lê Thu Uyên hỏi anh ơi có kịch bản không đó. Yên tâm, không có kịch bản. Và Hoàng Trí cũng không chủ động nhắn cho Lê Thu Uyên rằng là em ơi em muốn phát bài gì. Mà Hoàng Trí sẽ tự chọn. Để thứ nhất á là mình chọn theo đúng cái mô típ chương trình. Cái thứ hai là cũng tạo bất ngờ cho ca sĩ. Bởi vì đôi lúc á cái việc chủ đích lựa chọn á nó sẽ bị phân tâm bởi nhiều lý do khác nhau lắm. Còn hôm nay em đến đây cũng như là bao nhiêu vị khán giả khác, vị thính giả khác ngồi nghe người ta chọn bài hát để mình.
1: Em cũng giống như một vị khán giả.
0: Ngồi nghe cái cách mà người ta chọn. Rồi, bây giờ thì chúng ta nói về cái gu, chúng ta nói về chiều sâu trong cái cách mà Lê Thu Uyên chọn bài. Thì bây giờ cũng đã là thời điểm để Lê Thu Uyên có thể hát tặng cho mọi người vài câu hát mà mang cái hơi thở, cái nôi mà em đã lớn lên với âm nhạc đó. Không, bây giờ trước khi em hát anh hỏi này, gia đình, mẹ, bà con họ hàng lúc sớm có ai là người đã đồng hành để có thể tác động đến với em cho những cái nét nhạc quê hương
1: em
0: như vậy không?
1: Em nghĩ là ba em. Em cái giọng hát em là cũng thừa hưởng từ ba em. Ba em là không phải là nghệ sĩ nhưng mà giống như nghệ sĩ. Ba em đàn guitar rất là hay, điêu luyện và cái giọng hát rất là truyền cảm. Và từ nhỏ mà ba em đã cho em nghe nhạc của cô Bảo Yến, cô Nhã Phương và những cái bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những cái bài hát mà nó rất là xưa. Mà cái thời đó em không 6 tuổi à, mà tại sao mỗi lần đi lên đám cưới lại hát những cái bài hát như Thơ Tình Cuối Mùa Thu. 6 tuổi mà đã hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu. Hoặc là Thương Một Người Ở Xa. Đến giờ
0: em nhớ từng cái tuổi.
1: Cho nên là lớn lên em đi theo những cái gì mà ba em đã hướng em.

0: nhỏ, rất nhỏ chứ không phải nhỏ nữa, 6 tuổi, 7 tuổi là đã nghe những cái bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.
1: Dạ, Phan Huỳnh Điệu.
0: Nó rất là sâu sắc. Em
1: vậy thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái bước đà từ từ bé của em rồi, để em có được những cái rung cảm này, chứ không phải tự nhiên khi không em có.
0: Vừa nhắc tới bài Thơ Tình Của Mùa Thu, cái bài đó gắn với em nhiều kỷ niệm, và cũng là cái cuộc thi đầu tiên là sàn Chiến Giọng Hát em được giải nhất. Mà cái đầu tiên là tập đầu tiên, mùa đầu tiên luôn. Và giải nhất luôn. Thì chắc là em tặng ca khúc đó.
1: Rồi, sẵn
0: em
1: sàng.
0: Nghĩ là nó cũng mang một cái âm hưởng của quê em. Và nó gắn kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Tức là cái bài hát nó rất là nhiều view. Mà bài hát đầu tiên đưa em đến với khán giả và đưa em dừng lại việc đi dạy để làm một ca sĩ đó. Đó là cuộc thi đầu tiên em đi thi, em được giải nhất. Sang Chiến Giọng Hát.
1: Vậy thì còn những cái cảm xúc nào mà nó hợp tình hợp cảnh hơn nữa để em hát dành tặng mọi người nào?
0: Thế thì thêm một kỷ niệm nữa, đó là bài hát này là vì

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Người đi xây hồ kẻ gỗ, một sáng tác của Nguyễn Văn Tý, viết năm 1976 qua phần thể hiện của Lê Thu Yên và A Báo. Và mọi người có thấy là với sự kết hợp của hai giọng hát này, nó rất là phù hợp với nhau mà. Ở trên kênh YouTube của Lê Thu Yên á, là hình như có hơn hai bài em hát với A Báo đúng không?
1: Nhiều ạ, một album chắc gần chục bài.
0: Lý do vì sao mà em chọn bạn này vậy?

0: Xong sau đó đến với lại những ca khúc mang âm hưởng dân gian, âm hưởng dân tộc. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ phải nghe thôi. Hoàng Trí nói với Lê Thu Yên là em hát nhiều vô, em hát vậy đi làm các bác tài thích lắm. Rồi bây giờ vẫn là cái màu sắc na ná như vậy nè, người đi xe hồ kẻ gỗ.
1: Vậy là hôm nay bác tài được nghe Lê Thu Yên hát trực tiếp luôn nha, đừng có chê dở so với bạn bạn thu âm.
0: Không, anh nghĩ là không đâu.
1: Hy vọng là khi mà nghe hát live xong thì bác tài thích hơn, dạ, đăng ký nhiều hơn chứ tự nhiên nghe xong rồi bỏ hủy đăng ký.
0: Chết. Không, anh nghĩ là cái vế trước sẽ nhiều hơn.
1: Em rất là sợ đó. Thế bây giờ hát một bài hát về âm hưởng xứ nghệ hả?
0: Dạ, xứ nghệ đi.
1: Dạ rồi. Xứ nghệ thì sẽ hát một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi.
0: Tiếp tục là Nguyễn Văn Tý nha. Em thấy không? Em thấy cái duyên chưa? Em thấy cái duyên chưa?
1: Cái này là em không để ý nè.
0: Không, nhưng mà ngày hôm nay là em phải đánh giá rằng là anh lựa chọn bài nó rất nó là thú vị nữa. Dành cho em luôn.
1: Một ca khúc mà bài này em nghĩ là cũng lâu đời lắm rồi đó. Và rất là không có bài nào thay thế được cho một ca khúc về xứ nghệ.
0: Yeah.
1: Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh.
0: Đấy. Nghe nha.

chứ đường Đồng Lộc, đường Khế Giao, rồi đường Hồng Lam đều ngang lính cạm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điện cuốn trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua truông qua suối, thêm bao nhiêu con đường.

Trời ơi, hay quá em ơi. Cái này mà các bác tài là phải vô để mà tăng lượt đăng ký follow kênh YouTube Lê Huyền Official thôi. Thật sự trời ơi, hát ngồi bên đây mà Hoàng Trí quắn quéo luôn mọi người. Đó, cho nên là để thấy rằng là thật sự một lần nữa khẳng định Lê Thu Huyền hát live quá tốt em ơi. Và cái màu giọng của em thật sự quá là phù hợp với những cái nét nhạc như thế này. Nha. Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển thêm một bước tâm tình khác. Nếu như khi nãy đã là nét nhạc đậm bản sắc dân tộc xứ Nghệ, thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bài hát Hoàng Trí tin làm nhiều người sẽ nhớ và cũng là ký ức của rất nhiều người, đặc biệt là quý vị khán thính giả có ký ức âm nhạc thập niên 80, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chị Tôi qua phần thể hiện của không ai khác Lê Thu Uyên.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chị Tôi, một sáng tác của Trần Tiến, viết năm 1987, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên, người nãy giờ đã trò chuyện với chúng ta, hát tặng cho chúng ta rất rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình đang ở những phút cuối cùng của chương trình rồi. Anh chỉ muốn dành một cái câu hỏi cho em là sắp tới em sẽ có những dự án hay những kế hoạch gì không? Chứ còn anh thấy em đăng bài thì em vẫn đăng đều đều.
1: Sau hôm nay thì em có những cái dự án mà nó thay đổi sau hôm nay.
0: Wow.
1: Và em sẽ cho ra mắt những ca khúc về thập niên 80.
0: Đậm đà hơn ha.
1: Và em có gì em sẽ hỏi anh về tư vấn đó.
0: Lúc đó chắc là chúng ta sẽ hẹn một lần hẹn nữa để em quay trở lại và đúng đặc thù những ca khúc gọi là thập niên 80 mà các cái tụ điểm ca nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là cứ hát, sinh viên cứ đàn hát, rồi những cái giải, những cái cuộc thi ví dụ tiếng hát truyền hình là những cái bài hát kiểu như thế đó. Đó, lúc đó mình sẽ ngồi để kể và để nói lại về những cái giai đoạn ấn tượng như vậy ha. Rồi còn bây giờ sao ta? Bây giờ nếu bình thường là anh sẽ chào kết đó bằng ca khúc là Mùa Chim Én Bay. Nhưng mà bây giờ nếu như đã nói về những cái ca khúc mà thường có mặt trong các cuộc thi tiếng hát truyền hình lúc bấy giờ thì không thể thiếu nhạc phẩm Thành Phố Đêm Nay Đầy Sao.
1: Ủa?
0: Cái bạn gây đơn. Được kết rồi, được kết rồi hả? Thì bây giờ anh nói anh chỉ gợi mở gì thôi. Không, bài này hát một vài câu thôi. Ừ, không cần
1: bài hát này là theo yêu cầu anh Trí đó.
0: Thì
1: em
0: tập trước đi, em tập trước nha. Để rồi xong sau đó mình sẽ đi thu bài này.
1: Ủa là mọi người đang like.
0: Đúng rồi.
1: Ủa?
0: Không. Tức là vậy anh vẫn nói là em cứ hát tặng đi. Nhưng mà thôi, hát tặng này thì mình cũng sẽ thử luôn.
1: Vậy hát tặng ngẫu hứng. Thật ra bài hát này em chưa hát đâu. Nhưng mà sẽ hát nếu mà được là về em
0: dạ,
1: làm.
0: Dạ, về làm luôn ha, về thu ha. Ok.
1: Đi khúc luôn ha.
0: Ok.

0: Trời ơi, cầm điện thoại hát luôn á quý vị. Có nghĩa là thật sự là chỉ nhìn chữ và hát thôi đó. Không, chắc chắn
1: Được
0: em phải
1: quá,
0: thu bài này.
1: hơn
0: Chắc
1: quá.
0: chắn em phải thu bài này.
1: Rồi.
0: Chắc chắn luôn, chắc chắn
1: Ok,
0: nhá. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay anh rất là cảm ơn Lê Thu Uyên và đã đến đây để có thể
1: ok.
0: giao lưu, trò chuyện và hát tặng quý vị khán thính giả. Mình thay đổi một cái không khí cho chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và anh mong rằng là dịp gần nhất chúng ta sẽ gặp lại với rất nhiều những bài hát đặc trưng thập niên 80. Và lúc đó em sẽ hí hửng hơn nữa để chia sẻ với anh cùng với lại quý vị khán thính giả và các bác tài nha. Rồi,
1: Em
0: bây giờ
1: rất
0: em...
1: là, thật ra là phải phải có nhiều bài hát thập niên 80 mới được gặp lại khán giả
0: đúng
1: đúng không?
0: đúng đúng
1: Không phải dễ dàng
0: cái
1: được
0: đó
1: gặp
0: mình
1: được
0: gọi
1: mọi
0: là
1: người đúng
0: KPI KPI đặt ra
1: không? Ok
0: rồi
1: ạ. Thôi là cũng sắp chia tay, là bây giờ là chia tay luôn rồi đó. Thì Lê Thu Uyên gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị khán giả, các bác tài đã lắng nghe những bài hát của Uyên cũng như là những lời chia sẻ tâm sự của Uyên trong buổi tối ngày hôm nay, và Uyên chúc các bác tài

0: người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ là người đồng hành cùng các bạn để mà chúng ta có thể có một cái buổi tối Chủ nhật thực sự dễ chịu với các nội dung được gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn. Dạo này thời tiết ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì buổi chiều tối tan tầm sẽ liên tục có những cái sự xuất hiện của những cái cơn mưa bất chợt. Và theo đó thì cảm xúc của chúng ta vào mỗi chiều về, Thanh đang chia sẻ một cái trải nghiệm mang tính cá nhân tại khu vực phương Nam, đâu đó cũng sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Trong cái dòng người len lỏi, trong cái quá trình lưu thông trên đường, trong cái khoảnh khắc chúng ta có một vài những cái nhịp kết nối với cuộc sống, trong một cái quán ăn chiều nào đấy mà chúng ta độc mộc một mình, trong một cái hành trình dài khép lại một ngày, đâu đó nhiều khi chúng ta sẽ có một vài những cái nghĩ suy về những cái kỷ niệm xưa cũ. Duy Thanh nghĩ rằng là cuộc sống sẽ trở nên thú vị khi mà chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nói về những cái câu chuyện về những lúc mà chúng ta có những cái cơn thất tình. Ngày hôm nay thì Duy Thanh sẽ không có khơi gợi lại một vài những ký ức buồn, nhưng mà Duy Thanh nghĩ rằng là một khi chúng ta đã bước qua những cái nỗi buồn đấy, chúng ta có một cái trạng thái cân bằng, nhìn lại chúng ta đã thấy trưởng thành như thế nào sau những cơn thất tình đó. Có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện cùng với Duy Thanh trong Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với chủ đề đôi lần thất tình rồi tự thu mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối và chia sẻ cảm xúc này cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay nhé, thông qua tổng đài là 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc là có thể comment trực tiếp thông qua post mới nhất tại Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, là một trong những cái mạch nguồn tạo ra cái sự sáng tạo của chủ đề ngày hôm nay. Trong cái lời bài hát, nó cũng nhắc đến đôi lần thất tình, một bài hát mới đến từ Jen, ca khúc Nhức Cả Đầu. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhất Cả Đầu qua phần trình bày của Jen. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông được chia sẻ cách đây khoảng 10 phút tại khu vực Hà Nội. Thính giả cho biết đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 180 đang có vụ cháy nhỏ. Hiện đã có lực lượng chức năng xử lý hiện trường, xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Đông cần phải chú ý. Lặp lại với khu vực đường Nguyễn Trãi đoạn qua số nhà 180 đang có vụ cháy nhỏ. Hiện đã có lực lượng chức năng xử lý hiện trường, xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Đông chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Đôi Lần Thất Tình Rồi Tự Thu Mình. Kính thưa quý vị, Giảm Tốc Lên Đèn là một trong những cái không gian mà chắc là mọi người cũng cảm nhận khá là rõ cái giá trị mà chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả. Đó chính là nơi mà những cái cảm xúc bắt đầu được soi rọi một cách rõ hơn từ những cái câu chuyện điều chỉnh là cái vận tốc, cái tốc độ, cái nhịp sống của chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn thấy được cảm xúc của mình một cách nó rõ nét, gần như chúng ta sẽ có những cái sự nhận diện cái vấn đề, và theo đó thì chúng ta sẽ giải quyết nó một cách tốt nhất. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một cái khoảng lặng rất là quen thuộc của cảm xúc mỗi người, mang tên Đôi Lần Thất Tình Rồi Tự Thu Mình. Có những người sau vài lần tổn thương thì vẫn giữ được sự vô tư để mà bắt đầu một cái mối tình mới. Nhưng cũng có không ít những người chỉ sau một vài lần đi qua cảm giác không được chọn, không được giữ lại hay không còn được yêu như cách mình từng kỳ vọng, lại dần trở nên dè dặt hơn với cảm xúc của chính mình. Người ta thường nghĩ thất tình chỉ là chuyện của một mối quan hệ kết thúc. Nhưng thật ra, điều ở lại lâu hơn đôi khi không phải là một người, mà là cảm giác mình không còn đủ can đảm để mở lòng thêm lần nữa. Từ một người từng rất nhiều những cái câu chuyện tích cực, rất dễ chia sẻ và rất dễ rung động, bỗng nhiên lại chọn sự im lặng, thậm chí là im lặng ở một cái khoảng thời gian nhiều hơn. Và có một vài những cái khoảnh khắc, chúng ta lại có một cái cảm giác muốn giữ khoảng cách với những cái mối quan hệ xung quanh, tập quen với việc tự ôm lấy cảm xúc của mình. Có những tổn thương không làm người ta bật khóc ngay lúc đó, nhưng lại âm thầm thay đổi cách họ bước vào những mối quan hệ sau này. Một tin nhắn đến chậm cũng khiến họ suy nghĩ nhiều hơn. Một sự lạnh nhạt nhỏ cũng đủ để họ tự thu mình lại trước khi

kịp hỏi rõ mọi chuyện. Không phải vì hết tin vào tình yêu, mà vì từng đặt quá nhiều niềm tin, nên bây giờ tự nhiên trở nên cẩn trọng với cảm xúc của chính mình. Đôi khi việc thu mình không bắt đầu từ cái sự lạnh lùng, mà bắt đầu từ những lần đã quá chân thành những cái khoảng, gọi là những cái khoảng lặng đó, làm cho mình hình thành rất nhiều những cái vết thương, những cái sự chân thành đã được cho đi, nhưng mà đến cuối cùng đó chỉ là toàn là những nỗi đau. Khi Thanh nghĩ là sau vài lần như thế thì đâu đó chúng ta sẽ học được một cái cách tự vệ. Tức là chúng ta sẽ nói ít đi về cảm xúc của mình, chúng ta sẽ điều chỉnh cái sự kỳ vọng của mình và luôn chuẩn bị sẵn cho cái khả năng phải rời đi. Yêu trong một cái tâm thế là chuẩn bị cho cái sự rời đi, thật ra nó là một cái cảm giác nó không được tốt lắm. Cá nhân Duy Thanh nghĩ là như vậy, tại vì trong một cái thế phòng thủ khi bước vào tình yêu á, thì nó thực sự không tạo nên một cái sự gọi là một cái tình yêu cháy bỏng được. Thanh nghĩ là tình yêu nó phải thế, và nhiều khi cái sự dè dặt nó làm cho cái câu chuyện cản trở chúng ta yêu hết mình. Có thể rằng ai đó ở ngoài kia từng làm mình thất vọng, có thể đã từng có một cái mối quan hệ khiến mình mất rất lâu để cân bằng lại cảm xúc. Nhưng đôi khi điều khó nhất không phải là quên một người, mà là học cách tìm lại cái niềm tin, tìm lại cái cảm giác mình vẫn xứng đáng được yêu thương thêm một lần nữa. Nếu mà quý vị thính giả theo dõi Duy Thanh đến cái khoảng thời gian này đến đây, thì có lẽ đâu đó trong cái cảm xúc của chính quý vị thính giả cũng từng có một cái giai đoạn hoài nghi về tình yêu, cảm thấy bị dè dặt khi mà bước vào một cái mối quan hệ tiếp theo trong chuyện tình cảm. Nếu mà các bạn đang trong một cái trạng thái như vậy, sau những lần thất tình nó khiến bản thân mình thu mình lại, thì nên chăng trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ soi rọi trực diện vào cái cảm xúc này, xem rằng chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh, có những cái sự thay đổi, và có những cái cách nào để mà chúng ta có thể xây dựng lại cái sự tự tin để bước vào tình yêu mới hay không. Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình, để từ đó chúng ta sẽ có một vài những cái sự tháo gỡ về cảm xúc này quý vị nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một sự kết hợp đặc biệt giữa Orange và Hà Trần, ca khúc Có Bao Lần.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể lựa chọn FM 90MHz để lắng nghe tại các vị trí phía nam đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề đôi lần thất tình khiến ta thu mình. Thật ra thì cái cảm giác thất tình là một cái cảm giác mà đâu đó của chủ đề Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Thì bạn Hương Trần có comment là mỗi người đi qua đời ta dạy cho ta một bài học mạnh mẽ và bước tiếp. Thật ra thì nó cũng đúng với cái tinh thần mà Thanh muốn mang đến sau khi mà các bạn lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Bất kể nỗi buồn nào cũng đều có một cái vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp ở đây là sao? Mỗi lần mà chúng ta có một vài những sự va vấp, điều mà chúng ta có được phía sau nó, khi mà chúng ta nhận ra, khi mà chúng ta bước qua thì nó sẽ như thế nào. Về cái chủ đề nỗi đau thất tình thì Duy Thanh có nhận được một cái tin nhắn đến từ thính giả cũng thông qua fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn, có nội dung như sau. Thực ra cái cảm giác mà đâu đó trong một cái mối quan hệ đổ vỡ, cái điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận đó chính là cái nỗi đau ở bên trong. Quả thật cái bức thư này cũng khắc họa rất là rõ.

hát về cái chuyển động về mặt cảm xúc này. Có nội dung như sau ạ. Em từng nghĩ thất tình là một cái cảm giác đau nhất trong một cái mối quan hệ. Nhưng sau này mới hiểu, điều khiến ta mệt hơn lại là cảm giác phải mất rất lâu để tìm lại chính mình sau khi một người rời đi. Em từng yêu một người bằng kiểu tình cảm rất nhiều năng lượng. Lúc đó em nghĩ yêu là phải dành hết thời gian cho nhau, phải kể nhau nghe mọi thứ trong một ngày, phải xuất hiện trong mọi kế hoạch của nhau thì mới gọi là quan tâm. Em luôn muốn người ấy ưu tiên mình đầu tiên, muốn được phản hồi ngay khi nhắn tin, muốn biết họ đang nghĩ gì, đang ở đâu và đang làm gì. Cho đến khi mối quan hệ kết thúc, lúc mới chia tay, em trách người ấy rất nhiều. Em nghĩ họ thay đổi, vô tâm và không còn thương em như trước. Nhưng sau một khoảng thời gian đủ dài để bình tĩnh nhìn lại, em mới nhận ra có những lúc chính em cũng đang yêu bằng sự kỳ vọng quá nhiều hơn là sự thấu hiểu. Em từng nghĩ nếu yêu thật lòng thì sẽ tự hiểu nhau, nhưng hóa ra không ai có thể đoán được cảm xúc của người khác nếu mình chưa từng chịu ngồi xuống để lắng nghe họ một cách thật sự. Có những ngày người ấy rất mệt, em biết mình từng thiếu an toàn trong cảm xúc ra sao, từng sợ bị bỏ lại như thế nào và từng đặt quá nhiều giá trị của mình vào việc được một người yêu thương. Bây giờ thì em vẫn chưa bước vào một mối quan hệ mới, nhưng khác với trước đây, em không còn thấy cô đơn là điều đáng sợ nữa. Em nghĩ mình đang học cách trở thành một người đủ đầy trước khi yêu thêm một ai đó. Có lẽ thất tình không chỉ để mất đi một người mà còn để mình lớn hơn trong cách yêu, trong cách hiểu và cách giữ lấy chính mình. Có một cái điều mà Duy Thanh nghĩ nhiều sau khi mà đọc những cái câu chuyện thất tình được gửi về cho Giảm Tóc Lên Đèn, đó là không phải ai đi qua tổn thương cũng giống nhau, cũng có cái cách xử lý và có một cái gọi là một cái sự phản vệ nó tương tự nhau. Giống như là cái người thính giả trong cái bức thư này á, thì cũng đã có một vài những cái bài học sau khi mà bước qua một cái nỗi buồn thất tình. Nhưng mà đâu đó có những cái câu chuyện mà ở đấy nếu mà chúng ta không đủ mạnh mẽ thì cái cảm giác thất tình nó dễ nhấn chìm cái hệ giá trị của tất cả chúng ta. Nhiều khi mà chúng ta có một cái thật ra nói thì dễ nhưng mà cảm xúc của cái câu chuyện trong tình yêu nó cực kỳ khó nói thưa quý vị. Khó nói ở chỗ đó chính là ví dụ như cơ bản là nói về cái câu chuyện thất tình của cá nhân Duy Thanh đi cho nó thực tế. Ví dụ bản thân mình cũng là người rất là mạnh mẽ, mình nghĩ rằng là khi mà bước vào tình yêu thì mình sẽ có những cái sự tỉnh táo để có thể giải quyết tất cả mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên thì khi mà có những cái điều không tốt đẹp trong mối quan hệ, bắt đầu mình cũng loay hoay, mình cũng không có biết cách là thoát ra như thế nào, mình cũng không biết cách xoay sở như thế nào để có thể tìm lại những cái giá trị thực tế, đó chính là công việc và những cái mối quan hệ xung quanh. Mình cũng bị trôi tuột trong cái khoảng thời gian ban đầu. Nhưng mà rất là may sau đó, cũng giống như là vị thính giả vừa rồi, khi mà mình điềm tâm, mình bắt đầu có một vài những cái sự soi chiếu về cái cảm xúc cá nhân của mình một cách rõ nét á, thì mình mới bắt đầu nhận diện ra cái điều gì mình cần nên làm trong cái khoảnh khắc đó. Đó chính là sự đầu tư cho cái giá trị cá nhân của mình tốt hơn. Tức có nghĩa rằng là trong cái cơn khủng hoảng của cái sự thất tình, bản thân mình hay để cho mình nó trở nên tệ hại hơn. Theo vào đó hãy cố gắng đi ra ngoài vận động nhiều hơn, hãy suy nghĩ và hãy kết nối nhiều hơn, tạo ra những cái khoảng không gian mà bản thân mình không có nhiều nghĩ suy, như là những cái cuộc gặp gỡ bạn bè, như là sẽ trò chuyện với nhiều những người thân trong gia đình. Những cái kết nối như vậy á, phần nào nó cũng sẽ giúp chúng ta đỡ bị đơn độc trong cái khoảng thời gian mà có nhiều cái suy nghĩ về cái nỗi buồn thất tình. Còn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì như thế nào? Thách nghĩ rằng là cái cảm giác thất tình chắc là ai cũng có, và rất là mong sẽ nghe được cái sự trưởng thành của quý vị thính giả, sự nhận ra của quý vị thính giả sau cái nỗi buồn ấy, các bạn đã bước qua như thế nào, và cái việc mà chúng ta trưởng thành sau cái cơn thất tình đó nó có giống như là cái điều mà thính giả vừa rồi gửi thư đến chương trình hay không. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91 91, hoặc là từ fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình trên cái post mới nhất về chủ đề ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một ca khúc mà cũng có một cái mạch cảm xúc tương tự với cái cảm giác mà Duy Thanh đã phát tặng cho quý vị thính giả từ nãy đến giờ. Chúng ta đã bắt đầu với một cái trạng thái nhức cả đầu của Trang,
một cái trạng thái của một cái chàng trai đối diện với cái cơn thất tình.

trong tình yêu và cảm thấy bị bối rối, không biết xử lý như thế nào. Và chúng ta cũng cảm thấy có một vài những cái cảm xúc khắc khoải trong cái việc nhìn lại quá khứ của Orange và Hà Trần với Có Bao Lần. Thì bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với sự khắc khoải đó trong một sáng tác của Jace, ca khúc có tên là Câu Trả Lời. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

Đó chính là câu trả lời cùng với James. Thanh thì vẫn có vài những cái khoảng thời gian cũng trò chuyện với James về cái câu chuyện về mặt tình cảm. Và bọn Thanh cũng có một vài những cái cảm xúc liên quan đến câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Khi nói về những cái câu chuyện tình yêu á, thật ra mọi người sẽ cảm thấy một cái hướng đi nó khá là dễ thấy của tất cả chúng ta. Cứ mỗi lần mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ tình cảm á, sau đó chúng ta sẽ luôn có một cái mong cầu, hoặc là chúng ta sẽ có một vài những cái kết nối nó rất là hết mình, yêu cuồng nhiệt, yêu rất là đắm say và sẽ cho đi tất cả mọi thứ. Bởi vì cái điều quan trọng nhất trong chuyện tình yêu đó chính là cả hai đều có những cái sự nghĩ về nhau. Tại vì một khi mà chúng ta nghĩ về nhau rồi thì chúng ta mới có một cái cảm giác yêu hết mình. Nhưng mà quả thật qua vài lần, một hai ba lần cho cái câu chuyện yêu hết mình và cái việc nhận lại nó không phải như kỳ vọng ban đầu của mình á, thì bắt đầu mình cảm thấy có một vài những cái sự hoài nghi, có một vài những cái dấu chấm hỏi về điều này. Không biết là trong hành trình tiếp theo mình có nên có một vài những cái sự tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm hay không. Thì cái sự lý trí đó trong cái câu chuyện chúng ta xây dựng cái hệ tư duy và giá trị tư tưởng cho những cái lần tiếp theo trong chuyện tình yêu á, nếu mà chúng ta không có soi xét nhiều chiều á, thì nhiều khi chúng ta sẽ tạo nên một cái gọi là một cái vòng tròn có thể bảo vệ cảm xúc của mình. Nó giống như là một cái chiếc khiên để có thể đỡ bị tổn thương nhất. Và nếu đâu đó cái chiếc khiên, cái tấm khiên đó nó có một cái độ gọi là độ cản trở nhất định trong những cái nhịp kết nối, nhiều khi nó cũng sẽ là một trong những cái rào cản để mà chúng ta có thể tiến tới những cái mối quan hệ mới trong chuyện tình cảm. Đặc biệt là chúng ta có thể kết nối và mở ra một cái mối quan hệ mới trong tình yêu. Và nếu mà quý vị thính giả có thể đâu đó thấy được cái điều này, nhận diện ra và bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cho cái câu chuyện yêu đương tiếp theo, đó là cái điều mà Duy Thanh đang mong muốn quý vị thính giả có thể từ câu chuyện thất tình của mình, từ cái nỗi buồn mà chúng ta đã đi qua, và chúng ta sẽ tỉnh táo nhìn lại, có thể chia sẻ một vài những cái bài học kinh nghiệm, những cái đúc kết về cái sự trưởng thành khi mà chúng ta đã bước qua cái giai đoạn khủng hoảng đó như thế nào. Các bạn có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh thì cũng có những cái người bạn mà trước đây họ rất là cởi mở trong cái câu chuyện chia sẻ. Nói chung là họ cũng đâu đó dễ mở lòng khi mà có một vài những cái kết nối dễ chịu và cảm thấy có một cái năng lượng giống nhau. Chỉ cần có một ai đó quan tâm một chút là sẽ sẵn sàng đâu đó chia sẻ mọi điều trong một ngày. Nhưng mà sau vài lần thất tình thì họ bắt đầu thay đổi. Tin nhắn thì đâu đó sẽ không còn hào hứng để trả lời nữa. Từ đó thì cái nhịp nó cũng sẽ chậm hơn. Cảm xúc thì đâu đó cũng sẽ dồn nén nhiều hơn trong lòng. Và ngay cả khi mà nhiều khi mà có một cái sự tương tác nào đó, quan sát và thấy rất là thích một ai đó, họ cũng không còn dám bước tới bằng tất cả những cái sự vô tư như trước. Thật ra cái điều thay đổi sau tổn thương thường không chỉ là cách mình yêu người khác, mà là cách mình nhìn chính mình trong tình yêu. Có những cái cuộc chia tay, nó làm người ta nhận ra bản thân mình từng đặt quá nhiều giá trị vào việc được một người yêu thương. Từng nghĩ chỉ cần giữ được một cái mối quan hệ thì mọi hy sinh đều xứng đáng. Từng cố gắng trở thành phiên bản mà người khác cần, đến mức quên mất cảm xúc thật của chính mình. Và rồi khi mà mối quan hệ đó kết thúc, cái điều khiến người ta hụt hẫng không chỉ là mất đi một người, mà còn là cái cảm giác mình đã từng sống quá nhiều cho người khác mà chưa thật sự thấu hiểu cái bản thân mình.

có thể có một cái sự tự tin trong cái câu chuyện trao gửi cảm xúc của mình, trao gửi cái tình yêu của mình cho cái người khác, cho cái đối phương khác, vẫn dám yêu nhưng mà sẽ không phụ thuộc, vẫn chân thành nhưng mà không đánh mất giá trị của bản thân mình, vẫn có thể mở lòng nhưng biết điều gì xứng đáng để mà chúng ta có thể giữ lại qua một cái mối quan hệ tình cảm. Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Chắc có lẽ là trong buổi tối ngày hôm nay khi mà nhắc đến những cái mối quan hệ cũ, nhiều bác tài đâu đó cũng đã có một cái bến đổ thực sự nào đấy trong lòng mình nên cũng ngại nhắc nhở nhỉ, cũng ngại kể lại phải không ạ? Nhưng mà Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay cũng là một cái cách mà chúng ta có thể trao gửi cái trải nghiệm cá nhân và chuyển hóa nó thành một cái kinh nghiệm để tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay khi mà ngồi lắng nghe Giảm Tóc Lên Đèn trong một cái khoảng không gian nó se se lạnh sau cơn mưa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đâu đó chúng ta cũng sẽ trở nên có một cái phần trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm về sau, đúng không ạ? Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh nhé thông qua tổng đài 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát nữa nè. Xong sau đây Thanh sẽ kiểm tra trong cái hộp thư fanpage của chương trình xem rằng là có vị thính giả nào có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện này hay không. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một ca khúc hay khác mà Thanh sẽ lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả. Bài hát có tên là Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Nhiều khi đây cũng là một cái trạng thái thu mình lại sau thất tình á. Bài hát này đến từ Min. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

Hành trình yêu đương vẫn là một cái hành trình rất là khó nhằn trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta. Có hai thứ mà chúng ta sẽ rất là quan tâm và đâu đó sẽ đầu tư nhiều những cái cảm xúc và thời gian vào. Đầu tiên là cái câu chuyện hành trình về sự nghiệp và hành trình về tình cảm. Và nhiều khi một cái cá thể mà là có thời gian nhiều đầu tư vào mối quan hệ tình cảm, nhưng mà quả thật như Thanh đã nói, cái câu chuyện mà chúng ta trao đi rất nhiều thứ trong cuộc sống mà kỳ vọng sẽ nhận là một cái điều tương tự, nhiều khi cái xác suất nó gần như là 50-50. Có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta may mắn dữ lắm á, chúng ta sẽ gặp một cái người sẽ cực kỳ hợp tình, hợp tính, rồi đi qua một cái đoạn đường dài của chuyện tình cảm, bước qua những cái giai đoạn cần có trong chuyện tình yêu. Đầu tiên là cái sự nồng nhiệt, thứ hai là cái câu chuyện hơi cân bằng, là sau đó nó sẽ bắt đầu thành thói quen và sẽ bắt đầu nhạt dần. Và nếu mà đủ tỉnh táo bước qua cái câu chuyện nhạt dần đó để có thể vun đắp, để có thể tiếp tục xây dựng những cái giá trị bền lâu hơn, ý thức thấu hiểu để biết cái việc chúng ta cần phải làm trong một cái quan hệ là như thế nào, để từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng cái lộ trình thứ ba, đó chính là cái lộ trình mà xây dựng một cái hệ giá trị, là một cái người đồng hành, rồi sau đó bước vào hôn nhân, rồi tiếp tục sẽ có những cái sự bỡ ngỡ, những cái pha mà đâu đó tạo nên những cái mâu thuẫn để mà có thể thấu hiểu nhau trong cái vị trí vai trò mới là vợ là chồng. Gần như phải bước qua những cái giai đoạn gập ghềnh như vậy thì mới có thể tiến tới một cái đoạn đường dài hơn, đó chính là đồng hành cùng với nhau, ở cạnh nhau đến cuối cùng. Nhưng mà quả thật những người bạn xung quanh của Thanh hoặc là cá nhân Duy Thanh thì đâu đó cũng sẽ có một vài những cái hành trình khá là chật vật để có thể tìm kiếm cái sự hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Và mỗi lần mà Thanh nói đến cái câu chuyện rằng là à, mày đã như thế nào trong chuyện tình cảm, sau cái lần đổ vỡ này mày nhận ra điều gì, thì thường là mọi người sẽ nói một cái câu mà đâu đó chiếm khoảng 50% đáp án, đó chính là tao cảm thấy đừng nên đặt hạnh phúc của mình vào tay một người khác, hãy yêu lấy bản thân mình, tự tạo ra giá trị và tự thấy cái hạnh phúc tự thân. Thì đó gần như là một cái sự chai sạn và cảm xúc ở đấy. Nếu mà không nói, nếu nói thẳng thắn ra thì đó là cái câu chuyện mất dần cái cảm xúc, mất dần một vài những cái một cái sự tin tưởng trong một cái mối quan hệ mới. Nhiều khi đến một cái giai đoạn mà bản thân mình đã luống tuổi rồi, đã quá tuổi rồi, thì cái câu chuyện mà chúng ta mở ra một cái mối quan hệ mới nó cũng trở nên nó khó hơn. Và từ đấy thì chúng ta sẽ thu mình lại trong một cái mối quan hệ tình cảm cho hành trình tiếp theo. Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà gần như chúng ta vẫn hay thấy trong một cái câu chuyện tình cảm mà chúng ta đã bước qua cái cơn thất tình của mình rồi tự nhiên cái thu mình lại. Nên thành ra buổi tối ngày hôm nay rất là mong muốn lắng nghe nhiều những cái câu chuyện, những cái cách mà các bạn đã trải qua những cái lần thất tình, để từ đó thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ thấy được cái niềm tin rằng trong chuyện tình cảm chúng ta vẫn còn khả năng yêu đương, vẫn còn khả năng bước tiếp. Và quý vị thính giả có thể tiếp tục gọi là suy nghĩ rằng là trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ và tâm tình câu chuyện nào bằng cách gọi điện thoại đăng ký với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh thấy có một thính giả đăng ký rồi, để mà Duy Thanh trong quá trình chờ đợi Thanh cập nhật thông tin thì chắc có lẽ là Thanh sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe một bài hát tiếp. Lý do vì sao mà Thanh chọn ca khúc này trong chủ đề thất tình là bởi vì Thanh rất là thích những cái bản tình ca của nhạc sĩ Vũ Thành An, đặc biệt là bộ bài hát không tên. Trong cái tình yêu của nhạc sĩ Vũ Thành An dành cho cái người mình thương á, mặc dù là đã có một cái kết thúc nó không trọn vẹn, nhưng mà đâu đó sau kết thúc đó nó vẫn là một cái sự tử tế, nó vẫn là một cái sự nghĩ về và vẫn là một cái sự chúc phúc cho cái mối quan hệ vừa mới qua. Nên Thanh rất là thích cái tình và cái cảm xúc của nhạc sĩ Vũ Thành An trong những cái bài không tên. Và một trong số đấy thì Thanh rất là thích ca khúc bài không tên cuối cùng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.

0: có một giai đoạn Thanh nghe đi nghe lại bài hát này mà trong một cái trạng thái nó rất là đắm chìm với tôi quý vị. Như lúc nãy Thanh nói, Thanh rất là thích cái bộ bài Không Tên Cuối Cùng của nhạc sĩ Bùi Thành An, trong đó có ca khúc bài Không Tên Cuối Cùng mà chúng ta vừa mới thưởng thức. Có rất nhiều những cái bài hát không tên, như là bài Không Tên. Mỗi cái bài Không Tên thì nó sẽ cho bản thân mình rất nhiều những cái sự chiêm nghiệm về chuyện tình cảm, chuyện tình yêu. Nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh thì bài Không Tên Cuối Cùng nó là một cái sự kết thúc, nó rất là tử tế. Thanh nghĩ là như vậy. Trong chuyện tình cảm Thanh cũng thế. Khi mà bước qua một cái mối quan hệ, thú thật với mọi người là bước qua cái mối quan hệ đầu tiên á, thì mình sẽ rất là chật vật nha. Mình cảm thấy mình rất là tệ hại và mình không có được tử tế nha. Mình sẽ luôn có một cái suy nghĩ nó khá là tệ. Ví dụ như là sẽ mong cầu rằng là cái người đấy sẽ có một vài những cảm xúc tiêu cực giống mình, vân vân và vân vân. Nhưng mà quả thật sau khi mà đã trải qua cái cảm giác đó rồi á, những cái mối quan hệ tiếp theo mình bước qua rất là dễ dàng. Mình nghĩ rằng là mỗi người đến và đi trong cuộc đời này á, đều trao cho mình một cái tình yêu thực sự trọn vẹn trong cái khoảng thời gian yêu đương, thì đó gần như là một cái điều tuyệt vời nhất rồi. Mình cũng không mong cầu gì thêm cả. Và quả thật, cộng với lại cái suy nghĩ rằng là chỉ có hạnh phúc tự thân mới là hạnh phúc chủ động và bền vững nhất á, thì đâu đấy trong cái chuyện tình cảm hiện tại của mình, mình cũng trong một cái thế tư tâm thế như vậy. Mình luôn là người tạo ra giá trị của bản thân để mà cái người bên cạnh cảm thấy thoải mái, để người bên cạnh có thể cảm thấy an tâm cho cái sự đồng hành bền vững, chứ cũng không có quá nhiều những cái sự gọi là bất an, hoặc là những cái sự mong cầu một chiều ích kỷ để mà cho đối phương cảm thấy không thoải mái trong chuyện tình cảm. Mỗi người sẽ có một sự trưởng thành khác nhau sau khi bước qua một cái nỗi buồn về tình yêu. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Chào Duy Thanh ạ.
0: Dạ, xin chào anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình là Hoàng, mình ở quận 8 ạ.
0: Anh Hoàng ở quận 8. Anh Hoàng có thể chia sẻ công việc hoặc là cái lĩnh vực mà anh đang làm việc là gì không ạ?
1: Mình đang làm bằng ngành du lịch, dịch vụ du lịch.
0: Dạ. Dịch vụ du lịch. Dạ.
1: Rất thích nghe giọng của anh Duy Thanh. Và cũng là một cái gì đó, nói chung là chủ đề hôm nay nó cũng là một cái quá, là một cái giai đoạn của mình, nên thành mình cũng muốn tham gia để mà chia sẻ những cái câu chuyện của mình để đến với cái chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng. Anh là người gọi là cái câu chuyện tình yêu, tình cảm của anh á, anh là người như thế nào trong tình yêu? Trước hết là xét về cái góc độ tỉnh táo trong tình yêu đi. Đàn ông bọn mình thì vẫn có một cái độ tỉnh nhất định trong tình yêu anh hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Cái sự
1: nói chung với mình thì một cái quan điểm thì mình yêu một ai đó thì mình cũng hết lòng. Và mình dành hết tất cả những cái gì mình chia sẻ với họ. Và mình gọi là mình trao những gì mình có thể. Đối với mình là cho đi và được nhận lại. Đó là những cái mà mình mong muốn trong mối quan hệ.
0: Nhưng mà cái sự cho đi không có sự cho đi vô tư đó, nhiều khi nó sẽ không có một cái kết quả như mong muốn. Nó sẽ có một vài những cái vết thương lòng khi mà cái mối quan hệ không đến một cái kết thúc đẹp. Đó chính là cái giai đoạn mình thất tình. Em hỏi hơi kỳ một tí xíu, anh có đôi lần thất tình không?
1: Cũng nhiều lắm.
0: Nhiều lắm hả?
1: Có một cái giai đoạn là mình đã gọi là mình yêu người ta hết lòng, nhưng mà mình nhận lại là hết hồn. Mình đã yêu một cái mối quan hệ là mình yêu đến khoảng chừng 7 năm. Hay là 10, gần đến 10 năm, đến khi mà mình cho người ta tất cả, đến khi mình nhận lại đó là một con số 0. Nhưng cái giai đoạn đó là mình cảm thấy là mình thất bại trong cái mối quan hệ đó.
0: Cái thất bại lớn nhất mà anh cảm nhận trong mối quan hệ này

0: Và cho đến tận
1: Dạ.
0: bây giờ bạn ấy cũng không có thoải mái để mở lòng cho những cái người phụ nữ bên cạnh, mặc dù là bạn ấy đã có nhiều những cái công việc có thể tạo ra mối quan hệ tình yêu. Cái giai đoạn của anh Hoàng lúc đó nó có giống như là cái trạng thái cảm xúc của bạn này không?
1: Dạ đúng rồi đó ạ. Gần như giống như một gần 80-90% là như vậy.
0: Vậy thì anh Hoàng đã tìm một cái hướng đi như thế nào để mình có thể đâu đó gọi là không có cái cảm giác là thu mình lại trong sau cái đổ vỡ đó, mà mình vẫn có một cái niềm tin trong chuyện tình cảm để mình có thể tạo ra một cái năng lượng, tạo ra một cái sự thúc đẩy để mình có thể mở ra một cái mối quan hệ mới.
1: Mình chia sẻ vui chút xíu là trong cái quay giai đoạn thất tình đó mình chỉ dành cho khoảng vài ngày để mình buồn thôi, và câu chuyện còn lại đó là mình phải tự lo đến chính mình, tức là mình cảm thân bạn thấy là bản thân mình hạnh phúc thì mình mới mang lại hạnh phúc cho người khác, tức là mình phải tìm những cái những câu chuyện khác hoặc là những công việc khác để mình vui hơn, để rồi mình sẽ mang lại hạnh phúc, mình sẽ vui chứ mình không có để đặt nặng về cái vấn chuyện về thất tình. Có những mình cũng biết là trên cái giai đoạn này là nhiều người bạn nó trẻ đó, mình cũng tìm hiểu về xã hội á, nhiều bạn bè trẻ thất tình và những có suy nghĩ tiêu cực, nhưng riêng mình là một người rất là khác biệt, mình chọn cách là buồn lúc đó thôi và sẽ tìm niềm vui mới bằng cách mình phải tạo cho một niềm vui mới, và mình có một cái câu chung ngôn là mình hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho người khác, có nghĩa là sau chuyện thất tình đó mình phải tự tạo cái niềm vui cho mình, tức là công việc hay là những cái giải trí, làm sao cho bản thân mình quên hết, không phải quên mà là chấp nhận nó là một câu chuyện trải qua, và mình thấy vui hơn khi mà mình đã trải qua có một cái kinh nghiệm ở đó để mình thay đổi bản thân mình và chuyển hóa bản thân mình nó vui vẻ hơn và không phải nặng lòng hơn với chuyện tình cảm đó, để bản thân mình cảm thấy là đó là một cái câu chuyện đã trải qua một cuộc đời mình như vậy và mình phải sống tốt hơn, biết đâu cuộc đời sắp tới mình sẽ gặp người tốt hơn chẳng hạn, đó là cách để mọi sống rất là rõ ràng.
0: Nhưng mà cái mối quan hệ 7 năm đến cái thời điểm kết thúc và mình vẫn đủ tỉnh táo cho cái câu chuyện suy nghĩ về việc đầu tư cho giá trị bản thân. Tức là bạn vẫn có một cái cảm giác là mình biết nên làm gì tiếp theo à?
1: Mình vẫn hy vọng là mình sống tốt sẽ gặp người tốt hơn, mình cứ vui vẻ và cống hiến cho công việc và cuộc sống của mình, biết đâu một ngày nào đó mình sẽ gặp người tốt hơn và mình có những cái kết tốt đẹp hơn, mình không bi lụy vào những cái mối quan hệ. Mình cũng biết là trên mạng xã hội nhiều người họ đưa ra những cái quan điểm là họ sẽ thế này thế kia, nhưng mình là một người rất là khác biệt, mình bảo là thôi kệ đi,

0: người cũ như vậy đó. Hồi xưa Hoàng có từng có mối quan hệ đó, và Hoàng thấy là một thời gian sau họ quay lại, họ bảo là tại sao họ muốn quay lại với mình. Hoa, cảm ơn vì mày đã là một thầy, mình nói giống như trên mạng xã hội thôi, cảm ơn người yêu cũ đã là một người thầy cho mình, cho mình biết là à, chính mày là người thầy dạy.
1: Wow, một khi mà mình có một cái sự tỉnh táo cho cái nỗi buồn đấy, để có thể đưa ra một cái quyết định một cách chuẩn xác như vậy, nó phải đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Đối với Thanh là như vậy, nó đến từ cái câu chuyện mình đã, bạn đã xây dựng một cái tâm lý trước vững vàng là mình nên như thế nào, như thế nào nếu mà có những cái trường hợp xấu nhất xảy ra, kiểu như vậy hả hay sao?
0: Mình phải sắp đặt sẵn, tại vì mình là một người rất là gì nói vui với anh Thanh là mình là một người rõ ràng và người cũng nghiên cứu về tâm sinh lý, về xã hội, tình hình xã hội cái hiện tại và cái nhu cầu của mọi người xung quanh. Và mình tự đặt sắp đặt là người ta bảo là sao mình già trước tuổi là vậy, là cái là mình biết trước tương lai nó sẽ như thế. Mình đặt với người yêu cũ của mình đó, mình sẽ có những giai đoạn như thế này kia xảy ra như thế này. Mình không đặt, mình phải nếu một mối quan hệ lâu dài đến tiến tới hôn nhân chẳng hạn, thì mình phải đặt ra vấn đề rõ ràng với họ là tôi muốn như vậy và muốn có một cái happy ending. Thì phải hỏi như vậy, nhưng mà đôi khi mình cũng chắc được là họ có đạt như cái mong muốn của mình hay không. Đó là tùy vào cái tâm lý của họ, là từ về cái nhu cầu của mỗi người, mình không có chắc được họ. Và mình cũng phải vẽ ra cho bản thân mình một cái cơ hội. Mình phải vạch ra một kế hoạch cho bản thân mình nữa. Cái này là không có quy động chung, mà mình cũng thấy là mọi người bây giờ mạng xã hội rất là nhiều, có nhiều câu chuyện nó rất là lạ lùng lắm, nhưng mà mình nghĩ thôi, mỗi người mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thì mình nên sống theo ý của mình cảm thấy tốt là tốt, và mình hãy tự đưa ra cho mình một kế hoạch, mình không bi lụy vào nó quá nhiều. Bản thân Hoàng là không bi lụy vào cái mối quan hệ đó. Thật sự là Hoàng có một thời gian mà Hoàng thất tình hơn nửa năm. Hoàng đi đâu có một quan hệ 7 năm như vậy đó, Hoàng đi đâu Hoàng cũng nhớ cái giai đoạn là cái con đường đó hai đứa đã từng đi chung, những cái món ăn đó hai đứa đã từng ăn chung. Ok, thì thành ra là Hoàng nghĩ là cái chuyện đó đơn giản, nên Hoàng nghĩ là không có vấn đề gì để mà chia sẻ rõ ràng hơn. Nên hôm nay là rất vui là được kết nối với anh Thanh, thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người hãy sống tốt hơn. Bản thân mình cũng phải là tốt hơn với tất cả mọi người, biết đâu ngày mai mình có một ngày mới. Nên đối với Hoàng, chuyện thất tình đó, đã trải nghiệm và đã có những cái giai đoạn là gì rất là buồn luôn. Thực sự là rất là buồn và rất là khó chịu lắm. Nếu mình buồn lắm, mình yêu, mình thương, mình dành, giống như là sau này có một người bạn đó, mày yêu người ta mày yêu 70% thôi, đừng yêu 100%, mày để 30% cho bản thân mày nữa. Mà

0: rồi. Nhưng mà rất tiếc là tôi không yêu bạn được nữa, tại vì tôi đã trải qua được cái giai đoạn chịu đựng và tôi đã thay đổi bản thân mình. Thì mình cũng muốn là chia sẻ một cái điều đó tích cực đến với tất cả khán giả ở đây hôm nay, là đó là đừng buồn và đừng thất tình, biết đâu ngày mai là một ngày mới.
1: Nghĩ rằng là Thanh chấp nhận cái câu chuyện thất tình, Thanh cho bản thân mình được buồn, được đắm chìm trong những cái nỗi đau vốn dĩ là một cái sự thuận tự nhiên của một cái cảm xúc thất tình. Nhiều khi khi mà chúng ta rơi vào trạng thái thất tình, chúng ta hay chối bỏ cảm xúc buồn bã, chúng ta chối bỏ cảm xúc thất vọng, và chúng ta hay tự tìm những cái sự tích cực nó không có thật trong cái khoảnh khắc đó. Thì Thanh lại cho phép bản thân mình sẽ buồn trong một cái khoảng thời gian, trong cái nỗi buồn đó vẫn giữ một cái nhịp tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định, mặc dù cái xác suất nó cũng không phải chuẩn xác nhất, nhưng nó cũng là một cái quyết định không có nhiều rủi ro, bao gồm cả cái câu chuyện bảo vệ hệ giá trị cá nhân. Xong sau đấy thì mọi chuyện nó, thời gian á, nó sẽ có một cái sự vi diệu, đó chính là nó sẽ làm dịu đi tất cả những cái nỗi buồn ở bên trong, kể cả cái câu chuyện thất tình. Thì cái nỗi buồn được xoa dịu thì bắt đầu mới thiết lập lại cái bản đồ cuộc đời của mình trong cái khoảng thời gian cần phải sắp xếp và độc mộc một mình để có thể xử lý mọi cái công việc sau thất tình. Và quả thật giống như là cái cảm giác của Hoàng và Thanh cũng đã từng trải qua, giữa cái lúc thất tình á, mình sẽ không nghĩ rằng là mình sẽ gặp một cái người nào đó tốt tiếp theo trong cuộc sống này. Mình cứ nghĩ rằng là cái người vừa mới rời đi là cái người đâu đó tuyệt vời nhất rồi, mình không có đâu tìm được người thứ hai. Nhưng mà quả thật sau cái thời gian trải nghiệm cá nhân á, thì Thanh mới nhận ra một cái điều tương tự như là Hoàng. Một khi mình đầu tư vào cái giá trị của mình nó đủ cái độ đẹp đẽ rồi đó, độ lung linh rồi đó, tự khắc thì nó sẽ có những cái mối quan hệ mới, và trong số đó sẽ có một cái mối quan hệ thực sự dành cho bạn. Và biết đâu được hành trình tiếp theo lại là một cái mảnh ghép nó vừa vặn, không chỉ về mặt cảm xúc mà nó còn phù hợp về cái câu chuyện kết nối giữa những cái mối quan hệ, những người trong gia đình thì sao, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Cảm ơn Hoàng. Nói vậy để mà mọi người đừng có bị dè dặt trong chuyện tình yêu cho cái hành trình tiếp theo trong chuyện tình cảm. Chứ liên quan đến chủ đề buổi tối ngày hôm nay, đôi lần thất tình khiến ta thua mình đó. Thì nhiều khi cái câu chuyện chúng ta không có hết lòng trong chuyện tình cảm, hành trình tiếp theo, nó là một cái điều rất dễ xảy ra. Thanh hỏi thêm một lần nữa về cái câu chuyện liên quan đến chủ đề cá nhân Hoàng á, nếu mà nói sau những cái lần thất tình á, Hoàng có sống trọn vẹn tình cảm của mình cho những cái lần yêu tiếp theo hay không?
0: Thật sự là mình cũng khép lại, mình cũng dè chừng, và mình cũng soi xét lại những cái mối quan hệ tiếp theo, là không biết người em gái đó hoặc là người đó có phù hợp với những cái tiêu chuẩn mình muốn đặt ra hay không, hay là nó sẽ lặp lại những cái người cũ. Mình sợ là mình sẽ giẫm lại cái xe đổ cũ á. Cũng hơi dè dặt và mình phải soi xét. Nhiều khi đôi khi có những người họ không suy nghĩ như vậy đâu, mà đôi khi mình họ nghĩ là chắc là mình có những lần Hoàng đã đánh mất những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp, mà cảm thấy tiếc lắm. Nhưng mà thôi, cái đó là đối với Hoàng là duyên số.
1: Tức là mình đã trao đi một cái tình cảm có cái sự dè dặt.
0: Đúng rồi. Nó gọi là mình sợ cái người cũ, bạn gái cũ, nó cảm thấy là ôi biết cái người ấy, mình sợ cắm thẳng ra, mà không biết mình có cắm sừng lần thêm lần nữa, mình nhiều sừng quá.
1: Cái kiểu giống như là cái việc mà chưa bước vào tình yêu mà đã sợ chia tay á, phải không?
0: Đúng rồi, đúng rồi. Mình cảm thấy là mình chia tay, mà không biết là chia tay rồi tới đâu, hay là như thế nào. Mình đặt câu hỏi, mình sẽ đặt ra nhiều vấn đề. Đến cái tuổi cái gì, mình thấy là 20 tuổi nó một có dâu suy nghĩ khác, đến 30 tuổi nó sẽ có những suy nghĩ khác, không biết là rồi sẽ tới đâu, hai cái mối quan hệ sẽ tới đâu, có tới một cái happy ending hay không.

0: mình đặt hỏi câu hỏi không biết là người này sẽ giống có những cái gọi là có những tính cách có giống người cũ hay không, có những cái thay đổi tốt hơn hay không, làm bản thân mình cũng phải suy nghĩ có nên tiếp tục với người đó hay không, là những câu chuyện mà mình cảm thấy là rất là đắn đo trong những mối quan hệ. Nên mình cảm thấy là mình ở thuộc cái top mà dạng của những người lớn tuổi này, hay là những người ở cái top mà 30-40 này, có lẽ là họ trong cái top đó đó, họ dè chừng, họ suy nghĩ là tiếp tục hay không tiếp tục, hay là nó có vui vẻ là hàng ngày đó to be or not to be, có nghĩa là được hay không được, trực tiếp làm hay không được. Mình cảm thấy là không dám chắc, mình không có chắc chắn được cái mối quan hệ tiếp theo nó sẽ như thế nào.
1: Thanh nghĩ rằng là trải qua những cái cơn đau thất tình, Thanh hy vọng rằng sau cái câu chuyện từ phía Hoàng và cả câu chuyện cá nhân từ phía Duy Thanh, phần nào giúp các bạn vẫn người khác trong một cái sự bao dung và tử tế, và cả yêu chính bản thân mình, để từ đó thì chúng ta có thể trao đi một cái chuyện tình, một cái cảm xúc một cách trọn vẹn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.
0: Cảm ơn Duy Thanh
1: nha. Cảm ơn Hoàng, và gửi tặng cho Hoàng cũng là một cái bài hát sẽ khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay.

nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay vẫn là một buổi tối chủ nhật quen thuộc, Mạnh Khang có dịp đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự cùng với tất cả mọi người thông qua trong cuộc sống nữa, thì có những điều gì vui hoặc là có những tâm sự, có những nỗi niềm gì thì cũng chia sẻ cùng với Mạnh Khang nha. Tối nay thì Mạnh Khang sẽ ngồi đây để lắng nghe những tâm tình của tất cả quý vị. Và chúng ta cũng đừng quên những cách thức để kết nối với nhau quen thuộc như là số tổng đài 0283991 để quý vị chúng ta có thể chia sẻ những cảm xúc của mình, và bên cạnh đó thì cũng có thể đăng ký giao lưu kết nối. Ngoài ra với số tổng đài này thì các bác tài nhà mình cũng đang lưu thông trên đường, có thể chia sẻ những thông tin giao thông nha về cho chúng tôi để Mạnh Khang kịp thời có thể cùng với các bác tài chúng ta lưu ý về tình hình giao thông ở trên các tuyến đường mà quý vị chúng ta lưu thông thời điểm này. Bên cạnh số tổng đài Mạnh Khang vừa chia sẻ thì chúng ta còn có một cách thức nữa để có thể kết nối cùng với nhau, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Hiện tại thì trên fanpage cũng có một bài post của chương trình tối ngày hôm nay rồi. Quý vị nhà mình có thể vào để tương tác, bình luận cũng như là chia sẻ những thông tin giao thông. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chia sẻ cảm xúc của mình với bài tương tác ở trên fanpage buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Chỉ khoảng vài phút đầu đăng bài thôi, Mạnh Khang thấy là cũng có khá nhiều các bác tài, quý vị thính giả tương tác cùng với chương trình nè. Rất nhiều bác tài, cũng trong đó một số thính giả quen thuộc của chương trình như là bạn Hứa Minh Quang. Tối nay thì bạn cũng chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối chủ nhật cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho ekip thực hiện chương trình Đường Khuya thì cũng sẽ có một buổi tối làm việc vui vẻ. Cảm ơn bạn Minh Quang rất là nhiều nha. Tối nào Mạnh Khang thấy là cũng có sự tương tác của bạn Minh Quang cùng với các bạn thính giả nghe đài nữa. Rồi nhiều bạn thính giả thì cũng gửi những lời chúc cũng như là những icon rất là dễ thương. Rất nhiều bông, nhiều hoa trên fanpage của chương trình đây. Cảm ơn quý vị đã tương tác vô cùng nhiệt tình cùng với Đường Khuya tối nay nha. Thính giả hệ thống Hòa Thượng tối nay thì cũng chia sẻ một đoạn thơ gửi tặng cho quý vị thính giả. Một tí xíu nữa nếu có thời gian thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những dòng tâm tình của thính giả có nick Facebook là hệ thống Hòa Thượng nha. Cảm ơn anh cũng đã gửi tình cảm về cho chương trình. Bạn Nguyễn Nhi thì cũng chúc cho mọi người có một buổi tối an lành, hạnh phúc. Rất nhiều bác tài quý vị thính giả chúng ta tương tác trên fanpage của Đường Khuya. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thời điểm này thì quý vị có thể vào fanpage mang tên Đường Khuya 91 để có thể bình luận, tương tác. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể yêu cầu một món quà âm nhạc nào đó.

những câu chuyện cảm xúc để chia sẻ cùng nhau. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau câu chuyện gì đây ạ? Thưa quý vị, có thể nói rằng càng trưởng thành á, thì chúng ta càng học được cách chấp nhận nhiều điều nè. Chấp nhận những cái cuộc gặp gỡ không có kết thúc như mong muốn, hoặc là chấp nhận việc một người từng rất thương mình rồi có ngày dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác. Và cũng chấp nhận rằng là không phải ai đi qua cuộc đời mình cũng sẽ ở lại đến cuối cùng. Đêm nay thì Đường Khuya cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng đi qua một chủ đề mà có lẽ nhiều người chúng ta cũng đã từng trải qua khi mà chúng ta đã có những thăng trầm trong cuộc sống, trong cả chuyện tình cảm nữa. Đó chính là cảm giác nhìn người cũ hạnh phúc bên một người mới. Quả thật là câu chuyện này thì cũng không mới đúng không nào? Nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái trải nghiệm cảm xúc khác nhau. Người ta cứ nghĩ là chia tay rồi thì mọi chuyện sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng mà hóa ra có những cảm xúc chỉ thực sự đau khi một ngày vô tình nhìn thấy người ấy bắt đầu một hành trình mới với một người khác. Không còn là mình trong những dòng quan tâm buổi sáng, không còn là mình trong những cuộc hẹn cuối tuần, và cũng không còn là người được họ dịu dàng ưu tiên như trước nữa. Có những đêm chúng ta không buồn vì có quá nhiều, còn yêu quá nhiều với một ai đó, nhưng mà chỉ là chợt nhận ra mình từng xem họ là cả thanh xuân của mình, giờ đã thuộc về một nơi khác. Và hình bóng của họ cũng trong một trái tim của một ai đó nữa. Hy vọng trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay thì qua những lá thư, những câu chuyện và những giai điệu được gửi đến, quý vị và các bạn sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm cho những cảm xúc của mình đã từng cất giấu rất là lâu. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc của đêm nay với món quà âm nhạc đầu tiên, một bản mashup giữa ba ca khúc cũng rất là phù hợp với chủ đề tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với mashup giữa ca khúc Ngày Này Năm Ấy, Không Buông và Phép Màu qua phần thể hiện của nhiều ca sĩ.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc mashup giữa ba bài hát Ngày này năm ấy, Không buông và Phép màu qua tiếng hát của ba ca sĩ Bảo Anh, Sơn Kê và Nguyễn Hùng. Một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng đến quý vị nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta có những câu chuyện cảm xúc được sẻ chia thông qua những lá thư mà các bạn thính giả gửi về, thì Mạnh Khang xin được ưu tiên để cập nhật cùng với quý vị một thông tin giao thông. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại chúng tôi nhận được thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 2, hướng đi về phường Tân Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có va chạm giao thông. Đây chính là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả cũng vừa gọi về chương trình và cho biết đường Nguyễn Tất Thành trên địa bàn phường Xóm Chiếu, đoạn qua cầu Tân Thuận hướng đi về phường Tân Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có va chạm giao thông. Không biết là hiện tại thì ở khu vực này có va chạm giữa phương tiện nào, thì cũng rất mong là quý vị nào chúng ta có di chuyển qua thì cũng cập nhật thêm những thông tin giao thông hoặc là tương tác những hình ảnh về cho chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91 nha. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư đến từ một thính giả đã gửi về vài phút trước. Thính giả đã gửi thư về cho chương trình đầu tiên chính là bạn Minh Huyền ở xã Hiệp Phước, thành

Phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4 số cuối là 0381, gửi cho một người bạn đặc biệt của bạn Minh Huyền, một người mà bạn ấy cho rằng là người đã từng đi qua những năm tháng đẹp nhất cùng với bạn ấy. Một người bạn có số điện thoại 4 số cuối

không? Rồi em nhận ra, có những thứ chỉ đẹp khi nó nằm yên trong ký ức. Ngày trước, em từng nghĩ tụi mình sẽ đi cùng nhau rất lâu. Mình đã có một khoảng thời gian đẹp đến mức em từng tin rằng sau này dù cuộc sống có thay đổi thế nào, người ở cạnh em vẫn sẽ là anh. Hai đứa từng đi qua những năm tháng chẳng có gì trong tay ngoài vài lời hứa rất trẻ con và một tình yêu rất thật. Anh từng chở em chạy vòng quanh thành phố chỉ để em vui hơn sau một ngày tệ. Từng thức tới khuya nghe em than phiền chuyện học hành, công việc. Từng nói rằng chỉ cần còn thương nhau thì nhất định sẽ không buông tay. Vậy mà cuối cùng, người rời đi trước lại là anh. Khoảng thời gian sau đó em đã trách nhiều lắm. Trách anh vì không giữ lời. Trách cả bản thân mình vì đã không đủ tinh tế để hiểu những khoảng lặng của anh lúc đó. Em từng nghĩ nếu ngày ấy em bớt im lặng một chút, biết quan tâm nhiều hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi càng trưởng thành, em càng hiểu, không phải cứ còn thương là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Có những người xuất hiện trong cuộc đời mình không phải để ở lại mãi mãi, mà để dạy mình biết thế nào là yêu thương, mất mát và trưởng thành. Điều khiến em buồn nhất không phải là chuyện mình đã chia tay, mà là từ hai người từng hiểu nhau rất nhiều, cuối cùng lại trở thành những người xa lạ. Không còn hỏi han nhau hôm nay sống thế nào, không còn biết đối phương vui hay buồn, thậm chí đến một cuộc gặp tình cờ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Người ta vẫn nói thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng có những ký ức càng cũ

Lúc nói rằng sau này nhất định em phải thật hạnh phúc. Và có lẽ bây giờ anh đã có cuộc sống riêng, cũng có người ở cạnh chăm sóc anh tốt hơn em ngày trước. Còn em thì vẫn đôi lúc nhớ về anh trong những đêm rất yên như thế này. Không phải để quay lại, chỉ là để biết rằng thanh xuân của mình đã từng đẹp đến thế. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em chỉ muốn nói một điều thôi. Cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, để rồi sau tất cả, mình chỉ đi ngang đời nhau, nhưng lại ở trong ký ức nhau rất lâu.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của anh trai Anh Tú qua ca khúc Đóa Hồng Chơi Vơi. Đây chính là một bài hát cũng rất nhiều tâm trạng của bạn Minh Huyền ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho một người đặc biệt của bạn ấy. Một người đã từng là tất cả, là thanh xuân. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện không như chúng ta mong muốn đúng không nào? Nhưng thôi, Mạnh Khang cũng cảm ơn bạn Minh Huyền đã tin tưởng chương trình và gửi những cảm xúc và câu chuyện thật của bạn về cho Đường Khuya nha. Chúc cho bạn sẽ có một hành trình mới bình an và rực rỡ, hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện khác được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua số tổng đài 02839919191. Và Mạnh Khang đã nhận được tín hiệu kết nối của người bạn đầu tiên rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ chào anh Minh Khang ạ.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh. Rất vui được gặp anh trong không gian của Đường Khuya tối nay ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Anh tên gì và mình đến từ đâu ạ?
1: Dạ em tên Tính, đến từ Vĩnh Long cũ anh.
0: Dạ.
1: Bến Tre cũ của Vĩnh Long mới.
0: Bến Tre cũ Vĩnh Long mới. Anh Tuấn bình thường là có hay thức khuya lắm không anh Tuấn?
1: Dạ cũng thức khuya cũng thường lắm anh, cũng nghe Đường Khuya thường lắm.
0: Thức khuya để nghe Đường Khuya chứ không phải là thức khuya để làm việc khác, hay là do công việc nó quá bận rộn mình chưa giải quyết hết nên mình thức khuya đúng không?
1: Dạ.
0: Vậy là ngày nào anh cũng đón nghe cho đến 23 giờ luôn hả?
1: Rồi dạ, nghe hết chương trình luôn anh.
0: Rồi sau khi mà hết chương trình mình đi ngủ liền hay là mình còn việc gì nữa không?
1: Không anh, sau khi hết chương trình là mình ngủ anh.
0: Dạ, rồi thường là một ngày là đúng 11 giờ hết chương trình đi ngủ, rồi sáng hôm sau rồi mấy giờ mình mới thức dậy đi làm anh ha?
1: Khoảng 7-8 giờ anh.
0: 7-8 giờ.
1: Mình làm cho công việc của nhà mình á, nên mình dậy giờ nào cũng được.
0: Dạ, ngon ha, thoải mái ha, mình không bị áp lực anh ha. Dạ, công việc ở nhà cụ thể là gì anh Tuấn ha?
1: Tại công việc hiện tại thì mình bên nuôi cua biển á anh, nuôi cua biển á.
0: Dạ, vậy là anh ở khu vực gần biển của Bến Tre cũ là Bình Đại, Thạnh Phú gì đúng không?
1: Dạ em ở Ba Tri á.
0: Ba Tri, trời ơi nãy giờ đoán không nào đúng hết trơn. Dạ. Rồi, thì ở khu vực của anh Tuấn thì chắc bà con cũng nuôi...

0: Dạ.
1: kiếm ăn cũng được.
0: Dạ, thôi nghe vậy là mừng rồi đó. Nghe có giá mà thấy được được là thấy cuộc sống là ấm no tới rồi. Dạ. Em nghe vậy chứ em mừng cho bà con mình á. Cũng là người miền Tây với nhau, Mạnh Khang rất là hiểu cái câu chuyện giá cả nông sản rồi thủy hải sản này kia nó cứ trồi sụt lên xuống. Nhiều khi mình cứ bị áp lực rồi mình cứ lo lắng rồi không biết được mùa mất giá làm sao nữa. Đó, nhưng mà thôi đợt này thì thị trường nó cứ ổn định như vậy thì bà con nông dân mình nó cũng yên tâm hơn anh ha.
1: Dạ, năm
0: Dạ.
1: năm năm năm hình như là nó thuận mùa anh thấy.
0: À.
1: Nuôi cái nào cũng có giá.
0: À, tức là ngoài cua biển thì anh còn nuôi con gì nữa hả?
1: Không có làm muối anh,
0: À, làm
1: muối năm
0: muối.
1: nay cũng có giá.
0: Ừ, dạ, nói vậy là quá tốt rồi. Hy vọng là thời tiết á, cũng ủng hộ bà con nông dân của mình. Tại vì làm muối là nó ảnh hưởng từ trực tiếp từ thời tiết rất là nhiều. Đó.
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ, nó phải tùy theo con nắng nữa. Đó, chứ nhiều khi là mưa gió nhiều nó cũng không có tốt. Đó, rồi ảnh hưởng năng suất của mình. Thôi vậy là mừng rồi. Còn việc công việc hiện tại á thì anh Tuấn có ai phụ anh để trông nom vuông tôm đồ không?
1: Dạ không.
0: Ủa, vuông cua chứ nhỉ? Dạ, mình hay nói nhầm.
1: Có một mình vừa làm muối vừa nuôi cua luôn.
0: À, là có một mình anh là làm chính của gia đình luôn á hả?
1: Dạ,
0: Ừ.
1: tại vì chưa vợ còn độc thân anh ơi.
0: Ôi, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người phụ nữ ao ước đây mà còn độc thân thì tiếc quá nhỉ. Nhưng mà sẽ sớm thôi anh ha. Dạ. Tại vì Mạnh Khang thấy là cái cuộc sống của anh hiện tại từ công việc và tất cả mọi thứ nó cũng đã cơ bản ổn định rồi. Và mình thì cũng đi qua cái đến cái độ tuổi nó chín mùi để lập gia đình rồi đó. Chứ cũng không có còn quá trẻ nữa. Nên mọi thứ thì nó cũng đã đến cái lúc mà phù hợp để mình tính đến những cái chuyện xa hơn ngoài cái công việc. Thì không biết là lộ trình từ đây sắp tới đây nữa một vài năm tới thì anh tính như thế nào về cuộc sống, về gia đình, rồi về những cái dự án cho tương lai của mình.
1: Dạ thì cũng đang kiếm người mà kiếm hoài chưa được, chắc
0: Ừ.
1: lo làm không cái còn độc thân hoài.
0: Dạ, bởi vậy chứ hả, ba công như anh nói, ba công đất mà để nuôi cua rồi thêm làm muối nữa mà có một mình anh quán xuyến là Mạnh Khang thấy thiệt sự là bái phục anh luôn á. Một mình mà làm được ba công như vậy là ôi rất là giỏi. Mà không ai phụ mình nữa đó.
1: Nuôi cua ba công còn là muối tới mẫu mấy đằng à?
0: Dạ, ôi dồi ôi, cái này là phải có thêm một người làm hậu phương cho anh ở nhà, kiểu như một ngày anh đi làm vất vả ở ngoài ruộng muối ha, chăm cho mấy con cua thì trưa về tối về có người nấu sẵn cơm nước này kia để phụ anh. Đó, như vậy thì cái cuộc sống của mình nó đỡ vất vả hơn mà cũng có người bạn đồng hành thì mình cũng có động lực hơn anh
1: Dạ, cũng kiếm mà kiếm chưa được nè, coi hỏi
0: ha.
1: lên đây để hỏi anh thì có ai không làm ma cho người
0: Dạ, Mạnh Khang thì
1: nè.
0: hồi trước là cũng hay mai mối cho người này người kia á, nhưng mà cảm giác như là mình không có được mát tay hay sao nên không có dám quảng cáo nữa. Dạ, nên thôi không có dám mời gọi anh Tuấn để tìm một nửa yêu thương đâu. Tại vì qua một cái giai đoạn mai mối nhiều quá mà thấy không không thành thì thôi mình cũng cảm thấy hơi hổ thẹn tí xíu. Dạ. Nên chắc là mọi thứ tùy duyên anh à, hữu duyên đã tìm được một người thích hợp thôi. Mà Mạnh Khang tin chắc rằng là với một anh chàng mà giỏi giang như anh thì không thiếu cô các cô dòm ngó đâu. À, nên cứ yên tâm về điều này ha. À, xung quanh mình thì có ai để mình để ý không? Đó là môi trường làm việc xung quanh anh có chị nào
1: Không,
0: gần gần để
1: không
0: mình
1: anh, tại
0: không
1: tại vì
0: có luôn.
1: mình làm, nói chung là cái khu của mình làm thì nó
0: Ừ.
1: cũng hơi nằm cũng như không có giáp đường chính mình á.
0: Ừ. Tức là hàng xóm láng giềng thì cũng không có nhiều đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, đó nhiều
1: Dạ
0: khi
1: mà sắp sắp bị quy hoạch nữa rồi.

0: Đi làm suốt ngày chỉ bầu bạn với con cua, con tôm, với ruộng muối thôi chứ nhiều khi muốn tâm tình, tâm sự, nói chuyện với bạn bè này kia cũng ít có người kết nối với mình anh ha.
1: Dạ, đúng rồi anh, tại mình lo làm á anh, nên nó mắc cái tập trung về cái vụ đó.
0: Mà Mạnh Khang thấy là như anh Tuấn đây là một cái hình mẫu mà rất là nhiều cô ao ước luôn á, mà vừa giỏi giang mà ăn nói cũng khéo nữa. Rồi không biết ngoài hai điều Mạnh Khang vừa chia sẻ thì anh còn có một cái ưu điểm nào khác không, ví dụ như có nấu ăn ngon không?
1: Dạ, nấu ăn thì em nấu ok, món nào em nấu cũng được.
0: Trời ơi, quá xuất sắc rồi. Cái gì nữa ta? Văn nghệ, văn gừng, ca hát gì hay tự tin không?
1: Nói chung là ca thì nói chung là ca cũng được, chứ không không tự tin không anh, ca thì nó không được tự tin. Dạ.
0: Hát hay không bằng hay hát đúng không?
1: Là đúng là em hát vui rồi chứ cứ cũng không hay.
0: Thôi sương sương như vậy là được rồi, cũng không có cần phải quá chuyên nghiệp đâu, như vậy là cũng đủ để được cộng điểm trong mắt của một ai đó rồi đó, lọt vào mắt xanh của người ta rồi. Mạnh Khang thấy là như anh đây suốt ngày làm việc gắn bó với đồng án, với công việc của mình, ít có giao lưu với bạn bè, đôi khi nó cũng hơi buồn đó. Nhưng mà đổi lại thì mình có một cái sự kỷ luật với bản thân của mình. À, mình không có phải là ăn chơi rồi rượu chè này kia đó, nên đó mình
1: Không.
0: suốt ngày mình chăm lo cho công việc, cho bản thân, cho gia đình của mình, như vậy á là một điều mà rất là tốt, mà không phải ai cũng cũng được như mình đâu. Nhiều khi mình giữa bộn về cuộc sống với rất là nhiều mối quan hệ ngoài xã hội thì mình phải điều tiết bản thân mình cho nó phù hợp. Nhưng mà với cái môi trường của anh hiện tại thì Mạnh Khang thấy rằng là như vậy nó cũng khá là ổn, mặc dù nó hơi cô đơn một tí xíu thôi, nhưng mà đổi lại mình sẽ được những cái thứ khác. Thì nhà mình thì có nhiều đông anh chị em không anh Tuấn ha?
1: Ba ba anh em ạ.
0: Ba anh em, anh là thứ mấy?
1: Úc anh.
0: À, rồi hai hai người anh lớn của anh là đã lập gia đình hết chưa?
1: Dạ, lập gia đình hết rồi ạ.
0: À,
1: Còn mình em ạ.
0: dạ. Mà hai hai anh lớn thì có ở gần anh không?
1: Ở cũng cũng gần anh chắc.
0: Nên mình cũng không có ao ước gì cao xa hơn anh
1: Dạ, đúng rồi.
0: ha. Dạ, thôi Mạnh Khang hy vọng ha, qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì biết đâu ở đâu đó vị thần tình yêu nghe được và xe duyên kết mối cho anh, tìm một ai đó nó phù hợp để mình tính chuyện lâu dài, bước đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Thường hay đùa với nhau đó, một túp liều chanh hai quả tim vàng. Dạ, giống như ở quê anh chắc là cũng có một cái chòi lá ở ở giữa cái vuông cua đúng không anh? Đó, kiểu kiểu
1: Dạ.
0: vậy đó, nó một
1: Em
0: cái môi nhà nhỏ nhỏ.
1: cắt tới hai hai hai cái chổi ở Trung Quốc hả anh?
0: Trời ơi, đã quá. Nhìn nó đơn sơ mộc mạc vậy thôi á, chứ mà mỗi đợt thu hoạch là đếm tiền trăm triệu không đó. Nên bởi vậy là cũng phải tìm người tìm đếm tiền phụ mình em. Hen anh
1: Nói
0: ha.
1: chung
0: Rồi.
1: là kiếm cũng được. Dạ.
0: Dạ, nói chơi xíu cho vui vậy thôi, chứ thật ra thì Mạnh Khang cũng mong mọi điều tốt đẹp nó cũng sẽ đến với anh Tuấn. Bởi qua cách nói chuyện, cách giao tiếp của anh cùng với Mạnh Khang nãy giờ thì Mạnh Khang cảm nhận được cái sự chân thành, cái chân chất mộc mạc của anh. À, đúng chất con trai miền Tây á. Dạ, nghĩ sao nói đó, nhưng mà nó rất là hiền lành mà chân chất, cái kiểu mộc mạc dễ thương lắm. Mạnh Khang cũng không biết dùng cái tính từ nào để miêu tả, chắc có lẽ là những cô gái thì sẽ cảm nhận dễ hơn. À, còn anh em mình với nhau thì mình chia sẻ tâm tình với nhau, như vậy là Mạnh Khang thấy có được cái sự chân thành. Và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì công việc của anh lúc nào cũng thuận lợi, được mùa được giá, rồi kiếm được thu nhập cao để giúp cho gia đình của mình ngày càng sung túc và khấm khá hơn, rồi cũng như là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình ha, để cùng nhau xây dựng cái tổ ấm hôn nhân gia đình nồng ấm và hạnh phúc trong tương lai. À, có một người nắm thật chặt tay mình để viết tiếp những cái câu chuyện.

0: chuyện của đời sống hôn nhân sắp tới anh nha.
1: Được rồi.
0: Dạ, tôi cũng không biết nói gì hơn. Ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian chia sẻ về cuộc đời của mình, về công việc và kể cả những mong ước của mình cho thời gian sắp tới nữa. Thì thôi, để đáp lại tấm chân tình này cho Mạnh Khang, gửi tặng anh Tuấn một món quà âm nhạc để mình lắng nghe bài hát thư giãn trong buổi tối chủ nhật cuối tuần anh nha.
1: Dạ.
0: Dạ, anh muốn nghe bài hát gì đây anh Tuấn ơi?
1: Dạ, cho em yêu cầu bài đứng sau một cuộc tình á.
0: Dạ, bài hát này thì anh sẽ gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây ạ?
1: Dạ. Bài hát này tôi hết cho em gửi tặng đến anh kết nối máy với MC của chương trình. Dạ. Và đồng thời cho em gửi tặng đến chị Cẩm Giang ở Bình Dương, với chị Hương Giang, với chị Hường ở Cần Thơ. Dạ. Chứ cho em giao lưu về số điện thoại được không anh?
0: Dạ, anh Tuấn chia sẻ cùng với chương trình là hiện tại vì lý do bảo mật thông tin khách hàng cũng như là thính giả thì cũng mong rằng là anh Tuấn cũng thông cảm về điều này nha. Tại vì nếu mình chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình đó thì nó có rất là nhiều cái rủi ro, nó ảnh hưởng đến anh Tuấn. Nên vì điều này thì cũng chương trình thì cũng hạn chế chia sẻ số điện thoại của anh cũng như là những cái thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn. Dạ, và cũng như phòng tránh những cái rủi ro xảy ra với số điện thoại của anh nữa. Nên anh cũng thông cảm và chia sẻ nha.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và hẹn gặp lại anh Tuấn trong một dịp gần nhất nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tuấn, một thính giả đến từ Vĩnh Long. Hôm nay thì đã có một cuộc trò chuyện tâm sự cuối tuần cùng với anh Tuấn cũng khá là thú vị, với một chàng trai miền Tây chân chất thiệt thà dễ thương đúng không nào? Cảm ơn anh Tuấn một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh một dịp gần nhất của chương trình Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc của anh Tuấn yêu cầu thì Mạnh Khang cũng xin được phép nhắc lại một thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận cách đây cũng khoảng hơn 20 phút từ khu vực phường Xóm Chiếu của thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về phường Tân Thuận, có một vụ va chạm giao thông, xe đông xếp hàng dài, và không biết là khoảng hơn 20 phút trôi qua thì tình hình giao thông tại khu vực này có còn khó khăn nữa hay không ạ? Rất mong là quý vị nào chúng ta di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua địa bàn phường Xóm Chiếu thì cũng chia sẻ cùng với chúng tôi những thông tin mới qua số hotline 02839919191. Và cũng tối nay thì cũng rất mong là quý vị thính giả từ khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc, rồi khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thì cũng chia sẻ đồng hành cùng với chúng tôi những thông tin giao thông mới qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc vẫn là 02839919191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Tuấn vừa yêu cầu, Đứng Sau Một Cuộc Tình qua tiếng hát của Lâm Triệu Minh.

Hotline quen thuộc vẫn luôn luôn sẵn sàng để chờ đón những cuộc gọi của tất cả quý vị là 028 39 91 91 91. Tiếp nối những câu chuyện cảm xúc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn Thảo My ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 6402, gửi cho một người bạn có tên là Nam, số điện thoại 4 số cuối là 2718, kèm theo một lá thư có nội dung như sau. Nam à, tối nay em vô tình thấy hình anh trên mạng xã hội, không phải một tấm ảnh riêng như trước đây, mà là ảnh chụp cùng với một cô gái khác. Anh đứng cạnh người ấy, cười rất nhẹ, vẫn là ánh mắt ngày xưa anh từng nhìn em, vẫn là kiểu quan tâm dịu dàng mà em từng nghĩ chỉ mình em có được. Em đã ngồi rất lâu trước màn hình điện thoại mà không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì. Buồn thì không hẳn vì tụi mình cũng chia tay lâu rồi. Nhưng hóa ra, đến lúc thực sự nhìn thấy người mình từng thương bắt đầu yêu một ai khác, tim vẫn đau theo một cách rất lặng lẽ. Ngày trước em nghĩ sau chia tay, điều khó nhất là tập quen với cô đơn. Nhưng không phải. Điều khó nhất là chấp nhận rằng rồi sẽ có một ngày người từng xem mình là cả thế giới lại dành tất cả yêu thương ấy cho một người khác. Anh biết không, em từng nghĩ mình đã quên anh rồi. Em vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn gặp bạn bè, vẫn cười nói bình thường, thậm chí còn có thể nhắc về anh như một điều gì đó rất cũ. Nhưng đến khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em mới nhận ra có những cảm xúc chưa từng thực sự biến mất, chỉ là mình giấu chúng quá kỹ mà thôi. Em nhớ khoảng thời gian mình còn bên nhau, anh từng là người kiên nhẫn nhất với em. Mỗi lần em giận dỗi vô lý, anh đều là người xuống nước trước. Anh nhớ từng món em thích ăn, nhớ cả chuyện em hay mất ngủ những hôm trời mưa. Có lần em hỏi nếu một ngày hai đứa không còn bên nhau nữa thì sao? Anh đã cười và bảo, anh không nghĩ tới chuyện đó đâu. Vậy mà cuối cùng nó vẫn xảy ra. Mình chia tay không phải vì phản bội, cũng chẳng có ai sai quá nhiều. Chỉ là càng lớn, người ta càng có nhiều thứ phải lo, rồi dần dần quên mất cách giữ nhau lại. Em từng nghĩ sau tất cả, ít nhất anh cũng sẽ nhớ em rất lâu như cách em vẫn nhớ anh. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh bên người mới, em mới hiểu có lẽ anh đã bước tiếp từ lâu rồi. Chỉ có em vẫn đứng lại đâu đó trong đoạn ký ức cũ. Điều khiến em chạnh lòng nhất không phải là anh yêu người khác, mà là anh vẫn có thể dịu dàng như thế, vẫn có thể chăm sóc một người bằng tất cả sự tinh tế mà ngày trước em từng rất tự hào vì mình có được. Hóa ra những điều em tưởng là duy nhất, sau cùng cũng sẽ có một người khác được nhận lấy. Nhưng rồi em nghĩ, có lẽ đó cũng là cách cuộc đời vận hành. Người đến trước chưa chắc là người đi cùng đến cuối. Có những mối quan hệ sinh ra chỉ để dạy mình cách yêu một người hết lòng, rồi sau đó học cách chấp nhận khi người ấy thuộc về ai khác. Em không trách anh, thật lòng đó. Em chỉ hơi buồn cho cô gái của những năm trước, là em của ngày đó, đã từng tin rằng mình sẽ là người cuối cùng anh thương. Nếu anh vô tình nghe được lá thư này, em mong anh sẽ thật hạnh phúc. Còn em chắc rồi cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là đêm nay, giữa rất nhiều người ngoài kia, em chợt nhận ra mình từng thương nhất, người mình từng thương nhất giờ đã thương một người khác.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Thảo My ở thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến một người bạn có tên là Nam ở số điện thoại 4 số cuối là 2718. Cảm ơn bạn Thảo My đã tin tưởng gửi những chia sẻ của mình về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được tâm tình cùng với chương trình Đường Khuya từ một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chúng tôi từ rất sớm. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.

0: Xin chào Mạnh Khang nha.
1: Dạ vâng ạ, dạ Mạnh Khang chào bác ạ. Dạ, cho cháu Mạnh Khang hỏi thăm bác tên gì và đến từ quê hương nào đây ạ?
0: Tôi tên là Vũ Quang, đến từ Hải Dương cũ, ở đây nó là Hải Phòng.
1: Dạ, hiện tại thì bác Quang đang làm công việc gì bác ơi?
0: Tôi thì nói chung là bây giờ cũng chỉ là cũng được nhà nước có cho về chế độ rồi thì cũng chỉ là làm các công việc là lằng nhằng ở nhà và thôi chứ không phải làm gì đấy.
1: Dạ, vậy là sau một khoảng thời gian công tác thì bây giờ bác về hưu đúng không bác? Rồi
0: dạ,
1: bây
0: dạ.
1: giờ thì quây quần cùng với các thành viên thân yêu trong gia đình của mình, với con cháu thôi.
0: Dạ, dạ,
1: dạ. Bác Quang chia sẻ tí xíu về gia đình của mình đi. Nhà mình thì có bao nhiêu thế hệ đang cùng chung sống dưới một mái nhà vậy bác?
0: Dạ, tôi, nhà tôi thì có tại là có ba thế hệ chung sống cùng mái nhà, nhưng mà bây giờ các cháu nó cũng lớn thì nó đi công tác. Có
1: dạ.
0: Được ba chị con, ba chị gái và hai con trai.
1: Dạ.
0: Hai con trai bây giờ thì cũng đều đi lái xe cho các công ty của nhà nước.
1: Dạ.
0: Còn tôi thì cũng là lính mà được phục vụ trong quân đội được khoảng cũng là tôi thì cứ ngày này cách đây khoảng 60 năm thì là tôi được gọi là được lệnh, lúc đó ở miền Bắc thì cuộc chiến tranh đang đánh phá rất ác liệt thì là chúng tôi là cái lứa tuổi 19-20 là tất cả là gọi là lên đường nhập ngũ vào bộ đội. Và sau mà có tháng 3 năm 1966 chúng tôi được lệnh là chi viện cho chiến trường miền Nam, là chúng tôi đơn vị tôi thì vào trong miền Đông Nam Bộ, thuộc 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Lúc đó thì tỉnh nào chúng tôi cũng đều có mặt ở trong chiến đường miền Đông Nam Bộ. Thì qua gọi là 9 năm chiến đấu ở trong chiến trường miền Đông Nam Bộ thì đơn vị tôi, trung đoàn tôi cũng vậy, đánh trên dưới 200 trận. Và đến ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi có mặt trong thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ. Năm đó là năm nào á bác ha? 1975 luôn hả?
0: 75.
1: Wow. Hay là cũng rất là trùng hợp khi mà chúng ta cũng vừa kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay thì mình rất là vui khi được gặp bác Quang, cũng là một nhân chứng lịch sử thời điểm đó. Như cháu Mạnh Khang đây thì là thế hệ trẻ ngày nay thì cũng không thể nào cảm nhận được hết những cái điều đã từng xảy ra trong quá khứ, những cái điều mà như các chú, các bác đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, cho đất nước.

0: thì năm nay nó đang học đại học ở Hà Nội.
1: Dạ vâng.
0: Còn lại thì có hai cháu học lớp 12 ở nhà rồi, với còn chủ yếu là hai ông bà già nhà, còn các cháu đều đi công tác hết.
1: Dạ.
0: Các anh các chị lớn thì cũng là vào công ty làm hết. Ở nhà thì là các cháu về khi vào các công ty làm việc hết.
1: Dạ vâng.
0: Không còn ai.
1: Cháu nội cháu ngoại thì chắc là cũng đầy đủ ha, bác ha.
0: Dạ, cháu nội cháu ngoại đầy đủ,
1: dạ.
0: Các cháu nó cũng lớn hết rồi.
1: Dạ, được bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại vậy bác?
0: Tôi được 7 cháu nội và 7 cháu ngoại.
1: À, dạ, đội hình cũng khá là cân hen.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi các cháu là bình thường là có thường xuyên về thăm ông bà không ạ?
0: Các cái ngày ví dụ như là 30 tháng 4 thì
1: lễ Tết đúng không?
0: Lễ Tết Quốc Khánh thì các cháu được nghỉ thì các cháu về. Còn
1: dạ.
0: Mấy cháu học ở trên Hà Nội thì nó
1: dạ.
0: Hè thì cháu cũng về, rồi các cháu ở bên Hàn Quốc.
1: Dạ, thì cũng khá xa ông bà ha.
0: Trong 1-2 năm cũng về chơi được một lần thôi.
1: Dạ. Các cháu thì một số cháu thì học ở Hà Nội, còn ông bà thì hiện tại đang ở Hải Dương, Hải Phòng. Đó, việc mà thường xuyên đi thăm ông bà thì cũng hạn chế, chủ yếu là những ngày lễ Tết hay là lâu lâu cuối tuần thì mới về thôi bác ha. Nhưng mà sắp tới là mùa hè cũng cận kề rồi, chắc là các cháu thì cũng học xong và cũng sẽ có khoảng 2-3 tháng hè sẽ về thăm ông bà thôi, là lúc đó sẽ bận rộn hơn tí xíu. À, để chăm nom cho đàn cháu. Chắc là ông bà thì cũng nôn nóng để chờ ngày gặp các cháu là đúng không?
0: Nói chung thì các cháu nó cũng về thì nó cũng ít thôi. Mùa hè này chúng các cháu nó cũng học thêm ở trên đấy rồi nó lên làm thêm.
1: Dạ.
0: Nói chung thì chỉ là cũng tranh thủ nó về thôi. Chứ
1: dạ.
0: Còn thực tế bây giờ mà các cháu nó cũng về đi giờ cái chúng nó còn mãi làm học gì là làm. Bây giờ thật sự các cháu nó về cũng rất hạn chế lắm.
1: Thì
0: ngày lễ ngày Tết thì nó mới được nghỉ, nó về thì còn hè thì nó cũng về thì rồi chân cũng về nhà được một tuần đấy, xong rồi các cháu nó phải đi vì nó đi chúng nó phải làm thêm ở trên Hà Nội.
1: Mà các cháu năm nay thì cũng đã lớn hết, đi làm hết rồi hả bác?
0: Các cháu như nào hết thôi, nó học đại học Lâm Địa 3 rồi. Như nào dưới này nó phải đi làm thêm.
1: Nãy giờ cháu Mạnh Khang cứ tưởng là các cháu nội cháu ngoại của bác Quang thì học lớp mấy, cấp 2, cấp 3 hoặc là còn là thiếu nhi thôi. Chứ không có chưa nghĩ là lớn đến nỗi là đi làm rồi hả? Nên chắc có lẽ là với cái guồng quay của cuộc sống bận rộn công việc này kia thì chắc các cháu thì cũng hiếm có thời gian về thăm ông bà, nhưng mà thôi cũng tranh thủ được khi nào hay khi đó để cho ông bà vui những ngày lễ Tết đó. Giống như mỗi khi mà các cháu mà về với ông nội, ông ngoại như bác Quang đây thì chắc cả ngày là đều được nghe bác Quang chia sẻ kể về những cái câu chuyện ngày xưa đúng không bác? Chắc là các cháu là có truyền thống trong gia đình là từ trước đến giờ là cũng tiếp bước theo cái ngọn lửa của ông nội ông ngoại đi trước đúng không? Không biết là trong các thế hệ con cháu của mình bác thì có ai mà nối nghiệp theo cái con đường mà bác đã đi không?
0: Nói chung là các cháu chỉ có hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong là các cháu chuyển ngày hết thì nó không cứ làm nó
1: không ai theo chính quy hết ha.
0: Nói chung là các cũng có cháu thì nó muốn theo chính quy, nhưng bố mẹ nó bỏ tôi đi giờ ông mày đi bộ đội đã thấy về thời gian về thăm bà nó rất là khó khăn rồi. Tốt nhất là các cháu về đi chuyển ngành nhưng làm các công việc khác, chứ còn cứ thế này thì thấy đi như đời ông đi cái biệt này. Các anh các chị cũng không muốn cho con các anh các chị đi theo nghề của bố. Mà thôi thì tùy theo các anh các chị thôi, mỗi người có một cái

0: tưởng mỗi người có một cái nhiệm vụ thì thôi, cứ làm sao hoàn thành nghĩa vụ quân sự của từng người một.
1: Dạ.
0: Rồi sau này muốn đi đâu đi.
1: Dạ. Đó cũng chính là một cái trách nhiệm thiêng liêng của bản thân đối với đất nước, đối với quê hương rồi. Còn bây giờ mỗi người có một cái định hướng và một cái sở thích khác nhau. Ông bà cha mẹ cũng không thế nào mà bắt ép theo cái ý muốn của ông bà cha mẹ được, mà để tự các cháu lo liệu và quyết định cái tương lai của mình. Đó, như vậy thì các bạn cũng sẽ có trách nhiệm hơn với cái quyết định mà mình đưa ra. Rồi cái truyền thống mà gia đình mình có cái tinh thần có ngọn lửa, cũng như là có những cái mà đã được ông bà đi trước đúc kết để lại từ những cái bài học, thì cũng là một cái hành trang quý báu để cho các con, các cháu mang theo suốt cả cái cuộc đời. Mạnh Khang tin chắc rằng là từ những lời dạy, những bài học mà bác Quang chia sẻ cùng với con cháu của mình thì cũng sẽ giúp cho các con, các cháu ngày càng thành công và nên người hơn nữa, và lúc nào thì cũng luôn nhớ về những lời căn dặn của ông bà, của cha mẹ. Và chắc là những câu chuyện về truyền thống này thì chắc Mạnh Khang nghĩ là một dịp nào đó thì bác cháu mình sẽ có thời gian để tâm tình nhiều hơn bác ha. Rất là thú vị khi ngày hôm nay cháu Mạnh Khang có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác Quang. Cũng mến chúc cho bác là thật nhiều sức khỏe và luôn sống an vui, hạnh phúc cùng với con cháu của mình bác nha.
0: Dạ,
1: chắc là bác cũng thường hay nghe chương trình Đường Khuya mỗi buổi tối ha bác?
0: Tôi nghe thì cái tuổi bây giờ chúng tôi nó ít ngủ, nó nghe hết cả chương trình.
1: Dạ.
0: Của VOV Giao thông là nghe hết từ đầu đến cuối.
1: Đầu đến cuối luôn, nghe hết chương trình 23 giờ mới đi ngủ ha.
0: 23 giờ có hôm ngủ chưa chắc bác ngủ được đâu.
1: Dạ, nhiều đêm còn trằn trọc quá khó ngủ ha bác.
0: Vâng, có đêm thì cứ khi 2-3 giờ đêm vẫn lại mở VOV nghe thôi.
1: Dạ.
0: Có hôm 13 giờ vẫn nghe thấy anh dì Thanh ấy.
1: Dạ.
0: Hay, hay.
1: Ừ. Dạ, vậy là
0: nên có chương trình.
1: Dù ngày hay đêm bác luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Thôi chắc mình nghe hết chương trình Đường Khuya rồi, thôi mình cũng dành thời gian đi nghỉ ngơi nữa. Tại vì sức khỏe mình cũng là điều mình phải cần hết sức quan tâm bác nha. Dạ, thức khuya quá thì cũng không tốt. Dạ, nên cũng mong rằng là bác phải giữ gìn sức khỏe để còn đồng hành lâu dài cùng với bọn cháu nữa nha bác nha. Dạ, hôm nay thì bác Quang muốn nghe bài hát gì để chương trình sẽ phát gửi tặng bác đây?
0: Nãy tôi bà có mấy anh thực ký là ngày nhân cái kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam ấy, thì, thì chương trình nhờ chương trình tìm hộ bài hát.
1: Dạ. Rồi, thôi nãy giờ á, trong không khí mà bác cháu mình trò chuyện với nhau giữa thế hệ trước với thế hệ ngày nay, thì Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng có một bài hát cũng khá là phù hợp để gửi tặng cho bác cùng với tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau lan tỏa cái ngọn lửa nhiệt huyết, cái ngọn lửa truyền thống tiếp bước của các thế hệ. Bây giờ đây thì chắc cháu Mạnh Khang chọn một bài hát để gửi tặng cho bác luôn nha. Ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một bài hát cũng rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dạ, xin được gửi tặng đến bác Quang và tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thông qua bài hát này thì không biết là bác Quang có những lời nhắn hay lời chúc gì cho quý vị thính giả đang nghe đài đây ạ?
0: Vâng, thì qua chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông thì tôi xin chúc ban lãnh đạo và cũng như xin cảm ơn các anh thư ký và các anh trong đài VOV có một sức khỏe dồi dào để có nhiều chương trình hay để cho phục vụ cho mọi khán giả đều được nghe, và cũng chúc tất cả các bác tài đang trên đường lái xe thì có một sức khỏe dồi dào đi nơi về đến chốn. Chúc anh có một sức khỏe tốt để dẫn chương trình để cho mọi người được tham gia.
1: Dạ vâng, dạ cháu Mạnh Khang thay mặt ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay rất cảm ơn bác Vũ Quang hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và có những tâm tình chia sẻ cùng với chương trình. Chúc cho bác thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an cùng với gia đình, người thân.

0: của mình bác nha, và cháu hẹn gặp lại bác trong một dịp gần nhất ạ. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bác Vũ Quang ở thành phố Hải Phòng, và chúng ta cũng vừa lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của bác, rất bình dị nhưng cũng đầy ý nghĩa, đúng không ạ? Dạ, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc chương trình gửi tặng cho bác Vũ Quang và tất cả mọi người. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Một món quà âm nhạc xin được gửi tặng đến quý vị thính giả nghe đài, đặc biệt là bác Vũ Quang cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, thời gian thì trôi thật là nhanh đúng không nào? Một tiếng rưỡi đồng hồ thì cũng sắp hết rồi. Mạnh Khang thì sẽ có dịp gặp gỡ cùng với tất cả mọi người trong khung giờ đường khuya tối chủ nhật hàng tuần từ 21:30 đến 23:00. Bây giờ đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nhiều nữa và chúng ta phải tạm chia tay nhau ở đây để nhường sóng cho các chương trình hấp dẫn tiếp theo trên VOV Giao thông. Mạnh Khang rất là cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị thính giả gần xa đã luôn đồng hành dõi theo cùng với chương trình đường khuya tối hôm nay, và mến chúc cho quý vị thính giả sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Riêng với các bác tài thì điểm này chúng ta đang di chuyển trên đường thì cũng sẽ có một chuyến hành trình thật là tỉnh táo và lái xe an toàn quý vị nha. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay, cũng như là một bài hát lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cứ Vui Lên qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình tối nay của Mạnh Khang cùng với VOV Giao thông. Mến chúc cho tất cả mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung mời các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Crickets. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

USA được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách trìu mến là The Choo Choo Train Song.

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp tới đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Maxwell Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On, là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc cappella và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

0: Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc.
1: Hang in there, baby. Don't be

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Dinah, Lonely Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào bảo tàng âm nhạc của Canada vào năm 2000.

Đó là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low, Sweet Chariot, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fish Jubilee Singer của Đại học Fish. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.

Vừa rồi là ca khúc And Out About You của Gene Blossom. Bây giờ là Top Thumping, là một bài hát của ban nhạc rock Anh Chumba Wamba năm 1997. Đây là bài hát thành công nhất của ban nhạc, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng UK Single Charts và đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc, Canada, Ireland, Ý, New Zealand. Tại lễ trao giải Brit năm 1998, Top Thumping đã được đề cử giải Brit cho ca khúc Anh xuất sắc nhất

Các bạn vừa nghe ca khúc Tub Thumping của ban nhạc rock Anh Chumbawamba. Tiếp nối chương trình, Quang Dương mời các bạn nghe ca khúc 100% Pure Love, là đĩa đơn năm 1994 của Kristen Walter. Bài hát được lấy cảm hứng từ mối quan hệ của cô vào thời điểm đó. Ca sĩ nói rằng cô đã chọn phong cách của bài hát như một phản ứng đối với sự nổi tiếng của gangsta rap vào giữa những năm 90 ở

đó là 100% Pure Love của Kristen Walter. Sau đây là Under the Same Sun của ban nhạc rock Đức Scorpion với sự đóng góp của Mark Hudson nhà sản xuất, bản phối và hào âm của Erwin Musper cho Scorpions.

Các bạn vừa nghe If You Don't Know Me By Now của Harold Melvin and the Blue Notes. Sau đây là ca khúc With You I'm Born Again, làm bản song ca năm 1979 được viết bởi Karen Connor và David Sher từ soundtrack của bộ phim Fast Break. Bài hát được thực hiện bởi nghệ sĩ Billy Preston và Syreeta Wright và trở thành hit quốc tế cho cặp đôi này, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Single Anh Quốc.

You Are Born Again do Billy Preston và Syreeta vừa trình bày. Ngay bây giờ, Sting với ca khúc If I Ever Lose My Faith in You trong album Ten Summoner Toast của anh ấy và được phát hành vào năm 1993. Năm 1994, bài hát đã dành cho Sting một giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc nhất, đề cử giải đĩa hát của năm và

đó là If I Ever Lose My Friend in You của Sting, được phát hành vào năm 1993. Truth and Sound là bài hát của năm 1961 do Phil Medley và Burn Band sáng tác. Truth and Sound đã được cover bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có The Beatles trong album đầu tay Please Please Me vào năm 1963, cũng như The Tremolos vào năm 1962. Bây giờ các bạn sẽ nghe bản cover Truth and Sound của Chaka Demis and Pilot.

Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát chương trình chúng ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên sóng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương.

những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị vừa nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi lênh đênh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên tới ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì lại bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Đấy, tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động. Hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước khi hòa bình, và đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời trong những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước. Và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó, để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Họa Mi. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81-82 cho đến khoảng năm 85-86, khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Họa Mi cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc đĩa dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm rồi cũng hay gặp lại chị Họa Mi, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Họa Mi và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca

sĩ được sản xuất dưới bạn dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Họa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Họa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh, truyền hình và băng cassette. Đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm. Người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng quãng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là những bài hát, đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương. Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu, nhiều lắm, tất cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì Minh Đức biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với Minh Đức. Hầu như tháng nào Minh Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Họa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

dưới nó sẽ nhảy lên những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác, hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh ninh rằng nó là bản hay nhất rồi, đến một ngày chúng ta nghe bản B chúng thấy là cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có thể đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy, và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Là mình đã có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được, vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hoài niệm những bài ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó, tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy, và trong điều kiện có thể thì mình cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác. Cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết. Đó, thì chương trình hoài niệm những bài ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát đấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần, chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, như chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mời các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An âm vang mùa xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Nếu chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình này, những bài ca. Chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay. Nhưng mà như tên của chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thì thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Chánh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mới được mời các bạn được nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và nếu là khi mới có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này. Thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình Hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long long lận lận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng với nhạc sĩ Trần Tiến, là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng mới được chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Mình đi cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Sound of Caffeine, feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
6: Are you ready? Sound of Caffeine, let's rock the beat.
7: Sound of Caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Và tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành của các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao

và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mood cho từng km, Quý Thanh sẽ gửi đến các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc. Giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe. Soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ, chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để bít đưa bạn tiến lên, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu khai giấy an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động, lăn bánh thôi!

Action. Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giao tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc: giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Rack & Me mang vai vừa chiêu vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

Silk City, Ellie Goulding. Giai điệu tươi sáng của New Love giúp bạn giữ tỉnh táo khi đi xa. Đi cùng bài hát, nhắc nhẹ một lưu ý quan trọng: chỉ dùng đèn pha khi đường vắng, có xe đối diện thì chuyển sang đèn cốt ngay để không gây chói mắt.

Girl Like Us, Luna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm mù, rồi mới đánh lái.

quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc. Let's go, get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a

phía sau một cô gái Subin Hoàng Sơn, một cái bản ballad nhưng mà được remix lại với một cái phong cách nó cực chill. Chúng ta nghĩ đây cũng là cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng thẳng.

Breezy, John Summit, một cái beat nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

No Going Back, Be So Mac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn, trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách để

and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi, chỉ

Dancing in the Moonlight, Tiësto. Một không khí rất là chill, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nha. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi đến phút cuối.

Be Kind, Shop Mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo, Be Kind đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc, nếu cần tấp vào điểm dừng nghỉ.

My Heart Goes, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ

Final Countdown, Grand, tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng sẽ được nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

Cảm ơn các lão tài đã cùng với Sound of Caffeine băng qua quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành, tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần tỉnh táo cho bạn suốt hành trình. Để đôi mắt luôn sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy hứng khởi với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Hãy nhớ mang theo bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương thường xuyên.

kiểm soát tốc độ và nhập thoát làn chuẩn xác, nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Chúc các bác tài một hành trình an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine

0: Sound of Caffeine.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: kênh giao thông VOV 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
2: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
1: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
2: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được

0: được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
1: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 12 giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý khán giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
0: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
1: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
0: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 12h30 đến 13h30.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13h30 đến 14h30.
0: 14h30 phút đến 16h30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
1: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
0: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
1: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
0: Chương trình Đường Tình Ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
0: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
1: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
0: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10h30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
0: 14h30 phút đến 15h15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15h15 phút cho đến 16h25 phút chúng ta sẽ cùng nhau ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao Thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM90MHz và FM91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc của nhiều nơi và gắn kết những con người xa lạ lại với nhau. Tiếp nối chương trình, Tấn Đạt xin mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế chọn lọc

0: Tấn Đạt tin rằng những bài hát vừa rồi đã giúp quý vị có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị trên tần số FM 90MHz và FM 91MHz. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, âm nhạc Việt luôn mang theo tiếng lòng người Việt và sẽ chia sâu sắc nhất với tâm hồn của mỗi chúng ta. Để từ đó, chúng ta thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ với những cung bậc cảm xúc đó cùng với các ca khúc Việt Nam ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc Việt Nam ngày hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những giây phút đồng điệu với âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho thứ hai đầu tuần 11 tháng 5 năm 2026. Điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Mến chào quý vị khán giả, chúc sức khỏe và lúc nào cũng sảng khoái để chúng ta có thể bắt nhịp ngày mới cùng nhau nhé.
3: Tuần mới lại bắt đầu và Thu Nhân cùng với Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một tuần công việc thật là hanh thông với nhiều may mắn và nhiều tiếng cười vui. Và chúng ta sẽ khởi động nó bằng một chương trình thành phố Bình Minh. Hy vọng rằng vạn sự khởi đầu nan, chúng ta sẽ có một tuần thật là suôn sẻ các bạn nhé.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra ngày hôm nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C và các bạn lưu ý là khả năng sẽ có mưa dông ở vài nơi.
2: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay chúng ta cũng lưu ý là khả năng cũng sẽ có mưa rào rải rác ở vài nơi theo như dự báo thời tiết. Còn về nhiệt độ thì hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất từng bước di dời, sắp xếp dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, bảo đảm thoát lũ và phát triển kinh tế văn hóa.
3: Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, làm sạch và cập nhật gần 37 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia, hướng tới đồng bộ hóa quản lý đất đai và phục vụ thủ tục hành chính hiệu quả hơn.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế IMF cho biết nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 vừa qua, chủ yếu do Mỹ và Trung Quốc tăng vay nợ mạnh.
2: Nhật Bản tuyên bố sẽ không giới hạn số lần can thiệp để bảo vệ đồng yên trước biến động tỷ giá, thể hiện quyết tâm ổn định thị trường tài chính và hỗ trợ kinh tế.
3: Samsung Electronics gia nhập nhóm doanh nghiệp vốn hóa trên 1.000 tỷ đô la Mỹ nhờ cổ phiếu tăng mạnh theo làn sóng AI, trở thành công ty châu Á thứ hai đạt cột mốc này sau tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới là TSMC.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 25 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày này đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài, khai trương, kinh doanh, ký kết công việc quan trọng, yến tiệc, nhập học, lắp đặt máy móc, sen hoặc sửa chữa phòng bếp. Kiên kỵ bao gồm các việc kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, cưới hỏi, dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch và đi thuyền.
3: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay, ngày đầu tuần thứ hai thì dưới góc nhìn của chương trình phương Tây có những vấn đề gì chúng ta cần lưu ý. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao thủy ở Kim Ngưu, mặt trăng song ngư thì vuông góc với sao thiên vương song tử. Sao thủy Kim Ngưu lục hợp với sao mộc cự giải và sao kim song tử thì lục hợp với sao hỏa bạch dương. Có thể nói hôm nay là thời điểm tuyệt vời để bạn hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh hoặc là thảo luận chuyện

0: phương án dự phòng, đúng không ạ? Những cái phương án dự phòng này nó sẽ có cả trường hợp tốt, có cả trường hợp xấu để chúng ta luôn luôn chủ động. Tối thiểu là khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác chủ động để tiếp nhận nó, đúng không ạ? Vì vậy thì hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có những cái kế hoạch trong cuộc sống của mình, nó có thể gồm cả ngắn hạn.
1: Cái bản kế hoạch hành động thì cái bản kế hoạch xử lý rủi ro, dự đoán rủi ro nó cũng khá là quan trọng để đảm bảo rằng cái bước đi của mình nó thực sự trong một cái tâm thế chủ động, phải không thưa quý vị?
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bữa sáng ngày hôm nay cùng với chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Chúng tôi dự tính rằng là hôm nay sẽ không dẫn dắt các bạn đi vòng quanh thế giới qua những câu chuyện xa xôi, mà sẽ vào thẳng căn bếp với một món ăn đang cực kỳ hot trên mạng xã hội gần đây. Đó là món ăn có tên là butter teok, tức là bánh gạo bơ.
1: Butter teok, dù trong tên có chữ teok, bánh gạo Hàn Quốc, nhưng thực ra đó là tên gọi khi nó viral bên Hàn Quốc thôi. Chứ thực tế, butter teok có nguồn gốc từ Thượng Hải, Trung Quốc, với tên gọi là butter mochi Thượng Hải hay là bánh mochi bơ Thượng Hải. Sâu xa hơn nữa thì loại bánh butter mochi còn có nguồn gốc lâu đời hơn nữa từ tận đảo Hawaii, nơi nó ra đời trong sự pha trộn văn hóa cực kỳ đa dạng, kết hợp giữa truyền thống làm bánh của cả Nhật Bản, Philippines và phương Tây. Có khác thì cũng chỉ là một chút nguyên liệu thôi.
0: Và bây giờ thì chúng ta đề cập tới nguyên liệu chính của món butter teok này, bao gồm có bột nếp này, bột năng này, trứng, sữa, bơ, đường và sữa đặc. Cái điểm đáng nói của món này là nằm ở kết cấu các bạn ạ. Khi khuôn được phết nhiều bơ thì dìa bánh sẽ vàng sậm và giòn nhẹ. Giật bánh thì nhờ bột nếp nên dẻo, nhờ bột năng nên có độ dai nảy. Để bánh trông cho đẹp thì chúng ta có thể sử dụng khuôn hình vỏ sò hoặc là khuôn cupcake. Khuôn lớn thì bánh có thể cần nướng lâu hơn nên chúng ta phải quan sát cái màu của viền.
1: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện nhé. Đầu tiên là bạn phải làm nóng lò nướng bằng cách bật lò ở nhiệt độ 200 độ C. Trong lúc chờ lò nóng, bạn lấy bơ phết kỹ vào khuôn, đừng phết mỏng quá, vì bơ không chỉ chống dính mà còn giúp bánh có cạnh giòn và mùi thơm rõ hơn. Với món này, phần bơ ở khuôn gần như là một lớp chiên nhẹ.
0: Về phần bột ý, thì chúng ta cho một quả trứng này, đường này, sữa đặc và tinh chất vani vào chung một bát lớn, dùng phới khuấy đều khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Tiếp tục sử dụng một cái nồi nhỏ đun sữa tươi với bơ cho đến khi bơ tan ra, hỗn hợp nóng nhẹ và có hơi bốc lên. Sau đó thì chúng ta rót từ từ, rất là từ từ các bạn nha, hỗn hợp sữa và bơ nóng vào tô hỗn hợp trứng, vừa rót vừa khuấy liên tục, mục đích là làm cho trứng quen với nhiệt độ cao để trứng không bị chín và lợn cợn, bởi vì nếu như mà bị lợn cợn thì chúng ta không dùng được nữa.
1: Khi mà hai hỗn hợp hòa quyện vào nhau, bạn mới cho bột nếp và bột năng vào, khuấy đều đến khi không còn bột khô và vón cục. Sau đó thì lọc hỗn hợp này qua rây mịn rồi đổ vào ca có miệng rót. Bước này là rất cần thiết vì sẽ không để lại cục bột bị vón nào, mặt bánh đều hơn, ruột bánh khi cắt ra cũng mịn màng hơn.
0: Bây giờ chúng ta rót bột vào khuôn đã quét bơ, đổ gần đầy khuôn thôi nhé, khoảng độ 8 phần 10 khuôn là tốt nhất. Đừng rót đầy tràn bởi vì chúng ta còn để khoảng cách cho bánh nở nhẹ nữa. Cuối cùng chúng ta đưa khuôn vào lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 20 phút đầu, sau đó hạ xuống 180 độ C, nướng thêm khoảng 30 phút nữa. Bánh đạt, đó là khi viền có màu vàng nâu rõ, mặt bánh thì hơi phồng lên và bóng, cầm lên cảm thấy bánh đứng dáng chứ không bị mềm nhũn.
1: Sau khi bánh chín, bạn lấy cả khuôn ra khỏi lò, để nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút rồi mới gỡ bánh ra khỏi khuôn. Nếu gỡ ngay, lúc này bánh còn yếu và sẽ dễ rách. Khi ăn, bạn có thể rưới một ít sữa đặc. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là chúng ta nên thử.
0: Hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ghé thăm một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất của Bắc Mỹ nhé. Đó chính là vườn quốc gia Glacier, nằm ở phía bắc tiểu bang Montana của Hoa Kỳ, nơi những dốc núi hùng vĩ vươn mình chạm tới bầu trời xanh thẳm, và biên giới của nó thì giáp với các tỉnh Alberta và British Columbia của Canada. Đó chính là vườn quốc gia Glacier, một vùng đất rộng lớn hơn 4.000 cây số vuông, tương đương với hơn 1 triệu mẫu Anh. Nơi này đã được thành lập từ cách đây đúng 116 năm đấy các bạn ạ.
1: Vườn quốc gia này không chỉ là những ngọn núi đá, mà còn là một bức tranh thiên nhiên sống động, được tạo nên từ hai dãy núi con.

0: của dãy Rocky lừng danh, hơn 130 hồ lớn nhỏ, những mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời và những cánh rừng xanh rì, cùng với hơn 1.000 loài thực vật và hàng trăm loài động vật đa dạng. Cả một hệ sinh thái rộng lớn, hoang sơ này còn được trường mến gọi là vương miện của các hệ sinh thái lục địa. Một phần của khu vực được bảo vệ rộng tới 41.000 cây số vuông. Nghe cái tên thôi, chúng ta đã hình dung được vẻ đẹp lộng lẫy và tầm quan trọng của nó rồi phải không ạ? Nhưng mà câu chuyện về vùng đất này còn sâu xa hơn thế. Nó bắt đầu từ hàng triệu năm trước. Các ngọn núi ở Glacier được hình thành từ khoảng 170 triệu năm trước, khi mà những mảnh đất đá cổ xưa dần trôi về phía đông, đè lên những vỉa đá non trẻ hơn. Điều đặc biệt là tại một khu vực gọi là đứt gãy Lewis Overthrust, các nhà khoa học đã tìm thấy những mẫu hóa thạch vi sinh vật cổ đại nhất, không hề có ở bất cứ nơi nào khác ở trên trái đất. Đây thực sự là một bảo tàng tự nhiên khổng lồ, lưu giữ dấu vết của sự sống từ thuở sơ khai.
1: Và không thể không nhắc đến những người kiến tạo vĩ đại nhất của Glacier, những dòng sông băng. Chính những lớp băng khổng lồ đã tồn tại từ hàng ngàn, hàng vạn năm trước đã cần mẫn khắc sâu vào các thung lũng, tạo nên hình dạng chữ U đặc trưng và để lại những trầm tích quý giá, hình thành nên hàng trăm hồ nước trong xanh mà chúng ta thấy ngày nay. Thực ra thì vào giữa thế kỷ 19, vườn quốc gia Glacier có đến khoảng 150 dòng sông băng, nhưng cho đến năm 2010 thì con số đó chỉ còn lại 25 thôi. Và các nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra như hiện nay ấy, thì có thể tất cả các sông băng ở đây sẽ có thể biến mất trong một thời gian ngắn sắp tới. Dù dự báo này chưa hoàn toàn xảy ra nhưng mà nó đã là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tác động của biến đổi khí hậu lên hành tinh của chúng ta.
0: Trước khi người châu Âu đặt chân đến, vùng đất Glacier đã là nơi sinh sống của nhiều bộ lạc người Mỹ bản địa từ khoảng 10.000 năm trước. Phía đông là liên minh Blackfoot hùng mạnh, còn phía tây là người Flathead. Những người

0: và dành hai thập kỷ tiếp theo để vận động cho việc thành lập một vườn quốc gia. Chính ông là người đã đặt tên cho vùng đất này là vương miện của các hệ sinh thái lục địa. Một yếu tố quan trọng khác là sự xuất hiện của tuyến đường sắt xuyên lục địa Great Northern Railway vào năm 1891. Để thu hút khách du lịch thì công ty đường sắt đã thống William Howard Taft đã ký dự luật chính thức thành lập vườn quốc gia Glacier.
1: Ngày nay, vườn quốc gia Glacier vẫn là một điểm đến hấp dẫn, được vinh danh

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một khái niệm tương đối mới mẻ nha, hoặc chí ít là chưa có nhiều người nói về nó trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thư viện phản đề hay là anti-thư viện. Thông thường thì khi nói đến thư viện, chúng ta nghĩ ngay đến những kệ sách đầy áp đúng không ạ? Nơi chứa đựng tri thức, những cuốn sách đã được đọc, đã được nghiền ngẫm. Thế nhưng mà anti-thư viện thì lại đề cập đến một khía cạnh hoàn toàn khác nha. Một khía cạnh mà nhà văn, nhà triết học người Ý nổi tiếng là Umberto Eco đã từng nhắc đến. Ông có một bộ sưu tập sách đổ sộ lên đến hàng chục nghìn cuốn. Nhưng thú vị ở chỗ là Eco lại khẳng định rằng giá trị của bộ sưu tập đó không nằm ở những cuốn ông đã đọc, mà chính là ở những cuốn mà ông chưa đọc.
2: Đây mới là điều đáng để chúng ta cùng suy ngẫm. Một thư viện mà phần lớn là những cuốn sách chưa đọc, đó chính là anti-thư viện. Nó không đề cao sự chưa hoàn thành hay những dự định dở dang, mà ngược lại là một lời nhắc nhở thường trực và mạnh mẽ về sự mênh mông của tri thức, về vô vàn điều chúng ta chưa biết và chưa hiểu. Nó là biểu hiện của sự khiêm tốn trước đại dương kiến thức của nhân loại. Các bạn có thể thử nghĩ xem ha, trong thế giới hiện đại ngày nay, khi mà thông tin bủa vây mọi ngóc ngách, chúng ta dễ có cảm giác rằng mình cần phải biết tất cả, phải cập nhật liên tục mọi thứ. Áp lực đó đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi, thậm chí là tự ti khi nhận ra rằng có quá nhiều điều nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Thế nhưng anti-thư viện lại mang đến một góc nhìn khác.
1: Ý là một người xa lạ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng đừng vội vàng phán xét, đừng vội vàng kết luận, bởi vì mỗi người là một cuốn sách về những trang còn chưa được lật mở. Luôn có những câu chuyện, những trải nghiệm, những suy nghĩ mà chúng ta chưa từng được nghe, chưa từng được thấu hiểu.
2: Chính sự khiêm tốn trước những điều chưa biết, sự sẵn lòng đón nhận những thông tin mới, những góc nhìn khác biệt sẽ giúp chúng ta trở nên cởi mở hơn và bao dung hơn. Nó nuôi dưỡng trong ta một tinh thần học hỏi không ngừng, không chỉ từ sách vở mà còn từ cuộc sống, từ những người xung quanh. Để rồi mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm đều có thể là một trang sách mới, một chương mới trong thư viện của cuộc đời chúng ta. Nếu trên giá sách nhà bạn vẫn còn nhiều cuốn chưa được mở ra, hãy cứ để nó ở đó. Bạn không cần gấp gáp hay ép buộc mình phải đọc bằng được. Hãy chờ đợi một nhịp nào đó thích hợp để khám phá những cuốn sách này. Hãy coi chúng là những người bạn thầm lặng, là lời nhắc nhở về một thế giới rộng lớn, phong phú hơn nhiều những gì chúng ta đã biết.
1: Vâng, một khái niệm có thể chúng ta cũng chưa rõ, ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về nó. Đó là thư viện phản đề hay là anti-thư viện. Và hy vọng rằng nó sẽ có thêm những điều thú vị đang gợi mở, đang chờ đợi chúng ta tìm hiểu và khám phá trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới.

0: Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn có một tuần làm việc thật hiệu quả và mọi công việc đều hành thông may mắn nha.
1: Và chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái ngày mới hài lòng nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần. Và lúc này là đúng 6 giờ 30 phút để chúng ta cùng bắt đầu một khung giờ cao điểm rất là quen thuộc cùng với nhau. Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ sắp tới, Lê Yến rất mong các bác tài quý vị thính giả có những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của mình. Hãy cùng đồng hành và hỗ trợ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: Kênh giao thông tần số

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, tại khu vực cầu Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông đang ổn định, là những thông tin mà các bác tài quý vị thính giả chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển về đây. Trên một số những khu vực khác, Lê Yến đang có thêm hình ảnh giao thông để chia sẻ cùng với quý vị. Hình ảnh trên tuyến đường cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Ngay lúc này cầu Phú Mỹ đang rất là thuận lợi ạ. Và xin được gửi lời chào các bác tài đang đồng hành với chương trình. Chào anh Duy tài xế, chào bác tài Hương Trần, bác tài Nắng Bên Thềm, anh Nguyễn Minh Phước, anh Ga, bác tài Pha, anh Hoàng Ngọc, anh Khang Phan. Và xin lưu ý thông tin đến từ anh Khang nha, là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định các hướng, trời đã nắng lên rồi thưa quý vị. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi vừa có thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Vâng thưa quý vị, đường Trường Chinh mà quý vị đi qua với cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh đó, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga đi về tiếp với Tô Ngọc Vân, phường Thế An cũng là một tuyến đường đang đông chậm ngay lúc này. Trên địa bàn phường Bình Thạnh có ghi nhận hai lộ trình gần nhau cùng trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đó là đoạn qua cổng bến xe miền Đông, các cổng 1, 2, 3 hướng về giao lộ Nguyễn Xí và đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến Bạch Đằng, đông chậm. Nếu mà các bác tài thường xuyên di chuyển trên Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta cũng biết rồi, trong khung giờ cao điểm thì chắc chắn sẽ rất là đông xe, đặc biệt sẽ mất nhiều thời gian trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng. Còn trên hệ thống camera ngay lúc này, Lê Yến đang quan sát khu vực Trường Chinh đi về với Cộng Hòa. Ở đây thì xe đang đông dần lên rồi, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn còn lưu thông được thưa quý vị. Lộ trình Trường Chinh và Đồng Đen cũng là một tuyến đường xe không đông lắm, tạm thời lưu thông bình thường. Trường Chinh và Phạm Văn Bạch lưu thông ổn thưa quý vị, trời bắt đầu hửng nắng rồi đó. Lúc này thì khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, tất cả đều đang lưu thông bình thường. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú là một lộ trình đang ổn định ngay lúc này. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản là một lộ trình đang ổn định. Trên tuyến đường Trường Chinh và Xuân Hồng, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Lộ trình tiếp nữa là Trường Chinh và Tân Kỳ, Tân Quý, xe đang không đông lắm, lưu thông bình thường. Khu vực Trường Chinh và Tây Thạnh, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn định. Tuy nhiên thì xu hướng là dòng xe đông dần trên khu vực Trường Chinh, Tây Thạnh. Và nếu như có diễn biến mới, Lê Yến sẽ cập nhật ngay đến cho quý vị ạ. VE cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây, tạm thời các lộ trình này lưu thông ổn định cho nên quý vị cũng rất yên tâm. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng lắng nghe bản tin khởi hành ạ.
2: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một tuần mới lại bắt đầu, chắc hẳn lúc này nhịp sống trên mọi nẻo đường đều đang rộn rã khởi động một guồng quay mới. Để đồng hành cùng quý vị trên chặng đường sáng nay, bản tin khởi hành đã chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết, từ cẩm nang tránh kẹt xe tại cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh đến những quy định sát sườn về thẻ bảo hiểm y tế, lương hưu và mua nhà ở xã hội. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị một thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm tài chính của những ai đang sở hữu và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, cụ thể bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 tới đây, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể, nếu cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh, sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế dưới 10 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế

0: dưới 20 triệu đồng. Cá nhân sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cá nhân cũng buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của Quỹ Bảo hiểm Y tế nếu có. Tiếp nối câu chuyện về các chính sách an sinh, thông tin sau đây xin được gửi tới các cán bộ hưu trí cùng các gia đình đang có người thân nhận lương hưu hàng tháng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trước ngày 1 tháng 7, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trường hợp còn hiệu lực được dùng tiếp tới hết 30 tháng 6. Sau đó, người hưởng vẫn cần ủy quyền thì lập văn bản hoặc chuyển sang tài khoản ngân hàng để không bị gián đoạn. Luật hiện hành quy định người hưởng lương hưu có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện chế độ. Giấy ủy quyền hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực. Gác lại câu chuyện y tế và lương hưu, chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện an cư. Một quy định mới nhằm chuẩn hóa quy trình xét duyệt phân bổ căn hộ và tính công khai minh bạch trong quá trình triển khai vừa được ban hành dành cho người dân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở xã hội. Theo đó, đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng quy định mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký hồ sơ tại một dự án duy nhất trong cùng thời điểm. Về quy trình, người dân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư phải tổng hợp danh sách và gửi Sở Xây dựng để kiểm tra. Cơ quan quản lý địa phương tiếp tục phản hồi trong thời hạn tối đa 10 ngày. Trên cơ sở kết quả rà soát và các quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ xác định các trường hợp đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Danh sách này phải được công khai trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ. Và thưa quý vị, có an cư thì mới yên tâm lạc nghiệp. Còn bây giờ, để hành trình đi làm sáng nay của quý vị được suôn sẻ, xin được gửi đến một thông tin dành riêng cho các bác tài và người dân thường xuyên di chuyển qua tuyến đường Cộng hòa thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 này, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng giải pháp đảo chiều xe chạy trên đường Cộng hòa vào khung giờ cao điểm để giảm kẹt xe. Theo đó, hai làn sát vỉa hè vẫn giữ nguyên hai chiều, nhưng hai làn sát giải phân cách giữa sẽ có sự linh hoạt. Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, hai làn ở giữa sẽ được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch. Như vậy, chiều đường hướng về trung tâm sẽ có 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại chỉ có 2 làn xe. Đến khung giờ cao điểm buổi chiều, hai làn đường ở giữa sẽ được đảo chiều, tổ chức lưu thông theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Lúc này, chiều đường đi ra ngoại thành có 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn xe. Và sau những giờ phút tất bật kẹt xe và công việc, có lẽ một chuyến đi chơi xa sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất. Và để khép lại bản tin ngày hôm nay, xin được gửi một lưu ý nhỏ đến các tín đồ du lịch đang dục dịch lên kế hoạch phi vu tới đất nước Thái Lan trong mùa hè này. Thực tế, Thái Lan lâu nay thì vẫn được xem là điểm đến giá mềm của du khách Việt. Tuy nhiên, từ ngày 20 tháng 6 tới đây, hành khách quốc tế khởi hành tại 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ phải trả mức phí dịch vụ mới tăng khoảng 50% so với hiện tại. Với du khách Việt, điều này đồng nghĩa các chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam sau ngày 20 tháng 6 sẽ chịu mức phí mới. Khoản phí này thường được tính trong giá vé, nên du khách có thể không thấy một khoản thu riêng tại sân bay, nhưng tổng chi phí vé có khả năng tăng. Chính vì vậy, du khách Việt cần chú ý hơn tới cơ cấu giá vé máy bay quốc tế trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được chia sẻ đến cho các bác tài quý vị thính giả những thông tin chung liên quan đến việc vận hành tuyến metro số 1 hôm nay.

Thái Học, Lê Yến thấy là xe tập trung về đông, chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình. Lộ trình Phạm Hùng và Hưng Phú ngay lúc này xe không đông lắm, lưu thông ổn. Liên tỉnh lộ 5 dân cầu Nhị Thiên Đường di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu ổn định, giao lộ Đinh Hòa Cao Xuân Dục không đông xe, Cộng Hòa Bình Giã đông xe di chuyển đường này rồi. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi lại có thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông khác để cập nhật đến cho quý vị. Tại tuyến đường Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh ổn định, Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng thông thoáng. Ở khu vực tiếp nữa là Lý Tự Trọng Pasteur, cũng là một tuyến đường nắng đã lên, nhìn thấy rất là rõ. Tuy nhiên thì lộ trình này mặt đường rất là thông thoáng, ít xe qua lại. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bản tin thời tiết nha quý vị.

quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mở đầu tuần làm việc mới, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay còn khá là dễ chịu với nhiệt độ hiện khoảng 27 độ, trời có mây, một vài nơi đã có nắng sớm. Tuy nhiên, không khí dễ chịu này sẽ không kéo dài lâu bởi nắng nóng tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn ra. Dự báo từ khoảng 9 giờ trở đi, nắng bắt đầu tăng nhanh về cường độ, nhiệt độ leo thang và dự báo đạt mức cao nhất từ 35 đến 37 độ trong khung giờ từ 11 đến 16 giờ, có nơi nắng nóng gay gắt vượt 37 độ, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 50%. Đáng chú ý, các khu vực như Thủ Đức, Bình Tân, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Bình Dương chịu nắng gay gắt nhất với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp, Tân Bình phổ biến từ 35 đến 36 độ. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ này, chủ động bổ sung nước thường xuyên, che chắn kỹ khi di chuyển, đặc biệt lưu ý với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Từ chiều tối nay, mây đối lưu phát triển, mưa rào và dông sẽ xuất hiện vài nơi trong thành phố, phần nào hạ nhiệt sau một ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tan làm cần chuẩn bị sẵn áo mưa, không trú dưới gốc cây lớn hay biển quảng cáo khi có dông và lưu ý các điểm ngập cục bộ khi di chuyển. Đêm nay nhiệt độ hạ dần về mức 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và

0: số. Hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Trên tuyến đường Cộng Hòa và Úc Tịch ngay lúc này, những hình ảnh cho thấy là xe đang không đông, lưu thông ổn. Cộng Hòa Bình Giã mật độ phương tiện đang tăng lên, di chuyển ở mức trung bình. Phạm Hùng Hưng Phú lưu thông bình thường. Khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn. Vâng, thưa quý vị, giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu cũng đang ổn định ngay lúc này. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với một số những thông tin hình ảnh mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về ngay lúc này. Lê Yến có được thông tin đến từ chú Trần Tám cho biết đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông, vẫn còn lưu thông ổn ngay lúc này đây. Xin chào anh Phong, chào các bác tài Thanh Nguyễn, Huy Euro cũng đang đồng hành với chương trình buổi sáng nay. Cùng với đó, anh Khang có cho biết cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo, thông thoáng các hướng, trời đã nắng lên cao. Anh Gia cho biết nút giao Mỹ Phước Tân Vạn, Phú Lợi, xe đang đông, các bác tài cùng chú ý. Và bây giờ thì Lê Yến nhận được tín hiệu kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng, Lê Yến xin chào anh Minh Nhật ạ.
8: Dạ, xin kính chào anh Lê Yến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi về cao điểm của buổi sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay ạ.
7: Dạ vâng, mở đầu buổi sáng hôm nay thì Lê Yến và các bác tài cũng đang rất mong được lắng nghe những thông tin giao thông tổng quan về tình hình giao thông thành phố ngay lúc này ạ.
8: Dạ thì cũng báo với chị Lê Yến, các quý vị khán giả và các bác tài, qua quan sát camera thì tình hình buổi sáng giờ cao điểm ngày hôm nay ở các tuyến cửa ngõ trung tâm, ở các tuyến cửa ngõ, đầu tiên ở các tuyến cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện thông thoáng. Tuy nhiên ở khu vực trung tâm thì sẽ có một số khu vực, một số tuyến đường chúng tôi ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật chi tiết một số khu vực tuyến đường như sau. Đầu tiên ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình chú ý đó là đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh. Ở khu vực sân bay thì các bác tài mình chú ý đó là ở đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Mũi Tàu Trường Chinh đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Ấp Bắc thuộc phường Tân Bình. Trên đường Trường Chinh thì mình chú ý đó là đoạn từ giao lộ Nguyễn Thái Bình đến giao lộ Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền. Khu vực này hiện tại chúng tôi ghi nhận là đang có lưu lượng xe đông, di chuyển chậm. Ở khu vực cầu Nhị Thương Đường thì các bác tài mình chú ý đó là cái hướng cầu Nhị Thương Đường hướng đi về chỗ vòng xoay Tùng Thiện Vương hướng đi Cao Xuân Dục thuộc phường Phú Định. Khu vực này chúng tôi đang ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện khá là đông, tích mà hàng dài di chuyển chậm. Ở đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ

0: Bùi Thanh Khiết. Hướng đi về nút giao Bình Thuận, chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng xe đông di chuyển chậm, và đặc biệt là các bác tài mình có di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Khắc Thành, đoạn từ cảng Sài Gòn đến giao lộ Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc phường Xóm Chiếu, thì khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đang rất là đông, di chuyển chậm. Trên đây là một số khu vực mà hiện tại chúng tôi đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài mà có di chuyển qua những khu vực này thì các bác tài mình nên chú ý.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng khá là nhiều các lộ trình đang gặp khó khăn ngay lúc này rồi. Không biết ít phút sắp tới thì anh có lưu ý gì cho các bác tài không ạ?
0: Dạ thì ít phút tới thì các bác tài vào khung giờ cao điểm thì các bác tài mình nên chú ý một số lộ trình mà sẽ có cái lộ trình sẽ có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm như sau. Ở tuyến trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý đó là đường Điện Biên Phủ, trục Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, và đặc biệt là trục Nguyễn Tất Thành, cũng như là trục Tôn Đức Thắng. Ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài của mình cũng chú ý là tuyến Đinh Bộ Lĩnh cũng như là tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh ngược lại đoạn từ nút giao Hàng Xanh về đến Đài Liệt Sĩ Nguyễn Xí. Ở khu vực cảng thì các bác tài hiện tại giờ thì qua quan sát camera thì ở khu vực Võ Chí Công cũng như là Nguyễn Tri Định hướng vào cảng Cát Lái cũng đang đông, thì các bác tài cũng nên chú ý khu vực này. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo các bác tài nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp, và cũng kính chúc cho các bác tài có một cái lộ trình thiệt là an toàn vào buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất ạ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Minh Nhật với những thông tin hữu ích vừa rồi. Lê Yến cũng chúc cho anh sẽ có một ngày làm việc thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại anh Nhật trong những cuộc kết nối sau nha. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Lúc này đây thì tình hình giao thông trên các tuyến mà chúng tôi đang cập nhật, đó là khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện có tăng lên nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu, mật độ phương tiện đang cao, di chuyển đang ở mức trung bình. Lê Yến một lần nữa nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lý Thường Kiệt đi qua giao lộ Lạc Long Quân hướng ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đi qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua cầu Kênh Sáng hướng Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Và vâng, thưa quý vị, những tuyến đường như Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh có lượng phương tiện chưa đông lúc này. Khu vực xuyên suốt trục đường Lý Tự Trọng cũng đang rất là thông thoáng. Và hôm nay trời nắng lên từ khá là sớm rồi. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý. Tiếp tục với các thông tin bình luận mà quý vị thính giả, các bác tài đã cùng gửi về. Để chúng ta xem là lộ trình nào đang gặp khó khăn ngay lúc này, 6:53 theo đồng hồ phòng thu. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì cũng đa phần là những tuyến đường đang lưu thông ổn hoặc là có đông nhưng vẫn còn di chuyển được. Xin chào anh Đặng Bảo, anh Lê Kim đang đồng hành với chương trình. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của The Man, ca khúc Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em.